לילה, רק עם 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.

לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך. אני יוצא מהמרוץ ולא יוצא מהמשחק, והאוויר יותר נקי, אני לא אוכל יותר אבק, אני שלם עם השברים, החלומות החדשים עוד יחכו לי.

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הכנסת אישרה אמש בקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר, ברוב של 59 תומכים וללא מתנגדים, זאת בעקבות חרם של מפלגות האופוזיציה. בנוסף, המליאה אישרה את החלטת ועדת החוקה לפצל את הצעת חוק היועמ"ש והתובע הכללי, ברוב של 59 תומכים מול 45 מתנגדים. שוב מתיחות במפרץ הפרסי. איראן שיגרה הלילה לפחות שני טילים לעבר כלי שיט שחצו את מצר הורמוז. כך אמר גורם אמריקני רשמי לאתר אקסיוס. לפי הדיווח, שתי ספינות נפגעו ונגרם להן נזק משמעותי. לא היו נפגעים. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים מערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון, בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון, זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוברים למונדיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעה והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד לשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אהלן, בוקר טוב, 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל מקום, בשתי האפליקציות של שתי התחנות הללו, המועדון שלנו, מועדון השש, נפתח. יום שלישי בשבוע, ברוכים הבאים אל המועדון שלנו בדיוק באמצע השבוע. שלישי פעמיים כי טוב, ככה אנחנו אומרים בדרך כלל. יש לנו כבר אור ראשון לבוקר הזה. הוא הפציע ב-5.38, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.51 לעת ערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 13 דקות ליום שלישי, כף ב' בתמוז תשפ"ו, 7 ביולי 2026. ברוכים הבאים אל המועדון, בוקר טוב לכל הלוחמים, בוקר טוב לכל הלוחמות, בוקר טוב לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות ולכולנו כאן, מועדון השש. אנחנו נצא אל האור, אתם ואני, ונקבל את הבוקר החדש הזה בברכה, עם הרבה תקווה ותפילה שיהיה פה טוב, כי יש על מי לסמוך. אנחנו עם חזק, עם איתן, וכך אנחנו נמשיך מכאן והלאה. אז תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלי. אנחנו כאן ב-0529-59-49-59, והקולות של פיראוס, אתם יודעים מה הם עושים, הם מזכירים את חיפה. בוקר טוב לעומרית לברי אביאל, חיפאית לשעבר, העלתי את היום. זה נכון, אליפזית. בוקר טוב, מועדון השש, בואו איתי, יוצאים לדרך.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל האור, אתם ואני, יחד עם פותחי המועדון, אלה שהגיעו ממש ממש ראשונים בחצות, כשהיום הזה התחלף בין שני לשלישי. בואו נאחל לכם יום טוב, אתם שכבר הגעתם, אתם שכבר איתי, ויש גם את אלה שלא ממש מדברים איתי, אבל שומעים אותי, וזה גם טוב, וזה כיף לדעת שאתם יחד איתנו בהזנה. מדי פעם יש איזה מישהו שמבליח עם הודעה ואומר, אני שומע לך כבר הרבה זמן, ואני אף פעם לא כתבתי לך, אבל אני איתך תמיד. אלה המאזינים הפסיביים, ויש את האקטיביים. אז בואו נאמר בוקר טוב לאבי דהן, הקברניט שלנו מקריית חיים, הוא זה שפתח לנו את המועדון הבוקר. בוקר טוב, איש יקר, תודה רבה שאתה פה. הנה המפתחות אצלך, בוא ספר לי מה בא לך לשמוע. זה הצ'ופר שאני מעניק לפותחי המועדון. אסתי מילר מקריית אתא, בוקר טוב גם לך, ובוקר טוב למשה פרנקו ולמוניר עמר אבו ג'וואד, סבח אל חיר. אריאל בן זקן, שי פרנקו, בוקר טוב, יום מבורך לכרמל חלביל, סלם לדורון רוזן, לאביב אבו זגלו, סעיד אבו קאסם, מה שלומך אח שלי? איזה כיף שבאת, ובוקר טוב ללוסי דדון. מה עשית שונה? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. הסתפרת? איפור, אולי איפור חדש. יופי לוסי, מתאים לך, יפה לך. שלומי חדד כאן ויוסף אייק ורותי ושלומי.

מירי עזרי פה ואיציק דהן ומוטי בנאבו. ציפורה, מתעוררת עם הציפורים ופותחת איתנו את הבוקר. מה בתבשילים הבוקר? היום? מה את מכינה? נדב חיים, שרון פיקט בסן דייגו, חזרת לסן דייגו? או שאתה עדיין בלאס וגאס? גלית עומר, אתם יודעים שבלאס וגאס גם שומעים את רדיו 102 FM ו-99.5, כן? בוחרים באפליקציה. ואז אפשר לשמוע אותנו גם בירח. מורן אמיר פה ואייל רז ורמזי חלבי ומיטל אלגלי ואוזי לוי. בוקר מבורך למישהי שמגיעה מבית שאן וזאת מרים אמר. בוקר מבורך. הנה אורן צדיקיאן, תגידו לו שלום. ואבי רביבו ואביבה ברוך. ברוך השם שאת כאן, רבב. יוסי מנחם, אמיר, הזכרנו אותך, אמיר בלומר, אבי דן קברנית, עידן בוסקילה, יוסי טוויטו, אולגה מקיסרה, בר יוסף מהיישוב גיטה. בוקר מבורך לשני בן סימון. היי, בוקר טוב לדודי חולי, לאורי ביטן, לטרק אבו אסלה מבית ג'אן, מוטי סיטון, ועוד הרבה חברים אחרים שיגיעו ויפקדו את המועדון שלנו לאורך השעה המיוחדת הזאת שלנו, שעת הבוקר. שאלוהים מברך אתכם, שיברך את כולנו. אנחנו כאן, מועדון השש, חזקים מתמיד. איזה עם, איזה עם יפה אנחנו, אה? בואו נצא לאור, הנה אושר כהן.

0: לבוקר, יוסי, בוקר טוב יפה, בוקר טוב, מה שלומך?
1: בוקר טוב, גייצ'וק, ליום שלישי, פעמיים כי טוב, כיף לשמוע אותך כל בוקר.
0: תודה רבה.
1: לחברי מועדון השש, לחיילון השש, מרעלים הקדוש ברוך הוא, לאישה מדהימה פטריציה, ולעובדי מוסחמן.
0: איזה יופי. היוצרים יצרו מחרוזת, שזרו מחרוזת. משיריו היפים של ישי לוי, תקשיבו איזה דבר יפה זה. כיף להיזכר בו ובשיריו.

0: איזה יופי של מחרוזת שרו לנו היוצרים משיריו של ישי לוי, אבל זה לא משנה כמה קול יפה יהיה לכם, זה לא ישי לוי, זה לא הקול שלו, זה לא הוא, ועל כן אנחנו תכף נשמע אותו אחרי תקון מזג אוויר עם שיר שלא שמענו כאן במחרוזת.
1: עכשיו ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
0: כמעט 6:30, ליתר דיוק זה 6:29, בוקר טוב לכם מועדון השש, תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו. אנחנו כאן מחכים לעוד כאלה שהצטרפו, עד 7, מועדון השש שלנו פתוח, אחר כך הוא נסגר ונפתח שוב מחר ב-6. מה צפו לנו היום מבחינת התחזית, היום וגם עם הימים קדימה? אז היום ייתכן טפטוף כבר בשעה הזאת, בעיקר בצפון, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. לך יש לחות מאוד גבוהה לאורך החוף, אתם מרגישים את זה גם בשעה הזאת, ומה לעשות, גם בצהרי היום זה יהיה. התבהרות תהיה בהמשך היום ותחול ירידה קלה של הטמפרטורות. בלילה ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף. מדד קרינת השמש החזוי להיום גבוה מאוד עד קיצוני, שימו לב לזה המשתזפים. בעוד בים, בים המלח, בבקעת הירדן ובערבה צפוי עומס חום קיצוני. אם אתם רוחצים בים התיכון, אז הים התיכון היום יהיה גלי, גובה הגלים ינוע בין מטר למטר חמישים, כן, ל-150 סנטימטרים. בים האדום קצת יותר רגוע. מחר יהיה מעונה חלקית במהלך הבוקר, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן עדיין טפטוף עד גשם מקומי קל, ותחול ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, זה מחר, בעיקר בערים ובפנים הארץ יתורגש. חמישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יעשה בעיר עד מעונה חלקית, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, אבל עדיין הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל העונה. ובשישי, יעשה נאה לאחר התפזרות העננים של הבוקר, ובשישי עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, אבל אז הן כבר תהיינה רגילות לעונה. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 30 מעלות לא כולל לחות, בחיפה אותו דבר 29 מעלות גם לא כולל לחות, צפת 29, קצרין 35, טבריה 34, נצרת עם 32, אפולה עם 33, בית שען 37, אשדוד היום עם 31, באר שבע 32, ים המלח עין גדי 38, לאורך העוטף 37, מצפה רמון עם 32 ובאילת 42 מעלות היום בצהריים. חם חם חם, קיץ קיץ קיץ. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם, אין המוקלדות ואין המוקלטות. ובוקר טוב לאלה שמצטרפים עכשיו, כמו נורית אלוק, ליזמה בריץ, ויו חננוב, יום מבורך גם לשימון סוויסה, לבנימין שוקרון, על האנך שלי, בוקר טוב לכל חברי וחברות מועדון השש, אין עליכם, אין, אין, אין. אז שמענו קודם מחרוזת משיריו של ישי לוי, וזה לא הוא שר, אבל אנחנו רוצים ממש ממש לשמוע אותו, ממש את ישי לוי שר בעצמו, אין עוד מלבדו. זה השיר שבחרתי להשמיע של ישי, תשמיעו עכשיו את הקול האמיתי של ישי.

0: היום זה בדיוק חודש לפטירתו של ישי לוי. אין עוד מלבדו. 6:35, כאן במועדון השש. בוקר טוב לנורית אילוק, היא גם כן הקליטה לנו הודעה בוקר. בוקר, נורית. כן? נורית, למה לא שומעים אותך פתאום? שמעו לרגע וההקלטה נסגרה. נסי להקליט שוב מחדש, כנראה יתפספס משהו שם.
1: בוקר טוב אח שלי, יום שלישי, פעמיים כי טוב, שיהיה לנו בשורות טובות, יום טוב, יום מבורך, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כל כוחות הביטחון.
0: אמן.
1: חיילי צה"ל שלנו, מילואימניקים, מילואימניקיות,
0: סדירניקים, כן.
1: וכמובן על מחבש, הגיבורים שלנו. תן לנו ככה איזה שיר של אופר לוי, תזרום.
0: אתה אומר לי לזרום, אוקיי, אופר לוי. בוא נראה מה יצא לנו, אני עכשיו סתם הקלדתי אופר לוי, ונראה איזה שיר יבוא לנו הבוקר שלו, משהו נחמד, משהו יפה. הנה אני במאגר שלו, בא לנו משהו קצבי או משהו שקט, מה, תכתוב לי, שוקרון. אולי, אתה יודע מה? היום קמתי שמח? יאללה, זה הולך. יחד עם חנן בן ארי. זה חשוב לקום שמח, אופטימי. עם מחשבות טובות. ואיתן אנחנו נצא ליום החדש, ונחשוב רק על דברים טובים.

בוקר טוב, גיא בזק, היא התותח שלנו, בוקר טוב. שים לנו בבקשה את השיר של אברהם טל, חי. תודה רבה, ימלך, גבר.

איזה שיר יפה, חי, אברהם טל, בוקר טוב לשמואל בן דוד, שפעם ראשונה כותב לי, הוא מגיע מנהריה, ומה הוא כותב לנו כאן הבוקר? בוקר טוב גיא, אני מקשיב לך כל בוקר וממש נהנה, אני יודע שנסי באבוריש אצלך קבוע בשידור בכל בוקר, ומאזין לנו, אני שולח מכאן תנחומים לנסי על מות אשתו בגיל צעיר ולבת שלו נסרין, שעובדת איתי, זה אובדן גדול של בת זוג ואימא עם לב ענק. וואו, איזה מצער זה לשמוע שככה האישה בגיל צעיר עוזבת אותנו, אבל אולי במקום יותר טוב, היא תשמור עלינו שם מלמעלה, נכון? אז אנחנו נשים, הבת שלך קוראים לה נסרין, בואו נשים גם באמת את נסרין עם איזשהו שיר יפה שלה. נבחר כאן מבין המאגר הגדול, איזה שיר יפה יפה. אולי יש לי אותך, אני אוהב את השיר הזה שלה. בואו נשמע אותו. בוקר טוב מועדון השש, תודה שבאתם. בוקר טוב לשלומי חדד, לקובי עטיאס.

והנה הפתגם היומי, אלון זינגר דואג לזה כל בוקר להוציא אותנו על היום החדש עם איזשהו פתגם, משהו שישפר לנו את היום. והנה הפתגם לבוקר הזה: החיים הם אוסף של רגעים, תדאג או תדאגי שהרגעים האלה לא ייגמרו. יפה, תחשבו על זה. ולכבוד הפתגם הזה נשים לכם את רגעים של רינת גבה.

0: איזה יופי, איזה יופי של שיר. זאת הייתה עינת גבאי, וכמובן השיר הזה של הרגעים. אתם כאן יחד איתנו על מועדון השש, ב-102 FM אלת, 99.5 ואתם כאן יחד איתנו פותחים את היום הזה. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרף, בוקר טוב לכם שהגעתם ממש בסוף השעה, וגם טוב, לפחות באתם לומר בוקר טוב, זה חשוב, זה מספיק לי, תענוג אחד גדול. מי איתי עכשיו? כרמל אביטל מירושלים, בוקר טוב יקירתי.
1: בוקר טוב, איזה נוסטלגיה, גיא, מה זה? האם כבר בענייני נוסטלגיה? אולי נשים את שמיים כחולים? מה אתם אומרים?
0: שמיים כחולים, הלאה, החזרת אותנו אל 2000 המוקדמות. מה זה השיר לדעתי האחרון? נכון, מלי לוי שעושה עכשיו חיל ורוקדים עם כוכבים, מדהימה, רואים גם את בעלה. כן, ברקע. ופה הם גם ישירו ביחד, יחד עם אח. ועם השיר הזה למעשה אנחנו ניפרד, משפחת גרשון היקרה, להתראות מחר בשש, עוד יום.

0: ב-99.5 חמש, ובאילת 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
1: שמינית גמר בצבע!
2: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
3: זה בסיסי, מה עם תפסים?
1: נראה לך שלא נשים?
3: אין על מונדיאל 20 ו...
2: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
10: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.

0: הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. דיפלומטים ערביים וגורמים באזור מעריכים כי הסיכוי להסכם מלא בין המדינות נמוך לקראת חידוש השיחות הצפוי בפקיסטן ב-11 ביולי. כך מדווח פרשננו המדיני דני זקן. לפי הגורמים, איראן מוסיפה להציב דרישות הנוגעות גם לזירות נוספות במזרח התיכון בהן נסיגה ישראלית מדרום לבנון. זאת במקביל למחלוקות שנותרו סביב הסנקציות, הנכסים המוקפאים והפיקוח על תוכנית הגרעין. עוד בחדשות, אוקראינה הודיעה כי כתבה ממשלה פגעו בבית הזיקוק הגדול ביותר ברוסיה, שנמצא בעומק סיביר. התקיפה מצטרפת למערכה האוקראינית נגד תשתיות הנפט ברוסיה, שכבר הובילו למחסור בדלק בעשרות מחוזות ולייבוא חריג של דלק ממדינות אחרות. בראיון לפייננשל טיימס אמר זלנסקי כי המערכה האווירית היא זירת ההכרעה המרכזית כעת במלחמה. קנדה נערכת לעסקת הצוללות הגדולה בתולדותיה. הממשלה הקנדית בחרה בחברה גרמנית כספקית המועדפת לרכישת עד 12 צוללות חדשות. בגרמניה מעריכים את שווי העסקה בכ-20 מיליארד אירו, והצוללות הראשונות אמורות להיכנס לשירות בעוד כעשור. עוברים למונדיאל 2026. בלגיה ניצחה 4-1 את ארצות הברית בסיאטל במשחק שהסתיים לפני כשעתיים והפילה לרבע הגמר של הטורניר היוקרתי. אמש נבחרת ספרד ניצחה 1-0 דרמטי בדקה 91 את נבחרת פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שסיים את דרכו במונדיאלים בגיל 41. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: אליסה וציוני.
1: היי, בוקר טוב.
0: יוצאים לדרך שעה ראשונה, יום שלישי בשבוע.
1: שעה ראשונה, יום שלישי. אני לא קמתי דברן, את הבעיה, את הגורם, אני חלמתי על האקס שלך בלילה.
0: הבעיה שלך, אולי אתה בעניין, לא יודעת.
1: ומה אומרים? נעלמתי דום, סבבה.
0: בצלך, חלום טוב, חלום שלום.
1: ממש, בוקר טוב.

0: תקשיבי לאיש הפלא, תשתקי.
1: יבוא יום, ואני אצטרך להבריח לך פלא לתוך פלאפון, לתוך הסורגים כשאתה תשב בהם, לתוך הקלבוש.
0: את יודעת כמה בבתי כלא יש כבר טלפונים?
1: אתה מבין כמה אתה בבעיה? אתה מבין כמה אתה בבעיה? כל כך הרבה דברים שאתה יודע על הכלא, נראה לי עשו לך כבר הכנה. אין סבון, זה שהכל סבון נוזלי. תקשיב, אני אומרת לך, יום אחד אתה תסתבך.
0: מה אני אעשה שהיה לי חבר שהיה במעצר?
1: יום אחד אתה תסתבך. אחד?
0: שניים.
1: אתה תסתבך. אל תדאג, אני אבוא להביא לך כסף.
0: למה אחד עדיין במעצר בית עומד לסיים אותו, אחד כבר סיים אותו?
1: אני הייתי בטוחה שאני אסתבך לפניך, אבל מסתבר כמו שזה נראה כרגע בנתיב הפלילי שאליו אתה הולך, אתה תסתבך.
0: חיים, את הכי פלילית, את תמיד מסתבכת ואיכשהו יוצאת מזה. זה להיות יאני רשת ארגון, סבבה.
1: לא חיים, אתה תקשיב, אני אומרת לך משהו, אתה תסתבך הרבה לפניי.
0: טוב, סבבה, אין לי בעיה. בקיצור,
1: זאת בדיוק הבעיה.
0: בקיצור, אנחנו עם המכלל למנהל כוכבית 50-30, המכלל למנהל קמפוס חיפה. יום רביעי הבא יש יום פתוח, אנחנו נדבר עליו בהמשך, נביא לכם קולות מהשטח, מספסל הלימודים, וזהו. וזה כל הפרטים בהמשך.

0: שיר מסיבות הסיום של כל בתי הספר והגנים במדינת ישראל. של כולם, הבת שלי כבר שבועיים מסתובבת נקי מלוכלך, הלוואי.
1: מה הקשר בין זה לבין מסיבת סיום?
0: זה שיר מסיבות, כל ההורים עכשיו שהילדים שלהם שמו להם את השיר הזה במסיבת סיום שהוא הוציפו לנו עכשיו לוואטסאפ.
1: בתקופתנו זה היה אוף גוזל, נכון?
0: אוף גוזל והיה את...
1: לירון ויצמן סיפרה שהשיר במסיבת סיום של הבת שלה שכיתה א' שרו לתלמידי כיתה ו' שהם עוזבים זה קחי לך. מה הקשר בין זה לבין מסיבת סיום? אני באמת...
0: די, קחי לך, זה שיר יפה.
1: מה הקשר קחי לך? את גאוות אימך, את האדם שאת... מה הקשר?
0: זה לא שיר שחשבתי.
1: זה השיר... מה הקשר?
0: זה שיר על החיות גם.
1: זה שיר על אימא ובת? ומה עם הגברים שמסיימים?
0: טוב, היום אין לדעת.
1: נכון, כל אחד קם חושב מה, הוא לא סגור מה הוא. תתאפסו על עצמכם.
0: תתאפס אתה קודם, תן להם להיות מה שהם רוצים. שכל אחד יהיה מה שהוא רוצה, גם ככה הם לא צריכים את הרשות שלנו. קחי, קחו. למרות שזה מבלבל.
1: זה מאוד מבלבל במציאות של היום. את התבלבלת ואני אמרתי לך, קרין לא עושים את זה.
0: מתי, במכללה, בעמק ישראל?
1: כן.
0: נכון, שקראתי לה בת. הייתה בת.
1: לא, היה בן, פשוט הוא התאפר.
0: לא, היה בת.
1: לא חיים, זה היה גבר שהתאפר.
0: אתה רואה, זה מבלבל.
1: אז לפני שאת אומרת, לי להתאפס, תתאפסי את.
0: טוב, אנחנו עם המחירים.

0: שהיה לך פה?
1: לא, לא היה לי.
0: היה לך, אני שמתי לך שם בראש שלי, תסתכלי, תסתכלי מסביב. בקיצור, ללמוד הנדסאי חשמל ולה... את רואה? את הפלת את זה כשפתחת כאן את כל הקליניקה שלך. ללמוד הנדסאי חשמל ולעבוד בזה, ללמוד הנדסאי תוכנה ולעסוק בזה.
1: ללמוד הנדסאי בניין ולהתפרנס מזה, ללמוד הנדסאי תדריכלות ועיצוב פנים ולבנות קריירה, הנדסאי מכונות ולקום לעשייה כל בוקר.
0: ואם אתם רוצים ככה הנדסאי תעשייה וניהול, לנהל את העולם לאחר מכן, כוכבית 50-30, על מנת באמת להבין כמה קל להתחיל לימודים בראש שקט עם הטבות.
1: וקל.
0: איך אני אוהב בנפיץ.
1: יש להם מימון מלא לחיילים משוחררים.
0: וגם מלגות, גם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורו. אז תגיעו יום רביעי הבא, ב-15 ביולי, יום פתוח במכללה למינהל קמפוס חיפה, שנמצאים באשלג 3, בצומת הצ'ק פוסט, במהלך השעה נביא...
1: את הקולות מהשטח.
0: את הקולות של הסטודנטים, של הבוגרים שסיימו. וואלה, אני הופתעתי לגלות שהיה סטודנט שלמד שם, והפך להיות מרצה, זה מטורף.
1: מיינד בלואינג.
0: זה מטורף. בקיצור, כל הפרטים בהמשך, עכשיו תתנצלי.
1: בסדר, סליחה, שים שיר בו.
0: איזה שיר? פרסומות?
1: אני אצא להפסקה.
0: את יודעת מה הליינאפ של התוכנית?
1: אני יודעת, אני ראיתי, התבלבלתי. עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
14: תרומה לכלל פעילות העמותה.
15: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרווח!
18: זה בסיסים, מה עם כפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
19: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות.

0: איקאה.
1: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: מבצע מונדיאל, רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.

0: עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
2: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד.

איזה טיש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוספוח.

0: מלא פעם מחפש את חתן פנטר, לי יש שפע אשראי ובייבה לך יש יופי
1: של טיל כתף,
0: קחי את הסטפה סטי מתאפש לך, קני מגב דלי ומטאטה, אם את פריחה אז היא מובלטה, אם את נסתה אז היא קפה.
2: מאמי מה ספרת לי נקודה?

0: 7:20 מבשש, אתם לתוכנית הבוקר 99.5.
1: לפני פחות או יותר חודשיים?
0: יותר.
1: לא. לא, חודשיים וחצי אולי, שלושה.
0: יותר.
1: פרץ לחיינו...
0: ילד הכתב"ם.
1: ניר.
0: קריא לו ילד הכתב"ם, השם שלו לא מעניין אותי, וגם הוא לא.
1: ילד הכתב"ם, מה זה שם בשמיים? אולי ציפור ולא מטוס, זה כלי.
0: אל תשאירי, שלא יתבעו את התחנה.
1: בקיצור, לאחרונה
0: נופל סיגנלי ממש להגיד לך לא לשיר.
1: באמת?
0: כן, למה הילד הזה עכשיו ממש פורסם, הוא קיבלו עסקים.
1: למרות שאנחנו צריכים להיזהר שנייה רגע במה אנחנו אומרים, כדי שגם אנחנו לא נחטוף תביעה.
0: למה הוא לקח עורך דין רוטוויילר?
1: הוא לקח, המשפחה לקחה עורך דין, ועכשיו הם תובעים סדרתית את כל מי שמשתמש בסאונד הוויראלי שלהם מהטיקטוק.
0: רגע, כביכול ולכאורה נופר מה להגיד, להוסיף כביכול ולכאורה היא גם חוששת. זה נושא נפיץ.
1: בכל מקרה, אני עוד מאז אמרתי, מאז כבר כשזה התחיל אמרתי, וואי, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אלף סליחות, הורים יקרים. הוא ילד מעצבן.
0: נכון, ואני הייתי זה שגונן, אמרתי, הוא ילד.
1: לא אומרים על ילדים, אבל...
0: לא אומרים על ילדים מעצבנים.
1: תקשיבו.
0: והנה, אני הולך להגיד משהו שהולך לחרמן אותך. אני טעיתי. ואת צודקת.
1: וואו, אתה יכול להגיד את זה שוב?
0: את צודקת!
1: מדהים.
0: צדק, שורש צדק.
1: אתה יכול להתחיל את העריכה ב-את צודקת.
0: שורש צדק.
1: עכשיו, האירוע הוא, האירוע עכשיו רגע, דקת רצינות, איזה חולצה שקנינו ביחד, אתה בחרת אותה לדודו. מה אני פשוט עדיין לדודו? לא משנה. בכל מקרה, אני רוצה רגע להגיד משהו. אתה מבוא לפרסום, 101, אני יודעת. אני ישנתי עם בעלי בלילה, לכן אני יודעת שאתה לא היית שם. מבוא לפרסום 101, זה שאתה לא יכול להתלונן על משהו שבזכותו התפרסמת.
0: המדינה, התושבים, האזרחים.
1: השימוש בסאונד הפך אותך לוויראלי והביא לך את הקמפיין של...
0: של החברה שאותה אתה מפרסם. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני... לי יש
1: גם לתבוע עסקים קטנים, דניאל. גם מסכנים העסקים.
0: עכשיו בואו אני רוצה לשאול שאלה. באמת אני שואל שאלה. לי יש כמה סאונדים מאוד מאוד מאוד חזקים שלי, שאני חתום ואמון עליהם, שלי אישית, שמסתובבים ויש להם שימוש מאוד מאוד רחב בטיקטוק. האם אני, דניאל ציוני, יכול עכשיו לקחת עורך דין שמתעסק...
1: יש לי עורך דין קריש לתת לך.
0: בזכויות יוצרים, ולתבוע גם.
1: אתה יכול, אבל
0: אתה
1: פשוט... אבל
0: אני לא אעשה את זה.
1: אתה תסניד את עצמך על הרשת. עכשיו, הרשת היא גם ככה מקום שכיף לסנוע בו.
0: סליחה, נפרתי כאן אותי, כי היא אמרה שעשיתי את זה במזכרת תוכנית ריאליטי והזכויות שלהם. אוקיי, סבבה, אז אני לא תובע, אני לא מתכוון לתבוע, אבל גם כן לא הייתי תובע, כי אם אתם, ואני מדבר אתם, גם אנחנו, נתתם לי את הכוח, ובעצם הבאתם אותי להכרה, מי אני שאני אבוא ואתבע? עכשיו תקשיב מה זה מרגיש לי.
1: איזה, זה לירוק לבאר שאתה שותה ממנה ילד.
0: זה לא הילד, זה ההורים שלו שמנסים לקושש כביכול ולכאורה עוד כמה שקלים על הגב של הילד.
1: מה זה כביכול ולכאורה? זה ליטרלי מה שהם מנסים לעשות.
0: אני מפחד.
1: כביכול ולכאורה.
0: אני מפחד.
1: בכל מקרה, אני אמרתי, הכתובת הייתה על הקיר, זה היה ברור שזה יקרה וזה יתפוצץ לכולנו בפרצוף. עכשיו, אני אומרת, כאילו, הרי הכוח, הכסף והכוח נמצא אצלנו, הצרכנים.
0: הצרכנים,
1: המשתמשים,
0: האזרחים.
1: היוזרים. אל תיגעו, אל תשתמשו בסאונד.
0: ואני מכאן...
1: אבל אני גם לא מצליחה להבין, מה אכפת לו? זה הופך את הסאונד ליותר ויראלי, למה שלא ישתמשו?
0: ואני מכאן פונה ואומר לכל אותם חברות גדולות, לכל אותם חברות קטנות, לכל אותם בעלי עסקים, לכל אותם אנשים שחושבים לקחת אנשים, אוקיי, אני לא מדבר באופן פרטי, שחושבים לקחת אנשים...
1: תגיד לי באופן כללי, כדי שלא יתשאת, אתה קורא להם להחרים.
0: לא, אני לא קורא לאף אחד להחרים, זה לא הסגנון שלי, אני גיניתי את זה בשבוע שעבר, אבל אם אני רואה מישהו שמנסה לעשות כסף לשווא ולתבוע סתם לשווא, אני כצרכן לא הייתי הולך וקונה משהו שאותה דמות מפרסמת. אז מכאן חברות גדולות, קטנות.
1: מושה, הלכתי לאיבוד בסיפור שלך.
0: מי שצריך להבין, הבין.
1: אבל אני פה מולך, אני אמורה להבין.
0: את לא הבנת? זה מחרים בדרך יפה.
2: ימכו לך. צריך...

0: יש רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
2: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות. רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משקלות אומנים קריית מוצקין.
3: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
4: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: רעבים? בשווארמה בוחצרה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה בוחצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: המוסך שלי, בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
9: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
10: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, צוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
11: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
12: שמינית גמר בצבע!
13: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
14: זה בסיסים, מה עם תפסים?
12: נראה לך שלא נשיא?
14: אין על מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
16: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
15: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
17: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
18: כמו מה? תוצאות? משחקים?
17: כן.
18: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
17: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
19: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
20: ולאורך כל המונדיאל.
21: בחסות?
22: איזו עוצמה!
23: לקבוצה שלכם יש פורד?
24: לנו יש פורד על כל השאר.
23: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
25: 99.5

0: רואי אדם בתקופה כזאת טובה. וואו, אימאלה, אנחנו אוהבים את השירים שלו לאחרונה, קרין. אבי את חול.
1: אתה חושב שנזמן החתונה של אח שלו בפורטופינו באיטליה?
0: ברור. לא, חוץ לזה, את היית נוסעת?
1: לא, אבל הייתי שמחה להיות מוזמנת. זה לפן.
0: חבר שלנו.
1: למרות שאולי הייתי כן נוסעת, שווה.
0: אני אמסור. אני אמסור, אני אמסור לשרון, אני איתה ביחד בקבוצת וואטסאפ, אני אמסור.
1: תודה.
0: אני אמסור לאימא. בקיצור, 7:45, אתם על תוכנית הבוקר, אנחנו עם המכללה למנהל...
1: קמפוס חיפה.
0: שנמצאים באשלג 3, בצומת
1: הצ'קפוסט.
0: אז קודם כל, אתה יודע מה, לפני שנדבר באמת על מה שקורה שם, על מה שניתן ללמוד שם, גם דרכי ההגעה אל המכללה עצמה הם חשובים, הם נמצאים בצנטרום של חיפה, בצנטרום של חיפה, מול תחנות הרכבת, תחנות האוטובוס, מטרונית, יש שם גם אזור של חנייה אם אתם רוצים להגיע, אז ההגעה למכללה סופר קלה. מעבר לזה, מה ניתן ללמוד שם, קרין?
1: הנדסאות חשמל, הנדסאות תוכנה, הנדסאי בניין, הנדסאות אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי מכונות, הנדסאי תעשייה וניהול, מלא הנדסאות.
0: בדיוק.
1: המהנדסים הבאים של התחום ייצאו משם.
0: נכון, תנהלו את העולם לאחר מכן, תקומו לעשייה כל בוקר, תבנו קריירה, תתפרנסו מזה, ואשכרה ותכלס, תעבדו ותעסקו במכללה המובילה בארץ, שתרגשו שם את ההשכלה הזאת. לא תעבדו במכללה. למרות שראינו כאלה גם השבוע, שמסטודנטים הפכו להיות מרצים, אבל תרכשו שם ותמצאו את עצמכם מיד לאחר מכן בשוק העבודה. ראש שקט עם הטבות, קל להתחיל לימודים, יש גם 100% מימון לחיילים משוחררים, מלגות, גם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבורו, אז כוכבית.
1: 50-30.
0: או יום רביעי הבא, 15 ביולי, יום פתוח במכללה למנהל, קמפוס חיפה, השלג 3, בצוות הצ'קפוסט, כמובן שגם בשעה הבאה אנחנו נהיה עם המכללה למנהל. בינתיים. לוצ'ינה. אני כבר אמרתי לך על מה זה, נכון? על המסעדה של לב של שוקי בראשון. איטלקי.
1: בא לי, אתמול אכלתי בלילה.
0: קרין, טעים שאת לא מבינה.
1: זה לוצ'יאנה?

0: 7:50 אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו בין השלוש.
1: שעה הבאה נדבר על קורל. קורל והמרות.
0: מי זה קורל? את לא מפסיקה להגיד לי כבר שעה קורל.
1: אין לי כוח אליך כשאתה לא מקשיב. תחזור שעה הבאה, תתעדכן.
0: מי זאת קורל?
1: קורל, קורל. קורל והמרות.
0: קורל נטורל?
1: כן, קורל נטורל. יאללה, סוגרים את השעה, תבוא אחר כך.
0: אני עכשיו הולך לעשות גוגל על קורל והמרות, כדי שאני אהיה מוכן...
1: תראי דניאל אברהם ותראה מי זאת קורל.
0: אז אוקיי, אני אכנס את דניאל אברהם ואני אסתכל כדי שאני אהיה מוכן לאייטם בשעה הבאה.
1: אני שם מדברת איתו על זה.
0: היא כבר משבע בבוקר אומרת לי, תזכור לי וילה, תזכור לי פיצה, תזכור לי מצקים, תזכור לי... כאילו אני ילדתי, הבת שלה יוצאת חלצאי. בואי תסתכלי רגע על חלצאי, היא לא יצאה ממני, היא יצאה ממך.
1: תראי
0: דניאל, מה המצב קבוצתי? מה קרה? מה קרה? תסביר
1: לי, מה קרה?
0: אני אצאת לעשן, אני אצטרך סיגריה, אני אחזור בן אדם אחר, חדשות חוזרים.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
3: קריית עם חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
2: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
10: ברור, אדיר אירועים.
9: זה אירוע קטן.
11: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
2: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
16: זה בסיסים, מה הם תפסים? נראה לך שלא נשים?
17: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש!
17: עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
18: 5
8: 99 5

0: 977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. תקרית חריגה סמוך למעבר קלנדיה. מאבטחים שלא הזדהו ניסו לעבור ברכב אזרחי דרך שער המיועד לכוחות הביטחון בלבד. לאחר שלוחמי מג"ב ניגשו לבדוק את הרכב, כמה מהמאבטחים יצאו ממנו ותקפו אותם באגרופים ובחניקות, תוך ניסיון לחטוף את נשקם. אחד הלוחמים ירה לעבר פלג גופם התחתון של שניים מהם שנפצעו קל. כמה לוחמי מג"ב נפצעו גם הם באורח קל. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר חשף אמש כי ישראל מקדמת יוזמה לגיבוש מוקדם של הסכם שלום מלא עם לבנון, שיוכן כבר כעת וימתין לפתרון סוגיית חיזבאללה. לדבריו, הנושא יעלה בסבב השיחות הבא בין הצדדים ברומא ב-14 וב-15 ביולי, שיכלול גם דיאלוג בדרג הצבאי. מחסור חמור בטילי עירות באוקראינה. מלאי טילי הפטריוט של קייב כמעט אזל, מה שמצמצם את יכולתה להתמודד עם טילים בליסטים רוסיים. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, במתקפה האחרונה על קייב שיגרה רוסיה 23 טילים בליסטים, ואף אחד מהם לא יורט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית את ברונן, תחול ירידה קלה במידות החום.
3: דלתות פנים?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: קלף בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: רק רב בריח.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציון.
0: The bitch is back, בוקר טוב. בוקר טוב, 3 דקות אחרי השעה 8.
2: שעה שנייה, יום שלישי בשבוע, תוכנית הבוקר, קרין קבסה, דניאל ציוני, נופר גאון שלו בהפקה.
0: חזרתי באנרגיות, שמתם, נכון? אכלתי מילקי, שנתי סיגריה, אני בסי. בוקר טוב, נווה הדרים.

0: I'm shocked. אני בהלם.
1: זה לא באמת כזה מעניין.
0: טוב, גם את ואני עשינו כל מיני, איך קוראים לזה? עבודות צדדים?
1: חלטורות.
0: חלטורות.
1: אנחנו נהיה גם השעה הזאת עם המכללה למינהל קמפוס חיפה, שנמצאים באשלג 3, צומת הצ'ק פוסט, ויש להם יום פתוח ב-15 ביולי. עוד מעט נהיה איתם כל הפרטים.
0: רגע, מה קרה לשעה, תחנה, על איזה תוכנית אתם?
1: תגיד, ואני אמרתי על המכללה למינהל.
0: אז אתם, אם אתם עדיין לא מבינים שאתם על...
1: נראה לי שהם יודעים, אבל...
0: קבסה וציוני, אז השעה היא 7 דקות אחרי 3.80, אין לכם איזה שעון שקרוב לכם, אוקיי? אתם על 99.5. וזהו. וכל הפרטים בהמשך על המכללה למינהל, קמפוס חיפה.

0: זן אדיר, אושר כהן ואמיר שורוש, 13 דקות אחרי השעה 8.
1: אוהבת את זן אדיר, אנחנו זן אדיר.
0: אבל אני יותר אוהבת את הגרסה המקורית שקורין עלה, את יודעת? זכרונה לברכה.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
0: טוב, ביום רביעי הבא זה קורה, זה קורה וזה הולך להיות מטורף, זה הולך להיות ענק וזה הולך בגדול לעשות לכם סדר במחשבות וסדר בקריירה העתידית שלכם. אני מדבר כמובן, אנחנו מדברים כמובן.
1: על המכללה למנהל חיפה שנמצאים בצומת, בשלג, בצומת הצ'קפוסט.
0: אבל מה קורה ביום רביעי הבא ב-15 ביולי?
1: יש להם יום פתוח, תבואו.
0: יהיה כיף, יהיה נדיר. המכללה המובילה בארץ שבאמת תפתח לכם דלת בשוק העבודה. לא עוד תואר ש...
1: עשיתי תואר.
0: שתשימו במגירה או תתלו במשרד העתידי שלכם. ממש לא. כי אם אתם רוצים ללמוד הנדסאי חשמל, הנדסאי תוכנה, הנדסאי בניין, הנדסאי אדריכלות ועיצוב פנים, הנדסאי מכונות, הנדסאי תעשייה וניהול, את כל זה
1: אפשר ללמוד במכללה למינהל.
0: נכון, ואז תנהלו את העולם לאחר מכן. תקומו כל בוקר לעשייה, תבנו קריירה, תתפרנסו מזה.
1: תתפרנסו בכבוד.
0: מה זה בכבוד? בכבוד רב אפילו.
1: אז תרשמו כוכבית 50-30. יש להם מלגות ו-100% מימון לחיילים משוחררים וגם מכינה טכנולוגית למי שנדרשת עבור כזאת.
0: נכון, אז בגדול אנחנו במהלך השעה נבדוק באמת מפי אנשים שלמדו במכללה, מספסל הלימודים, סטודנטים עתידים, סטודנטים נוכחים, או כאלו שבאמת מצאו, לא רק מצאו את עצמם, מצאו את הקריירה ואת המקום עבורם בזכות המכללה למנהל קמפוס חיפה. אבל כל הפרטים בהמשך, תרימו טלפון, תבדקו, כוכבית 50-30, את דיברת על המכינה הטכנולוגית?
1: דיברתי.
0: על החוי 100% מימון לחיילים משוחררים גם?
1: נכון.
0: ועל הטבות ומלגות?
1: נכון.
0: מאלף, אז חיסינו את הכל.
1: נכון.
0: אז כל מה שנותר לנו להגיע זה ביום רביעי הבא, ב-15 ביולי.
1: תגיעו.
0: תגיעו, יהיה אחלה.
3: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם. עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
4: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: עלו לרבע.
1: זה בסיסי, מה הם תפסים?
2: נראה לך שלא נשים?
1: אין על מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
11: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
12: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מגי עזרזר יחד עם דקלה. יופי שבור.
1: שבור.
0: Broken Beautiful.
2: ואולי יש לך

0: 8:23 אתם על תוכנית הבוקר. ואנחנו עם המכללה למנהל קמפוס חיפה, ובוקר טוב ללידור בבא, סטודנט שנה שלישית, שיהפוך בקרוב להנדסאי בניין. מה קורה, ילידור?
1: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
2: לידור, מאיפה אתה?
1: אני מטירת כרמל.
2: אין אחד שאומר טירת כרמל ולא טירת הכרמל.
0: כי בטירת כרמל אומרים טירת כרמל, חיים שלי. אני אומר לך, אני יודע. לידור, מה אתה לומד? ספר לנו ככה על הלימודים במכללה למנהל.
1: אז אני עושה את הדיפלומה הנדסאי בניין. לימודים במסלול ערב, בגלל שאני כבר עובד. ויש לי המון דברים להגיד, דברים טובים להגיד על המכללה למנהל.
0: אז תגיד לנו איזה שניים טובים ככה.
2: קדימה, תגיד את כל ההמון שלך.
1: יש לי המון, המון.
2: תגיד.
1: באמת, זה היה אחת ההתלבטויות שלי, בגלל שזה מסלול בלימודי ערב. והמכללה הזאת היא כל כך מחבקת, כל כך עוטפת. המרצים מעולים קודם כל. אני לא נוהג לדבר על עצמי, אבל הממוצע שלי מאוד גבוה. המרצים באמת מעולים. המזכירות, המנהלת. באמת, הם כל כך עוטפים ומחבקים, ואני חושב שזו הבחירה הכי טובה שעשיתי שהלכתי ובחרתי ללמוד.
0: האמת שכל השבוע, כמעט כל השבוע האחרון, אנחנו שומעים באמת איך...
2: איזה כיף שיש גם מסלול ערב למי שעובד.
0: אין על מסלול ערב, זה הכי נדיר שיש. אני אוהב מסלול ערב, אבל אנחנו באמת שומעים בשבוע האחרון.
2: אני בנושא של ערבים באופן
0: כללי. כמה הצוות הלימודי והאקדמי עוטפים את הסטודנטים.
1: זה ממש נכון, ובאמת המרצים ברמה מאוד מאוד גבוהה. כמובן שמי שבאמת רוצה לבוא וללמוד ונותן מעצמו, הוא פשוט מצליח. יש לך את כל המעטפת שם, וכל העזרה וכל ההכוונה, ואין סיכוי שתרים טלפון, תשלח מייל ולא תקבל מענה. אני באמת מרוצה.
0: אז לידור בבא, סטודנט שנה שלישית, שבקרוב, בעזרת השם, גם תהפוך...
2: יצא לשוק העבודה.
0: הוא כבר בשוק העבודה, אבל בקרוב הוא יהפוך להנדסאי בניין. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ו...
2: אתם תגיעו ב-15 ביולי ליום הפתוח, במכללה למנהל קמפוס חיפה.
0: אמת, ודע שאתה תושבת עירת כרמל, תגיד להם שציוני אוהב אותם. קרין אוהבת את עירת הכרמל, אני אוהבת עירת כרמל.
1: אני אמצור,
2: שיש לכם טוב. ביי, לידור.

0: טוב, קרין, אתה מעצבנת אותי עם זה, ויש לך 3-3-2. זה ממש מעצבן אותי, תורידי את זה. תורידי את הטלפון, שים אוזניות. אהבה מבט ראשון, מלך הקסטה, טטי לוי ואבי פרץ. קרין ביקשה ממני לעשות משהו מאוד מאוד אישי. למרות שאנחנו 12 שנה ביחד וזה לא מתאים, קרין.
1: בסדר. אני רציתי לספר לך על... מה יש לך?
0: אני רציתי לספר משהו קודם. ואני מה שימה על הידי ספרסט הזה שלך.
1: אני מבינה שאתה לא רוצה לדבר על קורל ואמרות.
0: אה כן, קורל ואמרות, מה זה? לא היה לי זמן להתעסקן בנושאים.
1: אוקיי. אז דניאל אמרון פרסם בחורה בשם קורל.
0: אוקיי.
1: שצולמה שוברת לרכב שחוסם אותה את המורות ומפנצ'רת לו את שני הגלגלים. אחרי שהתקשרה למשטרה כמה פעמים... וביקשה ש... וחיכתה שהוא יזיז את הרכב.
0: נשמע מוכר.
1: כן. אני לפני כמה חודשים...
0: אה, אוקיי, אני אוהב את הנושא הזה, זה הולך להרים לי.
1: אני לפני כמה חודשים...
0: כן.
1: להרים לך? אני לפני כמה חודשים ניסיתי לצאת ברוורס מהחנייה כאן, ואיזה איש דביל, באמת, דביל, כן. מארץ הדיבילים, הוא נולד דביל, הוא כנראה ימות דביל.
0: הוא דביל, הוא טיפש.
1: הוא טיפש, בלי כן. שכל, בלי מוח, אני לא יודעת איך הוא קיבל ראשון, לא, לדעתי הוא רק עם דופק.
0: אני לא יודע איך הוא מתהלך בעולם וחי.
1: כן, אני כאילו.
0: אני מקווה שעדיין הוא מתהלך.
1: אני לא.
0: כי בברכיים שלו לא פגענו.
1: לצערך. קיצור, חסם לי את הרכב. ניסיתי לצאת, ניסיתי, לא הצלחתי.
0: רגע, שנייה, אני מספר, קרין יצא מפה ברבע לעשר, אני יורד למטה בעשר ועשרים, עם כוס ריבר בכיף, ועדיין רואה את קרין בחנייה.
1: מתוסכלת.
0: מתוסכלת.
1: אחרי שלוש שיחות למוקד 100, כשבשיחה השלישית למוקד 100, המוקדנית אומרת לי, איזה מודרפת על כל הראש. אולי הוא באוטו. גברת.
0: אני באוטו.
1: אני באוטו. הוא לא באוטו. אם הוא היה באוטו, אני הייתי לוצא, הייתי יכולה לסדוע.
0: כן.
1: ואז היא אומרת לי, טוב, אני אנסה לחייג אליו. התקשרו אליו שלוש פעמים.
0: לא ענה בן אלף.
1: לא, לא, הוא ענה בפעם הראשונה, ואחר כך בפעמיים האחרות הוא החליט שהוא לא עונה, והוא לא ירד למטה. אני לא רוצה לקלל אותך, אבל באלוהים, אני מאחלת לך פנצ'ר בארבעה גלגלים שהאוטו שלך ייכנס בעמוד. ואני מקללת ומקללת, ואז דניאל בא. ואז אמרתי לו, דניאל, בחייאת, דניאל. הוא אומר, תני לי, אני אוציא לך את האוטו, טק, טק, עלה על המדרכה, נתן קטנה לרכב מאחורה.
0: לא נתתי מאחורה, זה קוראים לזה מרכב תחתון. מאחורה זה היה סימן דבילית.
1: לא, קטנה לרכב שמאחריי.
0: ממש לא נתתי.
1: בסדר, אוקיי. נגיד.
0: בוא נעבע טלף, אם לא אני, אתה דני, עכשיו היית שם בחנייה?
1: אני, אגב, אני רק רוצה להגיד את זה, לא הייתה לי שום בעיה לדפוק לו את האוטו.
0: הייתה לך בעיה לדפוק לו את האוטו?
1: לא, לא הייתה לי בעיה לדפוק לו את האוטו.
0: הייתה לך בעיה, כי אחרי שהתקשרת למוקד, אוקיי.
1: נכון, כן. ואמרתי לה, לא, יש לי בעיה, אני אגיד לכם למה, כי אני טיפשה. אני טיפשה, למה? כי אמרתי להם, אתם לא מביאים אותו לפה, אני נכנסת לו ברכב, אני מפנצ'רת לו את הגלגלים, מסתבר שהאיום הזה הוקלט, אז לא יכלתי לעשות את זה, הייתי צריכה פשוט לעשות את זה בלי להגיד את זה למשטרה.
0: לא סתם, לא סתם. הנה, בבקשה, הרוורס, שהוצאתי לך את האוטו, שנייה, ולא שאני מאדיר את עצמי, הנה, זה שאני נוהג על רכב בלי רישיון, סליחה, לא על זה רציתי להגיד.
1: רגע, אז זה לא האישו בכלל.
0: אוקיי.
1: האירוע היה הוא שקורל עשתה את מה שאני ואתה רצינו לעשות בסתר ליבנו. קורל הייתה חכמה. קורל, דרך אגב, קורל.
0: מסתבר שקורל הייתה כל כך חכמה.
1: כן, קורל צולמה.
0: היה טיעות. א' ב' שכשמגיעים...
1: כן, תגידו רגע, מה אתם מתעדים? אם עכשיו, אם אני נתפסת, סבבה? או אתה, נתפס. ויכול לקרות, כשאנחנו בטירוף עכשיו מג'דג'אים על איזה רכב,
0: קודם כל, לא, אז אני אסביר
1: משהו. מתחרים, מתחרקשים.
0: אז בואו אני אתן לכם משהו.
1: למה אתם מצלמים? יש סיבה שאנחנו עושים את זה.
0: קודם כל, גם במינוס אחת יש מצלמות.
1: באמת?
0: כן, במינוס אחת יש מצלמות.
1: איפה?
0: אני ממש אראה לך אותם היום. אני למדתי, היום כשאני נכנס למקום, וזה לא משנה איזה מקום, זה יכול להיות חניון, זה יכול להיות אולם.
1: תגיע
0: לעיקר. אני מגיע ישר ואני סורק איפה יש מצלמות.
1: למה?
0: לא יודע.
1: זה כזה פשע ורשע,
0: לא, כי אני אגיד לך למה, כי אני רגיל להיות בצולם כל החיים שלי.
1: נגיד, דניאל, זה לא אח הגדול גרסת החנייה של הגרנד קניון, סבבה? וזה גם לא הישרדות הגרנד קניון.
0: אני מגיע למקום, אני ישר קולט איפה יש מצלמות, אוקיי?
1: טוב, זה לא קשור בכלל.
0: אז את ואני לא יכולים לעשות משהו חוץ מבנוס אחת, כי יש מצלמות.
1: עכשיו תשאל אותי, קודם כל אנחנו חושבים שאנחנו חושבים.
0: עכשיו אם את רוצה רגע שיער.
1: תשאל אותי למה קורל ולא קורל.
0: כי היא ארסית.
1: נכון, קורל, איזה אחות, תקשיבי טוב קורל, אני אומרת לך, את תקשבת לי את מה שאני רציתי לעשות לאיש שחנה מאחריי, הזה ולופות הזה.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, קודם כל לא באים בישור שוברים. סבבה, את באה עם מפתח, רגע, סתכלי אליי, הוא צריך גם להיות מפתח בקפיץ.
1: יש לי קפיץ.
0: את באה? את באה?
1: תסתכל. יש לי, אני רוצה
0: שתעשה לי שוב. יפה. יפה. יש לך, אבל זה ממש שרתי. את מסתובבת מפתח של שרת, של אף בית.
1: את לא יכולה. אני יכולה לסעוד אותו עם כמה מפתחות.
0: לא, אבל רואים את זה. זה כל הקטע שאת צריכה להצניע, את באה ככה. תסתכל עליי.
1: אבל אני גם רוצה,
0: לא, אני לא רוצה להסתכל עליך. אני רוצה
1: לעשות
0: את זה. בבקשה, הנה. אין לי מפתח שרתי. באגרוף.
1: אוקיי, נו.
0: את באה לאוטו, עומדת ליד האוטו.
1: נו.
0: ובשושו של השושו, את באה...
1: מתלטפת עליו?
0: לא מתלטפת.
1: נשענת עם המפתח.
0: מתחרת, אבל בקלאס. איך מתחרים בקלאס?
1: תראה לי איך מתחרים בקלאס.
0: את באה כאילו ככה על האוטו,
1: נו.
0: ומעבירה שורטת ככה, טק, טק, טק, לאורך כל האוטו. ואם האוטו...
1: זה יעל, אם יש מצלמה שרואה את האוטו שלם, ואז רואים אותך נשען, ואז רואים שריטה, מבינים שאתה עשית את זה.
0: את גם יכולה תוך כדי לעשות טשטוש כבולות, את מדברת בטלפון,
1: נו.
0: מדברת בטלפון, ושורטת את האוטו לכל האורך, וחוזרת חלילה לצד השני שלוש שריטות.
1: דניאל, ראית את הרכב שחנה מאחריי? זה היה נראה לך כמו אדם שאכפת לו מהאוטו שלו? רכב שבור, רכב חבלה, טוב שהוא לא הדביק את הפגוש האחורי במסקין טייפ. זה מהדלתות שאתה לוקח לקלקיליה לטיפול, הוא שם לך דלת אדומה, רכב אפור.
0: יפה מאוד. אז שם, אז שם, תקשיבי לי טוב, זה לא היה משנה מה קורה, מדליקה את האוטו.
1: איזה אבריאנים. לא היה עדיף פנצ'ר לו את ארבעת הגלגלים. ארבע גלגלים זה בסה, ארבע גלגלים זה גרר חיים.
0: לא, ארבע גלגלים זה בעיקר כמה לכל גלגליים 500 שקל?
1: 250... דניאל, אין לו מרצדס חיים. היה לו מיצובישי...
0: גלגל של מרצדס עלה 2000.
1: דניאל, יעלה לו כל הגלגלים 1,000 שקל, והגזמתי.
0: איפה את כל הגלגלים ב-1,000 שקל?
1: ב-250 שקל.
0: מה אתה בגלגלים של BMX? דבילית. גלגלים הם לא עולים 500.
1: מה זה, אני רוצה להגיד לך, זה שריפה עושה מלא בלגן. לא שריפה, פנצ'ר. קורל, אין עלייך, אחותי.
0: וואי, מרגיש לי.
1: אני לא יודעת מי את, אבל קורל, תקשיבי טוב, באלוהים הייתי צריכה אותך פה, בגרנד קניון באותו
0: היום. מרגיש לי שקצת יצאנו, מה זה לא בסדר השיח הזה?
1: למה?
0: כי אנחנו קראנו כרגע, אם מישהו עושה משהו למישהו באוטו, אני למדתי כרגע מה עושים ובקלאס. אל תעשו את זה. תמצאו מישהו שעשה את זה בשבילכם, ככה אתם נשארים נקיים.
1: חייגו למשטרה ותחכו שהוא יפה לאוטו. יש מצב שאם הייתי ממשיכה לחכות, עוד הייתי פה עד היום.
0: יכול מאוד להיות.

0: תודה השם. ידעתי שזה יצחיק אותך.
1: תודה על מה?
0: תודה השם.
1: תודה על כל
0: מה. שיר זוארץ ושחר תבוך.
2: זה חם, זה חם.
0: אנחנו עם המכללה למינהל קמפוס חיפה, שביום רביעי הבא ב-15 ביולי יש שם יום פתוח, ובוקר טוב גם לדורון גבריאל, אדריכל ומעצב פנים, שכבר עובד בתחום. בוקר טוב יא דורון.
3: בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: אני רק מתקן, זה דורון אור גבריאל, וגם אני אנדסאי ולא אדריכל, אז למען...
0: הייתה לנו תקלה הפקתית, מה שנקרא. אז דורון, ספר לנו על הלימודים שלך במכללה למינהל.
3: קודם כל, התחלתי ב-2018, ואני קצת נזכרתי מאוחר על החיים שלי לעשות לימודים גבוהים, כי קודם הקמתי משפחה, אז הייתי בלימודי ערב במכללה למינהל בצ'קפוסט בחיפה, ובהתחלה זה היה קצת קשוח, כי גם הייתי צריך לפרנס, יש לי זוג ילדים, אבל כבר מההתחלה נכנסתי לזה ברבק, ומאוד נהניתי, כאילו לאט לאט הבנתי ש המקצוע הזה בעצם ממש תפור עליי, והמכללה למינהל נתנה מקום לדברים. הם כן נותנים לך לזרוח, כאילו כן, מה שאהבתי שם מאוד זה היחס האישי עם המרצים, שזה מבחינתי לא ראיתי את זה קורה במקום אחר. יש גב, יש למי לפנות, יש מענה, ועם כמה שהלימודים האלה היו מאתגרים, כאילו זה שאפילו אתה יכול להיות בקשר יומיומי עם ראש מגמה שרק דוחף אותך למעלה, זה היה בשבילי וואו.
0: זה מהמם בעיניי, כי השבוע לנו באמת חשוב לא לדבר עם עוד מרצה במכללה, או עם עוד,
1: עם
0: עוד איזה ראש תחום, לדבר באמת עם הסטודנטים שעברו, שהיו בספסל הלימודים, שעברו את התכלס, ואיך הם באמת גם השתלבו בשוק העבודה, אבל מה באמת הייתה החוויה שלהם מהלימודים במכללה למינהל קמפוס חיפה. ודורון, אנחנו שמחים לשמוע מה שאתה אומר, כי אנחנו באמת שומעים כאן כל השבוע האחרון על כמה הצוות האקדמי באמת עוטף, ושיש מענה, ולא התחלת ללמוד, וזורקים אותך למים העמוקים ישר.
3: זורקים אותך למים העמוקים ישר, אבל גם עוזרים לך לצוף.
1: זה חשוב.
0: זה חשוב, אהבתי. דורון, אנחנו נגיד לך בשלב הזה,
1: תודה רבה.
0: תמשיך לעסוק, תודה רבה ששיתפת אותנו, קודם כל על החוויה שלך.
1: ותמשיך לצמוח.
3: תודה רבה לכם.
1: ביי דורון.
0: יום טוב, ביי יוש.
3: ביי ביי.
0: ואתם, אם אתם רוצים, כמובן,
1: תגיעו ליום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למינהל קמפוס חיפה, השלג 3, שומץ הצ'ק פוסט.
0: ומה המספר שלהם, בובי?
1: כוכבית 50-30.
0: בדיוק, גם אחר נהיה במכללה למינהל קמפוס חיפה.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
2: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: רוצה אירוע אחר?
4: רק סקאלי.
3: אירוע בוטיק?
4: רק אירועי בוטיק.
5: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסי, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
13: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן משלושה וחצי שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
16: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
15: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.

0: את יודעת שאת לא חברה, שלא נאמר את גם לא שותפה לתוכנית.
1: למה?
0: שימי, תסיימי לי לעוס. רגע. למה? אמרת שאת יורדת להביא קפה, נכון?
1: נו.
0: ירדת להביא קפה, תברכי שהכל לפחות, תוציא אותנו ידי חובה מצווה.
1: אמן.
0: ירדת להביא קפה, אמרתי לך, תביא לי, תעצי צירה בארומה, תביא לי בורקס תפוח אדמה פינוקים.
1: תפוח אדמה?
0: תפוח אדמה, אני אוהב תפוח אדמה. לא עלית, לא ירדת להביא בורקס תפוח אדמה פינוקים?
1: לא עלית על זה כשהייתי יחפה במסדרון.
0: שרון מארומה טירת כרמל, אם אתה מאזין.
1: אבל זה רחוק, יש לך פה ארומה בגרנד, תרד למטה תביא.
0: אבל אני לא מכיר כאן מישהו מלמטה.
1: אז תרד למטה ותביא, את אפשר זמן בוולט אגב.
0: באמת? טוב, שרון מדירת כרמל, אם אתה מאזין...
1: אני שבוע שעבר הזמנתי אותך לריבר, תזמין לנו בורקס פה.
0: אין לי בעיה, אני עכשיו, הנה, אני נכנס לוולט, זה גם ככה לא הולך.
1: וואי, איך מתאים לי עם ביצה קשה, אבל לא של תפוחי אדמה, אני רוצה עם גבינה.
0: אין בעיה, ארומה וולט.
1: של ארומה זה חייב להיות טוב. מה עם בורקס של העגלה פה?
0: מאמי, אני רוצה בורקס פינוקים.
1: טוב, יאללה, בסדר.
0: את יודעת מה זה בורקס פינוקים?
1: זה מרגיש לי מפנק, תזמין.
0: את לא אכלת אף פעם בורקס פינוקים?
1: אני אוכל היום. כן, קדימה.
0: הנה, את רואה, זה מביא לי רק את ארומה קריית ים או ארומה עזרי לחיפה.
1: בסדר, מה הבעיה? שזה יגיע משם, מה אכפת לך מאיפה זה מגיע, כל עוד זה מגיע?
0: הנה, אני מזמין לכל טוב, זה לא על האשראי שלי גם ככה, אנחנו בואי נזמין, בואי נתפגע.
1: זה על האשראי שלך לא היית מזמין?
0: ברור שכן.
1: נו, אז מה אתה, לא הבאתי את הציון דרך הזה שזה לא על...
0: לא, כי את לא מאיימת.
1: טוב, תזמין.
0: תדעת שלא מאיימים.
1: תזמין לנו גם משהו לשתות, שלא, אתה יודע, שגרוננו לא נלחה.
0: את שותה.
1: לא ירד לנו, טוב אני אשתה מים וזה בבורקס.
0: ברור שאני אזמין לנו תפוזים מסתכות.
1: כן, כן, זה מה שרציתי.
0: למרות שיש להם, תקשיבי טוב, מיץ, סלק.
1: דניאל, התחלת טוב, בוא כאילו תמשיך משם.
0: את הגעת לתפוח לימון שלהם?
1: הוא טעים.
0: הוא טעים למות.
1: ממש, אבל גם תפוח לימון זאת אופציה טובה. תזמין אחד כזה, אחד כזה, נעשה חלופות בינינו, החלפות.
0: לא, את היום חושבת שאת...
1: אתה מזמין?
0: את חושבת שאת ואני הם יותר מדי צמודים, בוא תעשה לי ככה, תבדוק לי ככה, זה מגעיל. בוא נעשה החלפות, נחליף קשים. כולה חלמתי על האקס שלך בלילה. את מגזימה. אנחנו לא עד כדי כך קרובים.
1: חיים, אתה כאילו מתנה כאילו אני שלחתי אותו אליך לחלום.
0: אימא לב, הקמתי בבוק.
1: אבל למה אתה מדבר ולא מזמין?
0: הנה, שנייה.
1: למה אתה מתנהג כאילו אני אמרתי לו, לך אליו לחלום, אדון.
0: וקמתי ובאתי לבוא כולי סערורי, כי קמתי בבוק.
1: אני לא אחראית לחלומות שלך.
0: ישבתי פה ונזכרתי שחלמתי עליו. והוא אומר לי בחלום, למה אנחנו לא
1: חברים? התנשקתם?
0: לא. למה שתתנשק? ואז הוא אומר לי בחלום, למה אנחנו לא חברים? וקמתי בבעלה, קמתי בבעתה.
1: תגיד לי מי חבריך?
0: גם איך קרין תגיב מזה שהוא שואל אותי.
1: מה אכפת לי? יש לי שאלה לך, אתה באמת חושב שאכפת לי אם תהיה חבר שלו?
0: אם היום את רואה את
1: מסתובב. לא נעמי להגיד לך, אתה ממש יכול לעשות מה שאתה רוצה. תהנה חיים, אני ממליצה לך גם מסתובב עם שכפץ וכזדה כשאתה עושה את זה.
0: למה שאני עושה?
1: למה אכפת לי שתהיה חבר שלו?
0: היום אני הייתי, אוקיי, שנייה. אם אני הייתי חבר שלו, זה היה כאילו, זה עבר לך בגרון?
1: כן, מה אכפת לי?
0: לא.
1: ברור שכן.
0: את יודעת, אני רבתי עם החבר, לא רבתי, פשוט...
1: דניאל, עברו שש שנים.
0: לא, אוקיי, ואם זה היה תארי?
1: לא, אז זה לא היה סבבה, אבל מה אתה רוצה?
0: את יודעת שאני...
1: אני נשואה, יש לי משפחה, תהיה חבר שלו, אתה רוצה... אתה ממש רוצה להיות חבר שלו?
0: לא, זה בא לי...
1: אני יכולה ליצור איתו קשר, אני אגיד לו שאתה רוצה להיות חבר שלו.
0: את נוגעת בנקודה.
1: אז מה הנקודה בכלל?
0: אני לא מזמן, אני חלמתי, ואני אומר, חלומות שווי ידברו, חלומות שווי ידברו.
1: יכול להיות שאולי יש לך הודעה, שתהיו חברים.
0: אין צורך.
1: תתחיל להשמיע שירים שלו בתוכנית.
0: לא, תפסיקי, זה כבר אישי. זה כבר אישי, זה לא יפה. זה כבר אישי, זה לא יפה.
1: בכל מקרה, מה לא יפה? אני רק אומרת לך שלא מפריע לי שתהיה חבר שלו.
0: אוקיי, מה שאני רוצה להגיד לך... זה מוגזם. מה שאני רוצה להגיד לך, ועם זה אנחנו נסיים, שאני לצערי, ואני ביקשתי סליחה ומחילה.
1: הזמנת?
0: אני רבתי, לא רבתי, פשוט התנתקתי מהחבר הכי טוב שלי, חבר ילדות
1: שלי. לא אכפת לי.
0: בגלל שהוא יצא עם חברה משותפת.
1: אתה טיפש כי אתה הכרת ביניהם, וזה בעיה שלך.
0: נכון, והיום אני והוא חזרנו להיות חברים טובים, ואני מת עליו, ואני שרוף עליך, והתנצלתי.
1: גם מה היית עושה בלי אבי והשניצלים בתכלס? איפה היית אוכל?
0: תסתמי, למה את חייבת להגיד
1: שם? אה, נכון. לא, זה לא ברור.
0: לא, יא מטומטמת. לא, יא מטומטמת, אנחנו בשידוך.
1: אבל אני יודע שלא דיברתם.
0: אבל לא כולם צריכים לדעת. איזה דבילית!
1: בכל מקרה לא מפריע לי שתהיה חבר שלו.
0: חוץ מזה אבי, אני שרוף עליך, אני אוהב אותך.
1: בסדר, בסדר, גם אני. בוא נלך לאכול בצהריים שניצלים.
0: חוץ מזה, מה זה איפה היית אוכל? אני אכלתי ב-9,000 מקומות אחרים.
1: טוב, איזה בוגד, תזמין את הבורקסים.
0: חדשות וחוזרים. הראשים שבעולם אני שמעתי אותך.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מחירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility. מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללוחות פרטיים, מאי 2026.
5: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
5: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
7: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסי, מה עם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
14: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
15: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
16: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
18: מיד אחרי החדשות.
19: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
20: 99.5
21: תרגו, כשיש סמארטגז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופרגז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. חשש גובר בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל, מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
23: מקור דיפלומטי בבירות הזהיר הבוקר בעיתון עדה אל וואטן מפני מאמץ של חיזבאללה לעכב את שלב הפיילוט בהסכם בין ישראל ללבנון. המקור הסביר כי מה שמחמיר את המצב הוא שותפות פנימית של חיזבאללה עם גורמים בלבנון כדי למנוע את הליכי הנסיגה ופירוק הנשק. כל זאת תחת הטענה שיש להימנע מעימותים עם תושבים באזורי הנסיגה בדרום לבנון. המקור הסביר כי דבר דבר זה ישפיע לרעה על הסיכוי לנסיגת צה"ל ועלול להפוך את ההסכם בין המדינות לחסר משמעות.
22: הנשיא טראמפ צפוי לעדכן את נשיא טורקיה ארדואן כי הוא מוכן להחזיר את אנקרה לתוכנית ה-F-35 ולאשר את מכירת המטוסים. כך דווח בניו יורק טיימס. עם זאת, גורמים בכירים בממשל האמריקני אמרו כי עדיין לא ברור מתי המהלך יקרה וכי טראמפ עדיין עשוי לשנות את דעתו. ש"ס משנה סדר העדיפויות בקואליציה. במכתב ליושב ראש המפלגה דרעי כתב הראשון לציון כי יש לתת קדימות לחוק יסוד לימוד התורה ולביטול רפורמת הכשרות. כתבנו בני אשכנזי מציין כי המשמעות היא שש"ס עשויה לאפשר את קידום החוק, חוק התקשורת וחוק פיצול תפקיד היועמ"ש כדי להבטיח את העברת החוקים המרכזיים מבחינתה. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר, מדווח כתבנו ניצן כהן.
0: הדולר מאבד הבוקר 0.1% והוא נסחר ברמה של 3 שקלים לדולר אחד. אתמול הוריד נגיד בנק ישראל את הריבית ברבע אחוז ופרסם תחזית לפיה הריבית תרדת ל-3% וזאת עד לסוף השנה הבאה, מה שבאופן תיאורטי אמור לתמוך בדולר כאן בישראל. הלילה נרשמו עליות שערים בניו יורק, אולם כעת החוזים העתידיים נסחרים במגמה מעורבת. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח היום כשפערי ארביטראז' שליליים בשיעור של פחות מחצי אחוז, מה שיכביד על תחילת המסחר.
22: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
20: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
22: היום מעונן חלקית עד מעונן, חל הירידה קלה במידות החום.
2: דלתות פנים?
20: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
20: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: לי.
1: שלום!
2: שעה שלישית, יום שלישי בשבוע, בוקר טוב!
1: יום שלישי, נכון, ארבע דקות אחרי השעה תשע, אנחנו יוצאים דרך קרינקה בסה!
2: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, בוא נהשבועות טופים!
1: החיים עוברים מהר. זה היה מתקן.
2: שים לי את פומלה.
1: לא, אני אשים אותו עוד מעט, אבל עכשיו אנחנו פותחים עם עודיה ועשר רמות מעליו.

0: זה הצלצול שלי, וריף, כל פעם כשהיא שומעת את השיר, היא שרה את זה.
1: השיר הזה לוקח אותי לנושא החשוב מאוד הבא. סוף סוף אני מדבר עליו.
0: אני בטב-טב, קחי אותו. מוקדש לכל הבחורות שיוצאות עם עלובי נפש, סמרטוטים גמורים שלא שווים את הקצה של הציפורן שלהם.
1: יפה.
0: תעיפו אותם לאלף הזזל, אחרי כל סטודנט מסריח מגיע איש עסקים.
1: ומי לימד אותך את זה?
0: אבל כן, זה לא, אני, אתה מדבר על, על, באמת על הפועל, הסטודנט ואיש עסקים. אני מדברת על אחרי כל גבר עלוב, מגיע גבר, גבר.
1: אני גם דיבר, אני גם מדבר על הגם וגם. יש לי זה אין או-או. זה גם וגם.
0: אתה יודע שאיש עסקים זה לא מתכון לזוגיות.
1: לא, חיים. אחרי יעני כל סטודנט, משהו ש...
0: אחרי כל סמרטוט סחבה, מגיעה... הטופ שלך.
1: מגיעה המנקה שחיכית לה.
0: מה איזה מנקה? מה קשור מסמרטוט למנקה?
1: יעני, שאת לא צריכה לעשות יותר מדי, את לא צריכה להתאמץ.
0: לא צריכה להתאמץ. מגיע זה... גבר,
1: את
0: גבר.
1: לא, את לא מבינה את ההקבלות
0: אביר
1: שלי.
0: אביר חלומותייך.
1: את לא מכירה את ההקבלות שלי.
0: אחרי כל חמור, מגיע סוס פרה, אה?
1: למרות שיש חמורים חמודים.
0: אבל לא חמור רוצה... חמור פוני קטנצ'יק, לא חמור גמדי.
1: אין דבר כזה חמור פוני.
0: יש חמור גמדי. חמוריקו, קטן.
1: טוב,
0: לא הבנת. אחרי כל תולעת, מגיע פרפר, הבנת?
1: אחרי כל חיידק!
0: מגיע מה?
1: מגיעה התרופה הטובה. חיידקי, בוקר טוב.
0: טוב, שהבנת.
1: אני רוצה להגיד...
0: מזל טוב לניצן גינת שחגג יום הולדת ולא הזמין אותי השבוע.
1: מה לך ולא? טוב, אני רציתי לדבר אבל על משהו.
0: בבקשה.
1: אם אנחנו כבר מדברים על 10 רמות מעלה וסבבה, אני רוצה לדבר על לופז קברל. לופז קברל.
0: אין לאף אחד מושג מי האיש.
1: כולם יודעים, הוא השחקן, מי שרואה מונדיאל יודע, מי שיודע יודע.
0: רק אתה יודע, הוא חתיך?
1: לא.
0: הוא לא חתיך.
1: לא.
0: אז אנחנו אנחנו מדברים עליו
1: בעצם. יפה מאוד, על סטנדרטים, וכי למה, הוא נתן את גול חייו במונדיאל לפני כיומיים. עכשיו, באותו רגע, הוא לא שכח... לא שכח את הדבר שהכי חשוב לו, קרין, ומה הדבר ש... דודו נותן גול של חייו, מה אתה היית מצפה ממנו?
0: בא לתת נשיקה לי בלריף.
1: יפה מאוד, הוא כולם עושים עליו ואוהדים, והשחקן הקבוצה, הוא בן אדם פילס את דרכו, אל עבר הטריבונה למעלה, חיפש את אשתו, פשוט חיפש את אשתו, ונתן לה נשיקה. אז רגע, כשהוא אומר לך, ממי, אני עסוק, או כשהוא לא שולח לך בוקר טוב, למרות שזה לוקח בדיוק שלוש שניות, יא חתיכת האוכץ', תעזבי אותו! תעזבי אותו, כי אם השחקן נתן את גול חייו, ברגע הכי מטורף שלו בקריירה, וזכר לתת נשיקה לבת זוג...
0: הוא לא היחידי, כל השחקן הכדורגל עושים את זה.
1: שנייה, נתן לזכר לתת נשיקה לבת זוג שלו, אז החבר שלך שעובד במשמרת של 8 שעות, יש זמן לשלוח
0: לך הודעה.
1: בוקר טוב פופי, זהו, זה מה שהוא צריך לשלוח לך.
0: וואי, תקשיב, שוק הפופ, באמת, שוק הפנויים פנויות, יש לך מלא חברות רווקות, גם לי, אגב.
1: איזה מלא חברות רווקות יש לי? מי חבקה סביבי, חוץ מאחת.
0: איפה היא עדיין רווקה?
1: לא, איפה היא בזוגיות.
0: בתעודת זהות היא רווקה.
1: אבל היא בזוגיות.
0: אבל אני מדברת על אנשים שעוד לא התחתנו, בסדר?
1: אוקיי, אז על אנשים שהם בזוגיות ולא התחתנו.
0: או כאלה שהם עדיין לא בזוגיות ומחפשות את האחד, ולא זה שיביא איתו עוד אחת.
1: אוי,
0: סבבה?
1: אוקיי.
0: אני, דוגמה טובה.
1: מה? לא זה שיביא איתו עוד אחת?
0: כן. זה ממש... שעידן, עידן היה אומר לי, אני מחפש את האחת שתביא איתה עוד אחת.
1: אז הוא רוצה אורגיה. הוא רוצה אורגיה.
0: של פעם, אני לא יודעת מה קורה איתו היום.
1: אוקיי.
0: בכל מקרה.
1: אגב, ודברת על עידן חבר שלך, לא עידן חבר שלי, עידן חבר שלי נשוי.
0: יש מלא עידנים בעולם.
1: העידן שלך שלא יקחו את זה לעידן שלי.
0: בכל מקרה, יש לי המון המון חברות. אגב, יפות, מוכשרות. דניאל, אתה יודע, אתה ראית את יעל, אתה ראית את שירה. אז בונה, יפות, מוצלחות, אינטליגנטיות, הכל. ווואלה, נופלות באמת על סניפי ביטוח לאומי. על 28 לחודש קצבה. גמורים. אין זמן. מנסים להעמיס אותם. לא יודעים, לא גברים. תגידו, מה קורה בחוץ?
1: אני אגיד לך מה.
0: אגב, תחכה עם השיר רגע.
1: רציתי זה רגע ברגע.
0: אבל רגע, שנייה. יש גם הרבה נשים פח אשפה.
1: יפה מאוד, באתי להגיד. את לא יכולה לדבר רק על גברים.
0: הנה, אמרתי.
1: כי יש גם נשים. היום נשים מחפשות מי ישים עליהם שולחן, מי יקנה להם את התיק, נקודה.
0: או שהן זולות.
1: אוקיי.
0: או בוגדניות.
1: יש גם כאלה.
0: עכשיו, אני באמת תוהה. כבר את... תפסיק כבר. אני מנסה להגיד משהו. אתם כבר באים לזוגיות. אם לא בא לכם על הזוגיות, אז בואו, תבואו, תראו אגבר גבר, תגידו, לא בא לי, במקום ללכת ולחפש לעשות מהצד. סבבה? גם את וגם הוא. אני יותר מדברת על ההוא. אבל יש גם כאלה.
1: היי, מאמי שלי, את מדברת על ההוא. כמה נשים יש?
0: על ההוא כאילו, על הגברים. ההוא.
1: כן, על ההוא. גם יש את ההן. ההן היום, יש להם עין כזאת גדולה. סבבה? ושום דבר כבר לא מספק אותן.
0: די, נשים לא מחפשות רק כסף.
1: את חייבס... לא,
0: אולי הבחורות שאתה
1: לא, כן מאמי, מכיר. לא, מאמי, לא דיברתי על כסף. דיברתי על ללכת ואת אומרת מהצד, לא רק גברים עושים מהצד, גם נשים עושות מהצד.
0: כסף הוא לא אינדיקציה לאושר באלף.
1: אז אני רוצה להגיד לך, אני קראתי חבר, סבבה, שלחבר טוב שלו, אני אביא לך את הספר, הוריבי לי ספר.
0: אלכימאי.
1: לא, קוראים לו קוונטין חקירות.
0: אוקיי.
1: וקוונטין חקירות, בספר שלו, מספר על בגידות. יש לי את הספר, אני אביא לך אותו לשפה שקרוב. ואם אתה יודע, את מדברת על גברים, כמה נשים בוגדות, יחיה בסרט.
0: לא, אבל אין לי ספק שנשים בוגדות. אני רק אומרת, אם בא לכם לבגוד, סיימו את המערכת יחסים, לכו תעשו מהצד, למה לחגוג? כאילו, למה...
1: או, אל תתמסדו, פשוט מאוד, תהנו מכל מה שיש לעולם להציע.
0: לא, ואז אתם תישארו לבד הררים. זה בסה. אתם תגיעו לגיל כזה שאתה אומר לעצמך, בונה, אתה מגיע לגיל.
1: אז אוקיי,
0: אני רוצה... אני אומרת גבר, סבבה? גבר שרוצה... סבבה, כזה, טירוף. הוא באמוק על כל היום לתת בבחורות, כזה, סבבה? אנחנו מכירים כזה. בסוף מגיע לגיל...
1: שרוצה פתאום בחורים. נו, אוקיי.
0: אני לא אתפלא אבל.
1: בגלל זה, איך אתם לא חלמתי עליו? נו.
0: איך אני ממשיכה?
1: טוב, אני שם שיר, זה כבר מסלים. זה כבר מסלים, אני לא יכול.
0: בסוף הוא קם בבוקר ורואה את כל החברים שלו מתחתנים, והוא נשאר מאחורה עם ילדות בנות 16.
1: ומחלת מין.
0: סגורה שוב הדלת,

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים קריית מוצקין.
3: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
10: תרומה לכלל פעילות העמותה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
15: שמינית גמר בצבע.
16: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
15: זה בסיסי, מה עם תפסים? נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש!
16: עכשיו בווינר, ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
19: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי

0: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
1: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
0: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
2: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
3: 35 שנה?
2: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, מרביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

0: תמר ריילי, מרים לי ברמות 9.27. שולח נשיק. אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: 0.3. מרים לי ברמות.
0: אני יכול להבין.
2: דניאל אמון על הפקת יום ההולדת של הבת שלי ריף. ונכון לכרגע מצאנו את מקום, פגז.
0: זה לא מצאנו.
2: דניאל מצא מקום,
0: דניאל התקשר
2: פגז.
0: לחבר שלו יאיר.
2: נכון.
0: אמר יאיר, אני צריך את הווילה.
2: כן.
0: זה, כך,
2: אז זה עכשיו
0: הסיפור.
2: דניאל, נשאר לך להיות אמון על, על הגומי, על הפיצות. ועל הפתעות לילדים.
0: יש לי שאלה, עוד גם רוצה שאני אעשה שירותי החלפת חיתול, טיטול, בעצם הם גמולים.
2: הם גדולים,
0: הם גמולים. או צריך שירותי ולה, משהו להורים, פילת קפה להורים. לא, את לא צריכה שאני אעשה את זה? תגידי לי, אוקיי, אני אשאל אותך שאלה. כמה היית, אם היית עושה במקום, כמה היית צריכה לשפשף, כמה היית צריכה להוציא מהכיס שלך?
2: אני לא אגיד לך, כי אתה בטח תכנוס אותי בחצי מזה. אני לא אגיד לך. תחשוב על זה, תסתכל על זה כמתנה ליום הולדת של הבת שלי. הנה.
0: למה צריך להביא לבת שלך מתנה? הבת שלך הביאה לי מתנה ליום הולדת?
2: הבת שלי בת 4, מה היא יודעת?
0: אמא שלה הביאה לי מתנה ליום הולדת?
2: כן.
0: מה?
2: אני לא זוכרת, אני אחשוב.
0: מה אמא שלה הביאה לי?
2: עשינו לך כנפתה בולפני ונופר, לא?
0: ואם זה היה תלור רק בך, זה לא קורה.
2: לא יפה.
0: למרות שתמיד יש לך קטע לימי הולדת, אני לא אכפת לי מימי הולדת.
2: אני אכפת לי.
0: את רגשית לדבר הזה.
2: נכון. אני מושקעת בזה רגשית, ועכשיו אני מושקעת בימי הולדת שלה יותר. טוב, תזכור, אני ארסה לך רשימה לקראת.
0: אבל מה העניין, קרי, מושקעת רגשית, כלכלית, היא לא רוצה להיות מושקעת.
2: נכון, כי כלכלית, בוא נזה, ארגזים של כסף. אנחנו צריכים, תגיד לי, מה הסיכוי שאני צריך להביא דידי דנס? אתה חושב שהיא תסכים?
0: אחרי שאת עוד צוחקת עליה כאן בתוכנית.
2: לא צחקתי, התלוצצתי.
0: התלוצצת עליה בתוכנית. אחרי שהתלוצצת עליה, ובסוף את ראית שהיא מרוויחה, כמו שאת כנראה לא תרוויחי בעוד עשור.
2: נכון, נכון.
0: ליום!
2: זה נכון.
0: ליום!
2: ליום? מה אתה אומר? אולי בשעתיים? על כלי יום הוא אומר לי, היא עושה שתיים כאלה ביום. כשהוא תחי בסרט.
0: אז היא עושה.
2: זה מה שאני ואתה לא נעשה אפילו בשלוש שנים.
0: את מגזימה?
2: לא, לא, אני ממש לא מגזימה. בוא, תצטרף. נקנה אתה ואני, אני אקנה את הרינג, תראו עליי הרינג. אתה תהיה אחראי, תהיה אמון על הריקודים.
0: אני לא דובל בריקודים. את רואה את יותר טובה, אבל אולי אני אביא את הרינג. נעשה גם שותף לזה. מה שאני רוצה להגיד לך, אני לא מבין למה את כבר שלושה ימים מסתובבת בעולם, סבבה? שלושה ימים שאני מכיר, שאני רואה, מסתובבת בעולם עם תיק וניילון על הידית של התיק.
2: וואי, אתמול ניסיתי להוריד אותו.
0: כן, זה לא רכב חדש.
2: לא, אני ניסיתי להוריד אותו אתמול.
0: על הרכב זה תקין.
2: ובשלב מסוים התייאשתי, רציתי לקחת את המספריים מהמגירה, שכחתי, אני מטומטמת, ופשוט התייאשתי, תוציא, תוריד לי.
0: עכשיו, קרים מסתכלת, אומרת לי, התיק הוא כלו אשתי בערב, קרים מסתכלת, עושה לי, זרה, לא חשבתי שזה בוטגה ונטה.
2: לא יפה.
0: נכון.
2: אתה רואה, זה מייאש.
0: התיק באמת לא יפה.
2: זה מייאש. מה?
0: מה? זה לא מייאש, הנה, ממש נפתח.
2: או, מה?
0: נשלף, אני טובה לשלוף.
2: איפה?
0: בבקשה.
2: תודה.
0: תיזהר, יש החודש ושבוע להתנהג אליי יפה.
2: הוא מחזיק בין ארובה את יום ההולדת של ריף.
0: יש החודש ושבוע להתנהג אליי יפה, למה אם לא יודעת שאני אתפוס אותך בביצים?
2: אני צריכה להוציא הזמנה. צריכה להקדים את ה...
0: תגיד, על מה שאתה תשלמי? אני רוצה שתשלמי.
2: למה, אני אעשה הזמנה יפה כזאת.
0: תשלמי. אני רוצה שתשלמי. אז מה את יכולה לבקש מנופר? היא טובה ב-AI, היא עשתה פה קורס ברדיו.
2: באמת?
0: כן.
2: נופי.
0: את יודעת שנופר הפיקה שיר לתוכנית הבוקר ב-AI? היא לא הייתה באשמה של השיר שהפקת, נופי.
2: נופר, דניאל מצא לי מקום ליום ההולדת.
0: בשם זה נגמר.
2: והוא דואג לפיצות גם.
0: זה אני לא.
2: די, איזה מוגזם, מה יש לך?
0: מה הם יאכלו, את שואלת?
2: מה יאכלו הילדים?
0: תוציא כסף ותקני, או שתבקשי מחבר שלך. יש לך חבר עם פיצרים מאוד מאוד גדולה.
2: דין?
0: כן.
2: הוא יוצא ממני כסף.
0: תבחרי את החברים שלך נכון.

0: אין לו ועידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: רעבים, בשווארמה אבוחצירה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס, מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4, קריית ביאליק. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסים, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק. בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה זי וטירת כרמל בחשרות בדץ.
10: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
14: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה, ורק במונדיאל! מארז בוקס, אוטו-קומפרסור, מתנה, בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: הלב שלי, שי ריבו. 9:45, ואנחנו רוצים לפנק אתכם.
1: בארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה רגע.
0: רגע, רגע, השיר עוד מתנגן, רגע.
1: אני אוהב את השיר הזה.
0: אז למה אתה הורסת אותו?
1: אתה הרסת אותו, אתה פתחת את המיקרופון.
0: כי היה שלב שאפשר היה להציג את השיר, סתמתי.
1: למרות שאני, רגע, אני צריכה רגע להתנהג יפה. אני הרסתי אותו.
0: וואי, נופר חודש וחצי, עכשיו קרין הולכת להתנהג שפוטה.
1: רק בגלל שהוא אחראי על הגומי והפיצות.
0: אני לא אוכל פיצות.
1: איך אתה מתנהג מהפיצות? אז מי אחראי על הפיצות, אני?
0: כן, בטבלה שאת בנית, בעולם של קרין קבס, כן, נופר?
2: שתקנה בקפואים של 3:20. בקפואים האלה?
1: לא, אני, במגע של
0: פיצות. איפה יש קפואים 3:20?
2: באושרת, סליחה.
1: בסוף את יחשבו שאני מנסה לחסוך על הבת שלי.
0: את מנסה לחסוך על הבת שלך.
1: קודם כל, אני לא מנסה לחסוך על הבת שלי, אני מנסה לחסוך על היום הולדת. כי אני חושבת ש...
0: כן, נפר, תדברי.
2: בצהריים, שירת מחלק פרס לאמריקן פיצה. אם תאזיני ותשתתפי.
1: לא, לא, לא, לא. דין, דין, דין לוי.
0: זה לא דין פרקש?
1: לא, דין פרקש זה מישהו אחר. דין האטלף! דין אמריקן פיצה דין. תענה לי לטלפון. עזרתך נחוצה.
0: יש מצב שעכשיו אחרי הקריאה נרגש שתעשות הוא לא יענה. היית צריכה להתקיל אותו, היית תצב בעסק.
2: שאלה לקרין לא לענות.
0: היית צריכה להתעצב בעסק.
1: הייתם רוצים.
0: זאת הבעיה שלך, היית צריכה להתעצב בעסק.
1: חלק.
0: לא, לא. אנחנו רוצים לפנק אתכם בארוחת בוקר זוגית. היא זוגית, קרין.
1: היא זוגית.
0: מתנת קפה גרג עתלית בהנהלה חדשה. וואי, איך אני אוהבת קפה גרג עתלית. אמא, הספר שלי נמצא בעתלית. אני יכול שם, לפני שאני הולכת לספר שלי.
1: יאללה.
0: כן, הם פתוחים עד 22:00, אירועים עד 100 איש ולמאזיני 5, קפה ומאפה רק ב-19.90 בלבד, ועוד הפתעות בדרך. וואו, קפה ומאפה ב-19.90 זה שווה, קרין. אני תקשיבי טוב, את יודעת, כשאני יורד, תקשיבי לי טוב, בתל אביב, בבוקר, לקנות קפה ומאפה, את יודעת כמה משלמים?
1: ארגז.
0: ארגז!
1: אז אנחנו רוצים לתת לכם ארוחת בוקר זוגית מתנת קפה גרג עתלית בהנהלה חדשה, ומה אתם צריכים לעשות כדי לזכות בכל הטוב הזה?
0: בכל הטוב הזה הם צריכים לזהות, קודם כל איפה זיהוי, סבבה? את איתי?
1: כן.
0: אוקיי. הם צריכים לזהות את השיר הבא.

0: מאיפה הבאת את השיר הזה?
1: זה היה פה.
0: מה זה?
1: זה היה פה.
0: חברק את המיקרופון. ככה זה נשמע.
1: זה לא זה. יאללה, קדימה את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו ל-0529-59-49-59-59. טוב, תוואטסאפ אתם יודעים, אני לא זוכר.
0: 0529-59-49-59. אחד או אחד מכם הולך לזכות בפרס מפנה.
1: מתנת.
0: קפה גריג.
1: אצלי.
0: בהנהלה חדשה.
1: בדיוק. ואנחנו נמשיך.
0: אתה יכול לשים שיר או שכאילו, איך זה עובד? מה? אני אשים שיר מהעריכה.
1: רגע, רגע!
0: שים שיר מהעריכה.
1: לא בא לי. לא בא לי. סבבה, הנה, בא לי עכשיו את זה. את יודעת למה? כי אני יכול. ואת יודעת למה? כי את יכולה לקפוץ לי.

0: איתי לוי.
1: וואלה, תאמין לי. מילה טובה לדניאל ציוני, החברות הזאת פורחת בשבוע האחרון. תודה רבה לך. ששידחת ביני לבין יאיר.
0: אין על יאיר.
1: אין על יאיר.
0: צודק, אני כל הזמן קורא לו יאיר, אבל במקרה אתה תעשו יאיר.
1: הוא יאיר, הוא יאיר,
0: הוא מאיר,
1: הוא מעולה, ויש לנו אירוע.
0: חיים, אמרתי לך שכל...
1: ב-19 אגב.
0: אמרתי לך שכל חבר שלי הוא ברמה.
1: יש עליי עליך, דניאל ציוני. עכשיו נשאר לי לך רק דברים אחרונים.
0: טוב, אנחנו עם זוכה, אנחנו יותר נכון עם זוכה. הזוכה שלנו היא בארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרי גטלית בהנהלה חדשה. היא נופר שפיצר.
1: נופר שפיצר, מזל טוב, את לוקחת איתנו ארוחת בוקר זוגית, תהני מותק שלי. יש לכם שם מאזיני 5, קפה ומאפה ב-19.90 שקלים, ועוד מלא הפתעות בדרך. זהו, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים. אני ודניאל הולכים לאכול בורקס פינוקים. מה אתה מסתכל עליי ככה? הבטחת לי, מה נראה לך, שכחתי? נראה לך שאתה יכול לעשות לי את זה במצבי.
0: מצבך רעוע. אני מכאן נוסע להתליץ.
1: אחרי שנאכל בורקס פינוקים.
0: אני מכאן נוסע להתליץ.
1: אין בורקס?
0: יהיה בורקס, חיים. הכל בסדר, אני אשים עלייך 30 שקל בורקס.
1: זה לא קשור, אני יכולה לשלם גם על עצמי את הבורקס. אני עדיין רוצה לאכול אותו.
0: כשאישה נמצאת
1: איתי... עשית לי חשק.
0: כשאישה נמצאת איתי, היא משולמת, היא לא משלמת.
1: טוב. יאללה, תבואו גם מחר, עד השם נהיה כאן.
0: מחר את באה?
1: לא, מחר אני באה.
0: אני אהיה כאן מחר. נפח גם שלב הייתה בהפקה, יאללה, שלכם יום טוב. טוב, מתיאס, אני בדרך אליך, השווה על חלל שלי. ביי.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
3: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסי, מה הם תפסים?
8: נראה לך שלא נשים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? תיכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
17: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים, קילו קמח לבן ב-3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
18: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
19: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
20: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
21: המוסך שלי? בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
22: רעבים, שיפודלי או חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.

0: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בג"ץ באזהרה חריגה לממשלה בעקבות החלטתה שלא לקיים את הפסיקה בעניין מועצת הרשות השנייה. השופטים הבהירו כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. עוד קבעו כי אי ציות לפסקי דין מצד רשות שלטונית פוגע בשלטון החוק ועלול לפתוח פתח לאנרכיה. חשש בלבנון לעיכוב ביישום ההסכם עם ישראל. מקור דיפלומטי בבירות הזהיר כי חיזבאללה פועל לסכל את שלב הפיילוט בהסכם המסגרת, שבמסגרתו אמורה להתחיל נסיגת צה"ל מאזורי הניסוי בדרום לבנון. המקור ציין כי הארגון מנסה למשוך זמן עד תום 60 הימים שנקבעו במגעים בין ארצות הברית לאיראן, וכי העיכוב עלול לפגוע בתמיכה האמריקנית בלבנון ולהפוך את ההסכם לחסר משמעות. עוד בחדשות, פסגת נאטו נפתחת היום באנקרה בהשתתפות מנהיגי 32 המדינות החברות בברית, כשבמוקד הדרישה האמריקנית להגדלת תקציבי הביטחון באירופה. במקביל, בניו יורק טיימס דווח כי טראמפ צפוי להודיע לארדואן שהוא מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי ה-F-35 ולאשר את מכירתם, 7 שנים לאחר שאנקרה הוצאה מהתוכנית בעקבות רכישת מערכת ההגנה הרוסית S-400. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: יהיה.
1: ועכשיו, דודו אזולאי.
0: מה נשמע? מה קורה? יום שלישי בשבוע, פעמיים, כי מישהו אמר שזה טוב. אז אני מקווה שבאמת טוב לכולם. שימון מוסקילה, אייל גולן, וישי לוי, ודקנו, וסטארס, וורנחם, ונתנס אסון, ומלא יהיו כאן.
2: תשע, חמש, חמש.
0: והולך לדונו, מה זה כיף? והנה אחד מהשירים אולי הכי יפים ששימון מוסקילה. את המחר שלי.

0: אייל גולן, השיר האחרון, איזה חידוש מדהים שלו. הנה עוד חידוש ענק של מלך הקסטות יחד עם אתי לוי ואבי פרץ.
1: ברוכים הבאים,
0: אהבה במבט ראשון. איזה להיט זה היה פעם.
2: Let's go.

0: Schirangonstein.
1: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
8: שמינית גמר בצבע!
9: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
10: זה בסיסים, מה עם תפסים?
8: נראה לך שלא נסיעים?
10: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
15: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים קריית מוצקין.
16: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
17: יד עזרה ושולמית
18: לכלל פעילות העמותה.
19: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
3: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
4: כמו מה? תוצאות? משחקים?
3: כן.
4: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
3: כן, נו... שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
11: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
6: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות.

בואי נערה, ישי לוי, המלך הבלתי מעורר, זיכרונו לברכה. עוד לא מאקלים את לכתו, אבל משלימים עם זה לאט לאט. הנה עכשיו דקלון, יחד עם מצהלות, שער בז'אנר התימני.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: שירו איתנו את הפזמון.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין
1: חמש, חמש 99.5
4: חמש
5: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים קילו קריים אוף ב10 שקלים 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים
6: סלח דבח ובנהב
5: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
7: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, התקשרו כוכבית 3537.
14: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.
15: שמינית גמר בצבע!
16: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
17: זה בסיסי, מה עם תפסים?
15: נראה לך שלא נשים?
17: אין על מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
15: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
3: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90, הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: 9955.
6: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
13: אאו.
6: בסדר?

נתנאל ששון, לתקן אותי. אני כל כך אוהב את הילד הזה וכל כך אוהב את השירים שלו, הוא עושה דברים טובים, ואיך הוא גדל מהילד בבקתת עץ ההיא. עכשיו הנה מימון בן שושן, תני ללכת, קבר הנהדר הזה.

0: מאוחר.
1: וכאן אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו, אבל אני רוצה להגיד לכם שבשעה הבאה מחכה לכם מוזיקה לא פחות טובה. קובי פרל ערך אותה דרך אגב, נופר גאון שלה מפיקה. יקיר דניאל הוא האיש הטכני באולפן, ואני דודו אזולאי. כולנו כאן אחרי החדשות לעוד שעה, תלכו לשום מקום, נסגור עם זה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש, 99.5 חמש.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: אתם קבעתם. לאומי, במקום הראשון, גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסים, מה עם כפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקן? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל. ג'ילט ונוס או סוויר, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
17: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
18: יד עזרה ושולמית, שעה אחת, שבע אחת.
19: התרומה לכלל פעילות העמותה.
20: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ בחמישה שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה בחמישה שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
21: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
22: רשת צלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפובילי

0: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו בדמשק, פיצוצים נשמעו סמוך למלון שבו שוהה נשיא צרפת עמנואל מקרון בבירת סוריה. בשלב זה לא ברור מה מקור הפיצוצים, ולפי דיווחים בסוריה ישנם מספר פצועים. כתבנו שחר קליימן מציין כי לאחר האירוע נפגש מקרון עם נשיא סוריה אחמד השארה בארמונו בדמשק, כך שהשניים לא נפגעו. ועידת החינוך הממלכתי עברי של ישראל היום נפתחה הבוקר בתל אביב בהשתתפות בכירים מעולמות החינוך, החברה, הכלכלה והפוליטיקה. עורך ישראל היום עומר לחמנוביץ' אמר בפתח הוועידה כי החינוך הממלכתי נתפס כיום כקלף מיקוח פוליטי ולא כנכס אסטרטגי עליון.
2: המשבר הזה אינו תיאורטי, הוא מתורגם מדי יום לציניות תקציבית, להפקרת כוח אדם בהוראה ולנכונות מדאיגה למסמס את תכני הליבה הלאומיים שלנו תמורת שקט פוליטי. זו החלופה של חזון ארוך טווח לדורות הבאים בכיבוי שריפות מגזרי ונקודתי. החינוך הממלכתי עברי הוא התשתית הרעיונית שעליה נשענת המדינה, וכשסוחרים בתשתית הזו או דוחקים אותה, פוגעים פגיעה ישירה בחוסן הלאומי.
1: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת X כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. כלכלה עכשיו, הירידות בבורסות אסיה מושכות הבוקר גם את הבורסה בתל אביב לפתיחה שלילית. עם הדיווח כתבנו ניצן כהן.
3: המסחר בבורסה נפתח בירידות של עד אחוז. עליות שערים של עד אחוז וחצי נרשמות במניות האנרגיה ניומד, נוויטס ואורמט. ירידות חדות של כמעט 7% נרשמות במניות השבבים, וזאת בעקבות הירידות החדות הלילה באסיה במניות הסקטור. בשוק המתח מתמתנות הירידות בדולר, והוא חוזר להיסחר מעל רמת ה3 שקלים לדולר אחד. החוזים העתידיים נסחרים כעת במגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה מעט ל$69.40 לחבית.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.

0: חם זה חם.
1: מה זה חם? סכוניה.
2: ועכשיו,
3: דודו אסולאי.
1: שלוש אחרי 11 חברים, יוצאים לעוד שעה, גם בשעה הזאת חברים, עופר לוי יהיה כאן ושרית חדד, ואושר כהן וספיר סבן, ועומר אדם. אוי, הולך להיות כיף.
0: 99.5
1: בואו נלכים עם איתי לוי.

שרית חדד, אין כמוך בעולם. איזה שיר גדול זה. זוכרים איזה אלבום זה? את הצבעוני החמוד הזה? יפה. עכשיו הנה עופר לוי, ממלכת העיר. אחד מהשירים הבאמת יפים שלו.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
5: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדה טעינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
1: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
12: ברור, אדיר אירועים.
11: זה אירוע קטן.
13: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
2: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
3: דקטלון פותחת קיץ מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
4: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט.
5: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
6: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
5: איך אתה חושב יצרו אותי?
6: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

שילה בן סעדון. כן, הוא חולה אהבה. גם ספיר סבן חולת אהבה. בגלל זה היא מצרפת כל כך הרבה בייביז אליה למשפחה, וזה הכי כיף בעולם. וזה שיר שנקרא בטברנה.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אמש אלופת אירופה ספרד גברה 1-0 על פורטוגל והדיחה את הסלסאו מהמונדיאל. המשחק הזה היה האחרון של אגדת הכדורגל קריסטיאנו רונלדו במונדיאל, וCR7 הודיע בעצמו שבגיל 41 זה היה הגביע העולמי האחרון שלו, והוא יסיים את הקריירה בלי התואר היחיד שחסר לו. בסיום המשחק רונלדו אמר, נתתי הכל והמצפון שלי נקי. שיחקתי 23 שנים בנבחרת וזכיתי בשלושה תארים. לפני קריסטיאנו, פורטוגל לא זכתה בתארים. בהתייחסות לשאלה האם הוא פורש מעמדים הלאומיים באופן סופי, אמר רונלדו, לא אקבל החלטות בזיזות. רונלדו הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שכבש בשישה מונדיאלים שונים, ויש לו בסך הכל 9 שערים בגביע העולם, מתוכם שער אחד בשלב הנוקאוט. רונלדו הוא גם מלך השערים בנבחרות עם 146 שערים בכדורגל הבינלאומי. בנוסף, הוא שיאן ההופעות עם 233 הופעות בינלאומיות ומלך השערים בטורנירי היורו עם 14 שערים. רונלדו זכה עם הנבחרת ביורו 2016 ופעמיים בליגת האומות וכבש בסך הכל 976 שערים בכל קריירת המשחק שלו, כשהמטרה המוצהרת שלו לפני הפרישה היא להיות הראשון שיכבוש 1,000 שערים. ובוא נגיד ככה, לא היינו מאמרים נגדו למרות הגיל. רונלדו הוא האדם החי היחיד בעולם שחצה את רף מיליארד העוקבים ברשתות החברתיות, מה שמראה אולי יותר מהכל כמה גדול מהחיים קריסטיאנו גם בלי המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: התקנון. עכשיו ב-99.5 חמש חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי. 12 בצהריים, שירן גולדשטיין. רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. אבטיח מתוק בשקל לקילו, 3 יחידות פסטה אוסם 500 גרם ב10 שקלים, רביעיית טונה ויליגר 140 גרם ב10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. סלח דבח ובנהב, כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי, 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: שמינית גמר בצבע!
8: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
9: זה בסיסים, מה הם תפסים?
7: נראה לך שלא נשים?
9: אין על מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
2: 99.5.
3: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דב וחובניו חוגגים 35 שנים.
4: 35 שנה?
3: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דב וחובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, מרביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב.
5: חמש 99.5.

עומר אדם לא יוצאת מבט, אני כל כך אוהב את השיר הזה בהופעה חיה, פעם הבאה נדאג לזה. יאללה, הנה עכשיו חיים דדון יחד עם שובי אליי.

וואו, אפו להם שעתיים. איזה שיר יפה זה. אפו להם שעתיים, ועכשיו אנחנו צריכים לסגור שעתיים. מיד אחר יהיה כאן שיר צי גולשטיין. אחד והיחיד. תודות ליקיר דניאל, וקובי ביאל על המוזיקה, ולנפר גאון שלו על ההפקה. אני דודו אזולאי, אתם על 99.55, ניפגש כאן מחר ב-10. את כל הטוב שבעולם, חברים. זאת תקופה.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף, עדיף, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: שמינית גמר בצבע!
4: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
5: זה בסיסים, מה עם תפסים?
3: נראה לך שלא נשים?
5: אין על מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
13: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
15: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
16: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: כל מה שחם,
19: כל מה שחם אש.
18: ו...

0: נגמר הגז באמצע הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בזמן ביקורו של נשיא צרפת עמנואל מקרון בסוריה, בדמשק מדווחים על שלושה הרוגים וכמה פצועים בפיצוץ שני מטעני חבלה מאולתרים, סמוך למלון פור סיזנס ליד משרד התיירות. לפי מקור ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית, אחד המטענים התפוצץ בפח אשפה והשני בתוך רכב. בין הפצועים גם אנשי כוחות הביטחון של הנשיא אחמד שרה. לפי דיווחים בסוריה, כוחות הביטחון פתחו בסריקות אחר המעורבים והוטל עוצר באזור. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה כי יש להבהיר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
2: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
1: שר המשפטים יריב לוין תקף את שופטי בגץ לאחר שהזהירו את הממשלה כי עובדי ציבור שיפעלו בניגוד לצווים שיפוטיים עלולים לאבד את חסינותם ולהיחשף לתביעות אישיות. לוין כתב ברשת X כי השופטים מאיימים לדכא בכוח את מי שדורש צדק, והוסיף כי עליהם לעשות חשבון נפש כיצד הגיעו לשפל כזה. עוד בחדשות, בת 14 מאור יהודה נאשמת שנהגה ללא רישיון ברכב של אמא והסיעה שישה קטינים נוספים. לפי המשטרה, הקטינה לקחה את מפתחות הרכב ללא רשות ונהגה בשני מקרים שונים. בתום החקירה הוגש נגדה כתב אישום בגין נהיגה ללא רישיון, שימוש ברכב ללא רשות, נהיגה ללא ביטוח, נהיגה בקלות ראש והסעת נוסעים מעל המותר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
1: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
4: דלתות פנים?
5: קלף בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
5: קלף בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק קלף בריח.
5: רק קלף בריח.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, ברוכים הבאים לכם, וחמש דקות אחרי 12 אתם על רדיו חמש, כאן אצלנו ב-99.5 אך ורק שמח. בואו נתחיל עכשיו שלוש שעות של חגיגה אמיתית עם נסרין עכשיו בדרך אליכם. ישי לוי, זהבה בן, אייל גולן, סטרית חדד ועוד המון, אתם על 99.5 גם באפליקציה. עוד פרסים והפתעות, ומה אתם יכולים לזכות ואיך זוכים ומה שולחים, כל הפרטים אצלי כאן בהמשך. ברוכים הבאים, אנחנו פותחים עכשיו שלוש שעות יחד ברדיו חמש, 99.5, הרדיו הכי חם שיש. יאללה, תרימו ווליום, באנו לעשות שמח.

כן, פשוט לא להאמין מה שקורה השבוע. אנחנו חזרנו יחד עם אינדיגו פיננסים בכל הכוח, חברים, כדי להחזיר לכם כסף. אינדיגו, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס, עם 72 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזר מס, והנה לכם יהיה מספר דוגמאות. אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחל"ת או נולדו לכם ילדים, אם שילמתם ביטוחי חיים או מכרתם דירה, אולי תרמתם לעמותה, אז מגיע לכם כסף בחזרה. בדיקת זכאות ללא עלות עכשיו בכוכבית 2432, כוכבית 2432. בהמשך כאן נדבר עם נציג מחברת אינדיגו פיננסים, שייתן עוד פרטים חשובים בנוגע להחזר המס שמחכה לכם בכוכבית 2432.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
2: סלח דבח ובנב,
1: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יצאתם לחל"ת? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: שמינית גמר בצבע!
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
7: זה בסיסי, מה עם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
6: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
7: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
6: איך אתה חושב יצרו אותי?
7: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: כן, אתם על רדיו 5, והשבוע אנחנו בשבוע מאוד מאוד מיוחד עם אינדיגו פיננסים, חברת הפיננסים שעוסקת בהחזרי מס, והשיחה הבאה מיועדת לכם אם הייתם בחל"ת או נולדו לכם ילדים, אם אתם משפחה חד הורית או בעלי ביטוח חיים, והרשימה עוד ארוכה ומתארכת ומתמשכת. אז מגיע לכם החזר מס בכוכבית 2432, חייגו עכשיו לבדיקת זכאות ללא עלות, כוכבית 2432, ואיתי על הקו נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. היי נאור.
1: שלום, שלום, מעניינים.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה. נשמח לסקירה כללית של חברת אינדיגו פיננסים.
1: אז תראה, בגדול, מה שאנחנו עושים כאן כבר מעל עשור, אנחנו בעצם עושים ועוזרים לסקירים במדינת ישראל לקבל את החזרי המס שלהם ולדעת את הזכויות שלהם הרבה יותר טוב. עכשיו, מה אנחנו עושים כאן בשידור? מלמדים את אותם סקירים באמת שוב פעם, איך בודקים את תלוש המשכורת בצורה הרבה יותר איכותית, או איך באמת יודעים להסתכל עליו נכון, או איך יודעים באמת ששילמנו את המס שהיינו אמורים לשלם. כי בדרך כלל בישראל יש בעיה מאוד מאוד גדולה. אם אנחנו משלמים יותר מס ממה שהיינו צריכים, אנחנו יכולים לקבל אותו חזרה. אבל איך מקבלים אותו חזרה? דרך המושג הזה שנקרא החזר מס. דרך ההגשת פסים, בירוקרטיה, דברים שישראלים פחות אוהבים.
0: אני מבין. עכשיו, תשמע, יש 72 קריטריונים שמזכים בהחזר מס. אני אשמח לדוגמאות.
1: תראה, אם אנחנו מדברים על הדוגמאות להחזרי מס, בוא ניקח ככה, באמת הדוגמאות שחוזרות על עצמם הרבה מאוד פעמים. יש דוגמאות שהן באמת קצת מטרידות, כי עברנו כל כך הרבה דברים בשנים האחרונות, ואם אנחנו באמת מדברים על הדוגמאות או הבעיות שהיו בשנים האחרונות, תראה איזה קל לפתור את זה. זוכר את החלט? תקופת החלט עם קורונה?
0: אוקיי.
1: היו שם הפסקות עבודה, נכון?
0: ברור.
1: הרבה הפסקות עבודה להרבה מאוד נכון. תושבים במדינת ישראל. עכשיו, שתבין שזה עדיין תקף. זה שזה ישן, ואנחנו מדברים על 2020, זה עדיין תקף, זה עדיין התקופה. זה עדיין הזמן הזה שאנחנו בעצם במדינת ישראל הפסקנו רגע לעבוד, קיבלנו חלט, אבל קיבלנו רק 70% מהשכר שלנו. אבל לפני שהיה לנו חלט, ניסו אותנו, אוקיי, לקחו לנו מס על הסכום הגבוה יותר של המשכורת. אף אחד לא תיאר לעצמו שאנחנו ניצא לחלט, אף אחד לא תיאר לעצמו שאנחנו אולי נעזוב את מקום העבודה שלנו. הרי בישראל מאפסים את המס רק בחודש 12, בחודש דצמבר. ככה זה עובד בכל מערכות השכר. אבל אם לא הגענו לתקופה הזאת כי החלטנו לעזוב את מקום העבודה, או שהתפטרנו, או שפוטרנו, או שאולי יצאנו לחופשת לידה, או שבאמת יצאנו גם לחל"ת, שם יוצא מצב ששילמנו הרבה מאוד כסף ואנחנו צריכים לקבל אותו בחזרה. עכשיו, זה נורא נורא קל. למה זה נורא קל?
0: Okay.
1: כי אם עושים את החישוב של כמה כסף היינו אמורים לשלם וכמה כסף שילמנו, יש איזה דלטה באמצע, יש איזה רווח כזה קטן שהוא יוצא שווה, אבל הוא יוצא שווה לאותו שכיר שצריך לקבל חזרה את ההחזר הזה. עכשיו, מה קורה בחופשות לידה? חופשות לידה זה משהו שהוא מאוד מאוד מושלם. למה? כי אנחנו חושבים שאנחנו מקבלים ביטוח לידה. שמראה לנו שקיבלנו ככה איזה 3.5 משכורות מביטוח לאומי, אנחנו רואים סכום גבוה, והכל בסדר. אבל כתוב שם למטה את תשלום המס. מי אמר שתשלום המס הזה מחושב כמו שצריך? ברוב המקרים, אגב, הוא לא מחושב כמו שצריך. למה? כי יש שם משהו מאוד חשוב. יש שם את דמי הלידה שלנו, שאנחנו צריכים לקבל אותה עם נקודות זיכוי על אותה שנה. הרי נולדו לנו ילדים באותה שנה, אנחנו צריכים לקבל על זה כסף.
0: כן.
1: מה עם זה שאולי הצלחנו לעבוד באמצע? מה עם זה שאולי אנחנו לא נחזור באותה שנה לעבודה, כי אנחנו הרי אולי נשאר בבית חצי שנה, כי זה מה שרוב האימהות או האבות עושים, נשארים בבית בחופשת הלידה ארוכה, וחוזרים לעבודה רק אחרי בעצם סוף השנה, או בוא נגיד בתחילת השנה החדשה. זה משהו שיוצר פה פערי מס מאוד משמעותיים, וזה כסף בחזרה. מה עם המילואימניקים? מילואימניקים שעשו את מילואים, נכון? הם בעצם, בוא נגיד ככה, הלכו למקום עבודה אחר, זה שהם קיבלו תשלום על זה, זה לא אומר שום דבר. אולי הם היו אמורים לקבל על זה כסף בחזרה, אולי מהצד השני, יש לנו שינויים מסוימים כמו תואר שסיימנו, ואנחנו צריכים לקבל 9,000 שקלים בחזרה. תגיד, שומעים אותנו גרושים שמשלמים מזונות לפי דעתך?
0: ועוד איך.
1: הסטטיסטיקה אומרת שכמעט 50% גרושים.
0: מה אתה אומר? אוקיי, אז מה, זה מזכה?
1: שאולי מאזינים לנו? לפי דעתך, כמה גרושים שהם שווים מזונות, הלכו למעסיק שלהם ואמרו לו, מגיע לי עוד 3,000 שקלים בחזרה.
0: נכון, ובואי, זה הרבה מאוד כסף. שמע, זה מטורף.
1: בכל שנה, שתבין, בכל שנה.
0: וואו.
1: בכל שנה, רק על זה.
0: מטורף,
1: מה הם צריכים לעשות? להביא פסק דין מזונות למעסיק שלהם, אבל אם הם לא עשו את זה אחורנית, הם יכולים לעשות את זה דרך החזרה המס שלהם.
0: כן.
1: תראה כמה קריטריונים, ויש עוד 72 קריטריונים. אנחנו מדברים על אנשים שאפילו אולי מכרו דירה בשנים האחרונות, או אנשים שאולי בשש שנים האחרונות,
0: כן.
1: אפילו יש להם ביטוח חיים על המשכנתא. כל כך הרבה סיבות מזכות להחזר מס, ואני אומר דבר אחד מאוד פשוט. אנחנו כאן בשבוע שכל המאזינים צריכים לנצל אותו. למה? כי יש להם עכשיו הזדמנות לבדוק בחינם אם מגיע להם החזר מס. עכשיו תראה, אינדיגו פיננסים פתחה קו שיכול לעזור לאותם שכירים לקבל את החזרי המס שלהם. מה זה בקלות?
0: יפה.
1: תראה כמה זה בקלות. פשוט, הם יכולים להרים את הטלפון לכוכבית 24-32, כי בכוכבית 24-32 הם יכולים לקבל בדיקה מקיפה בחינם, בחינם. וואו. הם כסף, תתחילו את השיחה ככה. אתם הולכים לבדוק האם סוף סוף מגיע לכם החזר, על מה מגיע לכם החזר, למה מגיע, וכל הדילמות האלה יעברו לכם. איך עושים את זה בקלות? פשוט מתקשרים. כוכבית 24-32, אתם לא צריכים להביא אפילו תפסים ולא נערת, והמבצע שלנו להיום, דרך אגב, זה אומר שהרבע שעה הקרובות,
0: וואו,
1: הם ייפתחו לבדיקות חינמיות.
0: יפה.
1: לגמרי. כל מי שמתקשר, לא צריך להתקשר ראשון, אחרון, פשוט להתקשר ברבע שעה הקרובות, ולקבל את ההטבה המדהימה הזאת, ופשוט ליהנות סוף סוף מידע על המשכורת שלנו.
0: אוקיי, אז כדאי לכם מאוד להתקשר ולנצל את ההטבה הזאת רק לרבע שעה הקרובה. שימו לב, כוכבית 2432, התקשרו עכשיו, כוכבית 2432. נור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה, עשית לנו כאן סדר, יש לי עוד כמה שאלות, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: בכיף גדול, שמחתי לעזור.
0: תודה רבה.
2: עכשיו ב-99.5 שירן גולדשטיין.

0: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסכירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ובנב כפוף לתקנון עד 11 ביולי. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים עם מולר וקונים ביוחננוף. מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית
7: שעה אחת, התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: קריאטים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, מחלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאט ים.
11: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
12: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
13: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
14: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובנב חוגגים 35 שנים.
15: 35 שנה?
14: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובנב. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד.

אשמור עלייך של משה פרץ. אתם על רדיו 5, 10 דקות לפני אחת, ועכשיו אנחנו נפרדים אל השעה הזאת. עוד מעט אנחנו פותחים כאן עוד שעתיים של שמח. בדרך אליכם גם עוד פרסים שווים. עכשיו דודו אהרון.

0: שירן גולדשטיין.
1: הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
13: זה בסיסים, מה הם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר! ארגנטינה נגד מצרים ושוויץ נגד קולומביה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: רוצה אירוע אחר?
15: רק סקאלי.
14: אירוע בוטיק?
15: רק אירועי בוטיק.
16: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
17: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
18: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
19: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא. זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
20: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
21: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, אמרה בדיון על חוק יסוד לימוד תורה, כי יש להעביר בכתב שמדובר בחוק יסוד הצהרתי בלבד, אחרת הוא עלול לשמש בסיס לדרישת הטבות כמו אלה שמקבלים משרתי צהל.
23: ברגע שהערך הזה עולה רמה ולא במובן הצהרתי בלבד, אלא גם עם השלכות מעשיות, ייתכן שמכוח עקרונות אחרים יידרש לתת גם ללומדי התורה מלגות דומות, דברים דומים, כדי לייצר את אותה הטבה.
22: לקראת פסגת נאטו באנקרה, איטליה מחריפה את הטון מול הנשיא טראמפ. שר החוץ האיטלקי אנטוניו טייאני אמר כי לארצות הברית יש נשיא שאוהב פרובוקציות בעיקר ברשתות החברתיות, ולכן רומא תפסיק להגיב לדבריו. שר החוץ של גרמניה יגיע היום לביקור קצר בישראל, שבמהלכו יחתום עם שר החוץ גדעון סער על הסכם להגדלה משמעותית של התמיכה הגרמנית ביד ושם. במסגרת ההסכם תעביר גרמניה 5 מיליון אירו בשנה עד 2030 לטובת חקר ותיעוד השואה ופעילות חינוך והנצחה. פרשת ניצול חמורה בקריות. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד שני תושבי הצפון, שלפי החשד הפעילו במשך כשלוש שנים רשת בתי בושת וניצלו נשים במצוקה כלכלית ונפשית. לפי האישום, השניים העלימו הכנסות של כ1,900,000 שקלים. הם מואשמים בין היתר בסרסרות, סחיטה באיומים, עבירות מס והלבנת הון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
22: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
24: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עכשיו.
1: שירן גולדשטיין.
2: אתם על רדיו 5 ב-99.5, 3 דקות אחרי 1 עכשיו. חזרנו לעשות לכם שמח בדרך אליכם, האור אדרי, שימי מזרחי, נווה לוי, רגב עוד ועוד המון. חמש. פותחים עם פאר טסי.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: החזקתי לך את היד של עדן מאירי, אתם על רדיו חם אש.
1: שפחדתי בעצמי, שחשבתי שאפשר, שעכשיו מה שנשאר.
0: חברים, השבוע מאוד מאוד מיוחד, אני יחד עם אינדיגו פיננסים, אנחנו פשוט מסבירים לכם שיכול להיות שמגיע לכם כסף בחזרה, החזר מס, ואת זה עושים דרך אינדיגו פיננסים, כי אם למשל בשש השנים האחרונות הייתם בחלט, או נולדו לכם ילדים, או משפחה חד הורית, או בעלי ביטוח חיים, הרשימה עוד ארוכה. אז לכל אלו, אם אתם מוצאים את עצמכם בדברים, מגיע לכם החזר מס, ויש אנשים שפחדים, אתם יודעים, להתעסק עם כל העניין של רשויות המס, רוב הסחירים פשוט לא עושים עם זה שום דבר. אז למה לוותר? כוכבית 2432 חייגו לבדיקת זכאות ללא עלות. לכוכבית 2432.

שלוש. הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 24-32.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 21:00, הפלמ"ח 44, קריית ים.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
17: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.

0: כן חברים, השיחה הבאה מיועדת למי שבשש השנים האחרונות היו בחל"ת, נולדו להם ילדים, משפחה חד הורית, בעלי ביטוחי חיים, והרשימה עוד ארוכה. לכל אלה מגיעים מהחזרי מס, מתוך פחד מההתעסקות עם רשויות המס, רוב השכירים לא עושים עם זה שום דבר. אז למה לוותר? כוכבית 2432 מחייגים לאינדיגו פיננסים לבדיקת זכאות ללא עלות. כן, כוכבית 2432, ואיתנו כאן על הקו, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. שלום נאור.
1: שלום, שלום, מעניינים שוב.
0: אז נתחיל בהתחלה ונשמח לסקירה כללית על חברת אינדיגו פיננסים.
1: אז תראה, בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עוזרים לאותם שכירים לקבל את החזרי המס שלהם בחזרה, על ידי זה שאנחנו פשוט מכירים את החוקים. אנחנו יודעים לפענח את תלושי המשכורת שלכם, ועל ידי זה להוציא את החזרי המס. עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור שיפיל אותך מהרגליים,
0: אוקיי.
1: אתה מוכן?
0: אוקיי, בוא נשמע.
1: שים לב, יש לנו לקוחה, במקרה קוראים לה גם שירן.
0: וואו.
1: כן, ראית? יש עוד שירן בעולם.
0: ממש.
1: אבל היא ובעלה, אנשי קבע, שניהם, סך הכל צהל הוא ארגון מסודר, נכון?
0: נכון מאוד.
1: יופי. אז שים לב כמה הוא מסודר. היא בעצם ככה התקשרה אלינו עקב זה שאנחנו באמת מדברים, ובעצם אמרנו, רגע, לידת ילדים, רגע זה, רגע, אולי יש את המשכנתא, אולי דברים. בקיצור, התקשרה אלינו, אוקיי? בגלל שאני ואתה מדברים בטלפון, ופתאום היא אמרה, למה לא? אולי אני אבדוק. הרי אמרנו שגם עבודות מסודרות יכולים לבדוק, נכון? יופי, גילינו שהילדים שלה לא הותקנו בזמן. היא יצאה לחופשת לידה. היא לא התקנה, לא, היא בעצמה לא התקנה בזמן את הילדים שלה. אבל היא אמרה לעצמה, אני לא צריכה להתקן, אני עובד בצהר, אני עובד במקום עבודה מסודר, נכון?
0: וואו, זה מטורף.
1: היא צודקת, לא?
0: איזה סיפור. ממש ככה.
1: אז היא לא התקנה את הילדים שלה, רגע, היא גם לא ידעה שהיא זכאית על זה שיש לה ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לה משכנתא. לכל מי שיש משכנתא, יש ביטוח חיים על המשכנתא, בין אם זה פרטי, או בין אם זה פרטי שמשועבד. אבל היא זכאית ל-25%, רק על זה היא קיבלה כמעט 3,000 שקלים. על הילדים שלה, הוצאנו לה, שים לב, 15,000 שקלים. ומה גילינו עוד?
0: אוקיי.
1: שילד אחד שלה עבר ועדת השמה, הוא לוקח רטלין.
0: וואו, מטורף.
1: אז הגיע לה 6,000 שקלים כפול שנתיים, כי במשך שנתיים הוא עבר ועדת השמה. איזה יופי. איזה החזר יפה, נכון?
0: וואו, זה פשוט מטורף מה שאתה מספר כאן, זה משהו שכאילו אנשים לא יודעים אפילו.
1: אבל זה מה שקורה, החוסר מודעות אתם אותם שכירים, זה פשוט משהו שאותי ממוטט באופן אישי, כי אנחנו מדברים עם שכירים שחושבים שאצלהם הכל בסדר, וזו הטעות הכי גדולה. עכשיו זה בסדר שתחשבו שהכל בסדר, אבל יש קריטריונים שמזכים בהחזר מס, וחלק מהם הם כל כך פשוטים. כמה אנשים מכרו דירה בשש שנים האחרונות ברווח? מלא. כמה אנשים גרים ביישובי ספר, יישובים שיש בהם הטבות מס? עכשיו, אתה יודע, אלה שגרים ביישובי ספר,
0: כן.
1: או פריפריות למיניהם, שיש להם הטבות או הקלות במס, הם חושבים שאצלהם תמיד, לכל החיים, הכל מותקן. אם הם עוברים מקום עבודה חדש, מה פתאום? הם לא צריכים להביא אישור תושב, למה? זה מותקן כבר מהמקום עבודה הקודם. אבל זה לא נכון, חבר'ה, צאו מזה. כל מי שגר קריית שמונה, נהריה, אקו, לא משנה מה. תעשו רגע, גם דבריה, אגב, דבריה זה בכלל, כאילו אצלהם זה מותקן אוטומטי, הם חושבים.
0: אז הייתי ממש רוצה...
1: תגיד לי, איך אנחנו עוזרים להם?
0: אז זהו, הייתי רוצה באמת לדעת ממך, נאור, איך בנוי התהליך?
1: איך בנוי התהליך? קל מאוד, שים לב. גם אם אתם בדילמה, האם מגיע לכם או לא מגיע לכם, שחררו את הדילמה הזאת. אתם תוך 10 דקות בלבד יכולים לדעת אם מגיע לכם החזרי מס. מה הבעיה? כולם מתקשרים לכוכבית 24-32. בוא נעשה רגע ניסיון. אתה מוכן, שירן?
0: יאללה, קדימה.
1: סימלה, תרשום רגע מספר טלפון.
0: אני רושם.
1: כוכבית 24-32. כוכבית 24-32. תעשה רגע ניסוי. תקשר אלינו לקו, יענה לך מומחה להחזרי מס, שלא דורש ממך תפסים, ניירת, בירוקרטיה. אנחנו מחוברים למערכות של מס הכנסה ביטוח לאומי. אתם לא צריכים להביא שום דבר. אנחנו הולכים לשאול אתכם שאלות שקשורות לכל השש שנים האחרונות. בסוף השיחה, אתם הולכים לדעת האם אתם זכאים להחזר, על מה אתם זכאים, ולמה אתם זכאים, ואולי גם בכמה אתם זכאים. אגב, כל הדבר הזה בחינם.
0: וואו, זה מטורף, חברים. הבדיקה היא בחינם, בחינם לגמרי, יש לכם אך ורק מה להרוויח.
1: עכשיו רגע, אתה יודע מה, ישאלו אותך בטח איפה הקאץ', למה הם עושים את זה בחינם, נכון?
0: אוקיי, בוא ספר לנו מה מדובר.
1: אם היינו גובים על הבדיקה הראשונית הזאת כסף, לפי דעתך מישהו היה מתקשר לבדוק?
0: אוקיי, הבנתי.
1: בחיים לא. אז אנחנו לוקחים את הסיכון הזה. אנחנו אומרים לכם, רגע, בואו תראו את המקצועיות שלנו. בואו תכירו אותנו. תראו אם זה טוב לכם להמשיך איתנו, שנעזור לכם לקבל את החזרי המס שלכם. אחלה. אם לא, גם בסדר. אנחנו לוקחים את הסיכון הזה. אתם יכולים להרוויח, כי אתם המאזינים, שבסופו של דבר הולכים ליהנות מהטבה. אבל מה הבעיה? היא פתוחה רק לרבע שעה. זה אומר שכל מי שיתקשר בעוד רבע שעה, כבר לא יקבל את הבדיקה החינמית הזאת, כי פשוט הקווים מלאים ומפוצצים. אז בקיצור, קשור עכשיו לכוכבית 24-32, תהנו מזה, תעשו את זה, ותדעו אם אתם זכאים להחזרי מס, ובהצלחה לכולם.
0: אל תפספסו, חייגו עכשיו, כוכבית 24-32, כוכבית 24-32 לאינדיגו פיננסים. נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, אני מאוד מודה לך על כל הטיפים, אנחנו ניפגש כאן בתוכנית הבאה, תודה רבה. תודה
1: גדולה.
0: תודה, תודה.
2: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
9: ברור, אדיר אירועים.
8: זה אירוע קטן.
10: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום. לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל, מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
13: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
14: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
13: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
15: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
17: סלח דבח ובנב,
0: חי טוב. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
18: 95
19: זוזי תזוזי, פני לי דרך מובי, אני בעבודה. עצור, עצור, עצור, שים לי חפלסים.

כן חברים, ואנחנו סוגרים שעה שנייה יחד עד שלוש, אנחנו עושים כאן שמח כל יום, גם היום. יש לנו עכשיו את רגב עוד, אם רק אלוהים יודע, אתם על רדיו חמש, תרימו ווליום!

0: אין לו ידעות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
3: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב6.90 שקלים בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אין אילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף.
4: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: כוכבית 2003 שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: הפי סייל בסופר פארם, 1+1 מתנה על מאות מוצרים שבמבצע. מחכים לכם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
11: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפו

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
9: בחסות?
10: איזו עוצמה!
11: לקבוצה שלכם יש פורד?
12: לנו יש פורד על כל השאר.
11: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
13: חמש.
14: 99.5.

0: רן גולדשטיין. 99.5
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. סערה בוועדת הכנסת במהלך הדיון על חוק יסוד לימוד תורה שמקדמת הקואליציה. יוסי הלום קרב תקף את חברי הכנסת בוועדה ואמר, מה נסגר איתכם?
3: אנחנו אלה שלנו את השטן! במי אתם רבים? כמו עשי חברות של ילדים, במי אתם רבים? איך אתם מנהלים מדינה ככה? אתם מדברים איתי על גיוס של חרדים? תתחילו לקחת אחריות על מי שכן הלך! למה שחרדי יכניס את עצמו לצבא אם אתם לא דואגים ללוחמים שלו? תעצרו הכל! יש לנו אויב שלא מחכה לשום דבר! חוץ מלפרק את כולם פה אחד אחד!
2: בהמשך הדיון התפתח ויכוח סוער בין חבר הכנסת דן אילוס מהליכוד, המתנגד לחוק, לבין חברו למפלגה, יושב ראש הקואליציה, אופיר כץ.
4: אני יודע שאתה יושב ראש הקואליציה, אבל אתה גם יושב ראש סיעת הליכוד, ובמקום להסתכל על כל העולם רק בפריזמה של קואליציה ואופוזיציה, אני ממליץ לך להסתכל על הערכים של הליכוד.
5: אתה יושב פה 4 שנים ומדבר על חיילי צהל. לא עברת שום חוק עבור חיילי צהל. אתה מדבר ומנצל את זה בשביל לתקוף את הליכוד, כי אף אחד לא יודע מה המפלגה הבאה שתהיה לך.
2: אירוע ירי בתמרה. שני גברים נפצעו, אחד באורח אנוש והשני באורח קשה. הם פונו לבית החולים כשהם סובלים מפציעות חודרות. הרקע לאירוע הפלילי, המשטרה פתחה בחקירה. יומיים לאחר ההחלטה ההצהרתית בממשלה נגד בגץ, ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ושר הבינוי והשיכון חיים כץ, הודיעו לשופטי העליון כי הם מקבלים את הצעת בית המשפט ויקיימו מחדש את הליך בחירת מנהל רשות מקרקעי ישראל. זאת על רקע העתירות שהוגשו נגד מינויו של יהודה אליהו לתפקיד. על פי ההודעה שהוגשה, סוגיית מינוי מנהל רשות מקרקעי ישראל תחזור לוועדת האיתור, אך עם שני חברי ועדה חדשים. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מציינת כי עד להשלמת ההליך החדש ימונה ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל בהתאם להוראות החוק, וכי הממשלה תהיה רשאית למנות לתפקיד זה את יהודה אליהו. עוד איחוד לקראת הבחירות. השרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל הודיעו על ריצה משותפת והקמת כוח פוליטי מיוחד. זאת לדבריהם במטרה להוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה. עוברים לכלכלה. בבנק ישראל מודים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. כתב היום ניצן כהן מזכיר כי העסקה בוצעה על רקע ההיחלשות המשמעותית של הדולר אל מול השקל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום. הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
7: דלתות פנים רב בריח. דלתות פנים איכותיות רב בריח. דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח. רק רב
6: בריח. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא. אולי הסכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כן, שוב ברוכים הבאים, ואיזה כיף לי לארח אתכם כאן. רדיו חם, שאין עליכם, ואנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח גם בשעה הקרובה. עדן בן זקן, שריף, דודו אהרון, מרגול ועוד המון. תהיו מוכנים, שימו קסדות, תרימו ווליום, אנחנו יצאנו לדרך.

0: צהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיס בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
3: סלח דבח ובניו,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית,
12: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל.

0: מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה בוחצרה, חרושת 4, קריית ביאליק. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
2: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
1: איך אתה חושב יצרו אותי?
2: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
3: 99.5. 5.
4: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי,

אדיר גץ עם דירה קטנה בחיפה, אתם על רדיו 5, ועכשיו יש לי לחלק לכם כאן שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים. שלחו לי השטיפה של הקריה לוואטסאפ אם אתם רוצים לזכות, ל-0529-59-49-59, זה הזמן לשלוח, כל הכוח, השטיפה של הקריה!

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא רגע, אני רואה את הפעולה לחם שחרותי.
0: לא יפה, באמא. יאה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו
1: שחק
3: המיקס 99.5 חמש. שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
5: סלח דבח ובנב,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
2: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב25 שקלים, תבואו.
4: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
4: את קפה גרג אתם מכירים, את גרג עתלית בהנהלה חדשה אתם צריכים להכיר. פתוח עד 10 בלילה, אירועים עד 100 אנשים ולמאזיני 99.5, קפה ומאפה פחות מ-20 שקלים. קפה גרג, קניון עתלית.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
11: סלח דבח ובנב,
10: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
9: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובנב חוגגים 35 שנים.
13: 35 שנה?
12: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובנב. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד.

שלומי סרגה ואתם על רדיו 5. וואו, איזה כיף להיות איתכם כאן בשידור חי. אני כל כך אוהב להיות איתכם כאן ברדיו בשידור, בתוכנית. ועכשיו אני רוצה לפנק את לינוי. לינוי, את שלחת לי כאן השטיפה של הקריה, ויש לי כאן פרס שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים לחלק לך. שטיפה ידנית, פוליש וק, ציפוי, ננו ניקוי, רפודים, אביזרי רכב ועוד. השטיפה של הקריה, סדרות ירושלים 79 קריית ים, חפשו אותם באינסטגרם. מזל טוב ללינוי.

יפה מאוד. מיוון עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לחולון, אל היכל הקרח של ישראל בחולון שחוגג השנה 12 ומזמין אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך חודש יולי. אם גם אתם חוגגים 12, אתם רוכשים כרטיס כניסה ונכנסים להגרלה על חופשת סקי משפחתית, הכל כולל הכל, מתנת סקי דיל. אם אתם רוצים לזכות בכרטיס הזוגי, שילחו לי עכשיו היכל הקרח חולון ל-0529-59-49-59 דרך הוואטסאפ היכל הקרח חולון, זה הזמן לשלוח כל הכוח.

וואו, אנחנו ממש צריכים לסיים, אפילו ככה לא נותנים לי לחלק פרס כמו שצריך כאן. השעון לוחץ עלינו לסיים את שלוש השעות שלנו יחד, אבל לא לפני שנחלק לעדן. לעדן היקרה, כרטיס זוגי מתנת היכל הקרח של ישראל בחולון, שחוגג השנה 12 ומזמין גם אתכם לחגיגה מיוחדת במהלך יולי. חוגגים יום הולדת 12, רוכשים כרטיס כניסה ונכנסים להגרלה על חופשת סקי משפחתית, הכל כולל הכל, מתנת סקי דיל, וכל הפרטים באתר היכל הקרח בחולון. הזוכה הגדולה שלי היום היא עדן. עדן! וואי, רק עכשיו שלחת, כבר זכית. ממש הפשע המושלם. יאללה חברים, מיד אחריי, דולב נישליס מושיקו פלוטקה, מגה מיקס, ביי, יום אלוף.

0: רשת צלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים. שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים. צלח דבח ופניו. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
7: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, ה-S38 טירת קרמל. הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
12: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
13: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: חיפה.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: שלום רב, שעה 3, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם חדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 מדינות. הוא התקבל על ידי הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, והשניים צולמו כשהם מתחבקים ומחייכים. לפי דיווח הבוקר בניו יורק טיימס, טראמפ מוכן להחזיר את טורקיה לתוכנית מטוסי קרב F-35 ולאפשר לה לרכוש את הטכנולוגיה המתקדמת, דבר שבישראל מתנגדים לו נחרצות. כזכור, רק לפני יומיים התריע ראש הממשלה בנימין נתניהו בריאיון בארצות הברית כי הדבר יפר את מאזן הכוחות הרגיש במזרח התיכון המבוסס על העליונות האווירית של ישראל. רצח בתמרה, נקבע מותו של הגבר שנפצע באורח אנוש באירוע הירי לפני כשעתיים. מלבדו שניים נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. הרקע לאירוע פלילי, המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. הלחימה ברצועת עזה. צהל ושב"כ חיסלו שלשום מפקד חוליית נוח'בה של חמאס. וכדי לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה, מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועה. בתקיפה נוספת אתמול חוסל מפקד ביחידת המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. מכה לארגון רבני צוהר. היועץ המשפטי של הרבנות הראשית לישראל קובע כי הרישיון שניתן לארגון לשמש כגוף נותן הכשר הוענק שלא כדין, ולכן אין לו תוקף משפטי, כך מדווח כתב היום ביני אשכנזי. במכתב ששגר אל צוהר קובע היועץ המשפטי כי נפל פגם מהותי בהליך הענקת הרישיון, ואף מורה על נקיטת צעדים מיידיים לביטולו או להתלייתו. עם זאת, ההחלטה אינה שוללת מצוהר את האפשרות לקבל רישיון מסוג זה בעתיד. עוברים לכלכלה. בבנק ישראל מודים, קנינו יותר ממיליארד דולרים כדי לשמור על הפעילות הסדירה של השווקים. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
14: בנק ישראל רכש בחודש יוני מיליארד דולרים בשווקים, וזאת כדי לספק נזילות לשווקים, שכן היו נקודות זמן בהם לא היו מספיק קונים בשוק ונוצר חשש לשיבוש במסחר. שיבוש שנמנע בעקבות הרכישות של בנק ישראל. בסך הכל יתרות המתח של ישראל נותרו כמעט ללא שינוי, והן עומדות כעת על יותר מ-37% תוצר. רמה נמוכה מהרמה לפני המלחמה, שעמדה אז על יותר מ-40% תוצר.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
18: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
19: רב בריח.
18: לפרטים חפשו רב בריח.
16: היום מעונן חלקית עד מעונן, חלה ירידה קלה במידות החום, הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
18: דלתות פנים?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים איכותיות?
19: רב בריח.
18: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
19: רק רב בריח.
17: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
20: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
21: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: שלום לכם, יום שלישי בשבוע, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, פעמיים כי טוב, מה קורה, מה העניינים, מה העניינים, מה קורה.
0: חם ומגניב.
1: תענוג, תענוג.
0: נקווה שהמגניב יישאר איתנו לאורך כל השבוע. החם קצת פחות. אנחנו עד שש, עם שלוש שעות של מגה מיקס, פותחים את הצהריים שלנו עם הלהיטים, הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה שאפשר.
1: הכי חמה שיש.
0: גם היום אנחנו ביחד עם פלנט, שפרקים אתכם כאן אצלנו בכל שעה, עם כרטיסים לקולנוע, עם הצלצול של פלנט, ועם קיץ מהסרטים בפלנט. איך זוכים, מה עושים, כל הפרטים בהמשך. אנחנו ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתר משהו כפלוטקין.
1: תעד עולב נשתס.
0: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, הזנה טובה למגה מיקס, שעה ראשונה מתחילה עכשיו.

0: של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
1: היי דה פלנט, היי דה טוקוש, היי דה הצלצול. טוב, אנחנו פותחים עוד סשן של הצלצול עם פלנט כאן ברדיו חיפה. ויש לנו בקופה כרטיס זוגי לסרט, משמע שני כרטיסים שמיד יהיו של אחד מכם.
2: רק לענות נכון, חשוב מאוד עם המשפט, נכון, פרסים תקיר. שווים כל הקיץ בפלנט.
1: יפה, לנו כך, והכרטיסים שלכם. שלחו לנו עכשיו וואטסאפ ל-0526-22-175 עם המשפט שטוקוש אמר, פרסים שווים. שווים בכל הקיץ בפלנט.
2: אמת.
1: ואתם בתוך הרשימה, ממתינים לשיחה, וכאשר היא מגיעה אליכם, אתם עונים עם אותו משפט בשידור. נזכיר לכם שבקיץ הזה בפלנט, באים לראות סרט וזוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים מעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירות בקולנוע, מגרדים וזוכים בפרסים שווים. בכל כרטיס יש שחייה טוקוש. אין גירות סתם.
2: איזה כיף, איזה כיף.
1: כמו למשל, אפשר לזכות בכרטיס לסרט מתנה, כרטיס ל-VIP מתנה.
2: פופקורן.
1: פופקורן. איזה כיף, תאמין לי, אתם לא צריך כלום. וכמובן, מעבר לכל הפרסים הנחמדים האלה, אתם נכנסים להגרלה ענקית של הקיץ, ואולי תזכו בכרטיסי טיסה מתנת ארקיה. ההשתתפות היא מגיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: באמת.
1: אנחנו מכאן חוזרים למוזיקה של מגמיקס, נרקוד, נשמח, נהנה, ועוד מעט נחג לאחד מכם בשידור חי, תהיו באזנה, תהיו זמינים, אוטוטו, זה קורה.
3: מגמיקס
0: על העמדה דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: הצלצול של רדיו חיפה בפלנט חיפה.
1: אתם על מגה מיקס, ואנחנו טוקו שמגיעים לרגע האמת, למאני טיים של הצלצול. שיחה ראשונה להיום, ממש עכשיו תצא לדרך, מחייגים לאחד או אחת מכם.
2: לא לשכוח לענות נכון, פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: תענו כך, ויש לכם כרטיס זוגי לסרט במתנה, בואו נראה אם יש לנו זוכה או זוכה, הלוואי ותענו, יאללה, מחייגים. הנה כבר צריך חיוג ראשון, טוקוש. מה אתה אומר?
2: חד וחלק.
1: יש לנו זוכה לדעתי. או זוכה. זוכה.
2: או שלא עונים.
1: או שלא עונים. גם זה יכול להיות. בוא נראה. בוא נראה.
3: כל השבוע כרטיסים לפלנט שווים. כל השבוע כרטיסים שווים לפלנט.
2: מה אתה אומר?
1: קודם כל נגיד לך שלום, אח יקר, מה שלומך, מה נשמע, איך השם?
3: איתי בן
1: ארוש. איתי בן ארוש, תשמע, המשפט הנכון הוא פרסים שווים כל הקיץ בפלנט, אז אנחנו ממש מודים לך שענית, ושאתה בהזנה אלינו, ושאתה כזה גבר, גבר, גבר, אבל בזכותך בשעה הבאה אנחנו נפנק מישהו בשני זוגים, בארבעה כרטיסים.
2: תמשיך להיות בהזנה, יכול להיות שעוד נחזור אליך.
3: תודה לכם.
1: אלוף אתה, תודה, אחלה יום שיהיה, צהריים טובים.
3: ביי, אחלה יום.
1: ביי גבר, להתראות. ענה, אבל לא ענה נכון, חבר'ה, עושה שם
2: מישמש. בשעה הבאה.
1: בשעה הבאה אנחנו הולכים לפנק אחד מכם עם ארבעה כרטיסים לסרט במתנה. חבר'ה, וואו, וואו, וואו, שני זוגים, איזה כיף.
2: מיוחדים.
1: מיוחדים, אם בא לכם שנחג אליכם, זה הזמן שוח וואטסאפ, 0526-22-175, עם המשפט שלנו.
2: פרסים שווים כל הקיץ בפלנט.
1: נזכיר לכם שהקיץ הזה הוא קיץ מהסרטים בפלנט, אתם במירות סרט, זוכים בפרסים שווים כל הקיץ, קונים במעל 59 שקלים, מקבלים כרטיס גירוד, מגרדים וזוכים בפרסים שווים, כל כרטיס גירוד זוכה. בפרסים מטורפים, כמו למשל.
2: טירוף, כרטיס ל-VIP, כרטיס לסרט, פופקורן מתנה.
1: הכל במתנה. ואם זה לא מספיק, אתם גם אולי, אולי, אולי, אולי, תזכו בהגרלה הגדולה בכרטיסי טיסה, מתנת ארקיה. ההשתתפות עם גיל 18 ובכפוף לתקנון, פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק של פלנט, באתר ובקופות הקולנוע.
2: איידה.
1: איידה. יאללה, שעה הבאה, אנחנו עם הצלצול עכשיו, ותקונת תנועה, פרסמות, כבר חוזרים למסיבה של מגמיקס.
0: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים. סלח דבח ובנב כפוף לתקנון עד 11 ביולי. בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
4: בוקר של בריאות ותרבות במגדלי אלישע, דיור מוגן יוקרתי במרכז הכרמל. בואו ליהנות מקיבוץ טעים והרצאה מרתקת בנושא לונג'יביטי. מחר זה קורה, רביעי, ב-10 בבוקר. ההשתתפות חינם, להרשמה 8-30-9,000.
0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון. הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
8: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
9: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר. אולי הסכם.
10: יום אחד כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן. השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
11: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
12: היי, זה ברקוני. חשבתי שיהיה נחמד שתהיה פרסומת אחת שכולה אמת, בלי שקרים. בכל הקשור לרחבים, הנה האמת. כשמסתכלים על התמונה המלאה, על הטכנולוגיה, הבטיחות, האמינות, it better be ג'ילי. לא מאמינים שזו האמת? צאו לאולם התסוגה של ג'ילי, תעשו נסיעת מבחן ותדעו. לא יזיק לכם לדעת משהו. תמיד יש פעם ראשונה.
13: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
14: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
15: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 5-10 ביולי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il.
18: הפריסה על תשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: זגה פינות אוכל במבצע קיץ, עד 25% הנחה על מבחר רחב מהקולקציה. הקיץ נפגשים סביב השולחן. בואו לבחור את שלכם בזגה פינות אוכל, בכפוף לתקנון המבצע.
20: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
22: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
23: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: עד כאן שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע.
1: זמן טוב להגיד תודה ולהיפרד מכל החברים ב-99.5, שם כבר דיוויד
0: אמן
1: מוכן עם מוזיקה מדהימה.
0: להתראות, יום טוב שיהיה לכם.
1: אנחנו נמשיך מיד אחרי החדשות והפרסומות ברדיו חיפה, ולהצטרפו החברים מאלת.
0: באמת.
1: והרבה מוזיקה טובה והרבה כיף.
0: הכל נכון מה שאמרת. אנחנו נודה לאור מאיר על הסאונד באולפן. בטח. תודה רבה אור.
1: מאיר, דולב נישתי.
0: משה קופלוטקה, מקסים שלנו, המקסים, טוקוש המקסים. עכשיו, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה של מגה מיקס.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים. גם

0: שקלים. ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות, ב10 שקלים. 200 גרם קפה טורקי אליט, ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: שומעים את זה מגיע? מחר בערוץ 13 זה מתחיל. The Voice, ריאליטי המוזיקה הגדול בעולם. עידן רייכל, עדן בן זקן, סטטיק ונועה קירל. בתחרות על הקול הבא של ישראל. The Voice, פרק הבכורה, מחר בערוץ 13.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
4: הדיווחים השוטפים של העסק שלי, אתקתק את זה על הבוקר.
5: מעסיקים, היום אתם מתקתקים. הביטוח הלאומי מציג אתר אישי למעסיקים, המאפשר לכם לקבל עדכונים ולתקתק את כל הפעולות לעסק במקוון. ועכשיו מבצע הפחתת כנסות. נרשמים לאתר, מבצעים הסדר תשלומים ומקבלים הפחתת כנסות בשיעור 100% למשך חודשיים בלבד. חפשו אתר אישי למעסיקים והצטרפו עוד היום.
6: ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
8: נהייתי סופר סטאר
9: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
7: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אוי, עוד פעם נפל המוצצי. הנה מתוקי שלי.
11: הרגע הזה נשמע לנו מובן מאליו, אבל לילדים וילדות רבים אין מישהו שניגש להרגיע אותם כשהם בוכים. אלו יכולים להיות אתם. הצטרפו למאגר משפחות האומנה הלאומי ותוכלו להעניק להם את הבית שהם כל כך זקוקים לו. לפרטים חפשו ברשת משפחות אומנה או חייגו 118, משרד הרווחה והביטחון החברתי.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: בעלי עסקים, מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il.
2: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר, כפוף לתקנון ביטוח משכנתא. IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
4: עדיף.
3: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכת צלילה ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
7: רדיו 99.5 חם אש,
8: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
7: חם אש 99.5

0: 99.5. חם אש. המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5. המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מקיים בשעה זו הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן על אדמת טורקיה. כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת. טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו בהשתתפות ונציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. בית המשפט בצרפת קבע כי מנהיגת הימין הקיצוני במדינה מרין לפן תוכל לרוץ בבחירות לנשיאות אך עם אזיק אלקטרוני. לפן שהורשעה במעילה בכספי האיחוד האירופי קיצר את עונש ההרחקה שלה מתפקידים ציבוריים ל-15 חודשים. השופטים קיצרו את העונש כך שהסתיים לפני הבחירות באפריל 2027. עם זאת הוא גזר עליה שנת מאסר שתומר באיזוק אלקטרוני. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי לפן הצהירה לאחרון כי אם תוטל עליה הגבלה כזו, היא תימנע בריצה לנשיאות. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מותח ביקורת חריפה על אופן יישום החוק לאיסור צריכת זנות ועל הטיפול המדינתי בסחר בבני אדם למטרות זנות. בדוח שפורסם לפני זמן קצר כתב אנגלמן כי 6 שנים לאחר כניסת החוק לתוקף, האכיפה עדיין חלקית ביותר, וישראל אף עלולה להיפגע בדירוג הבינלאומי שלה בתחום המאבק בסחר בבני אדם. לדברי המבקר, בשנים 2021 עד 2025, כ-99% מהכנסות שהוטלו על צרכני זנות נרשמו ב3 מחוזות בלבד. במחוזות הדרום, הצפון וירושלים לא הוטל אפילו כנס אחד בתקופה שנבדקה, נתון שמעורר לדברי המבקר חשש כבד לאכיפה בררנית ואי שוויונית. שירה שפירה, אמו של ענר שפירה זכרו לברכה שנפל בטבח 7 באוקטובר בקרב במיגונית המוות, מצטרפת לשרים לשעבר חילי טרופר ויועז הנדל. בתפקידי האחרון שימשה שפירה כסמנכלית תקומה במשרד המורשת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר, רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
3: דלתות פנים?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים איכותיות?
4: רב בריח.
3: דלתות פנים מעוצבות? רק

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: אנחנו רוצים להתחיל, כולם כאן איתנו, המאזינים פה, השמיעו קול, והמאזינות בוואטסאפ בבקשה 052-959-4959. תגידו שלום לעורך התוכנית היחידי, ייחודי ומיוחד, יעקב קובי, פנינה מוסיקלית פרל. אותנו יש לכם מכאן, אם ירצו השם והבוס, עד השעה סיבה. יש? בנים, בנות, מוכנים, מוכנות? חמש אחרי ארבע. הנה ססון.

החלטתי שנתחיל כאן עם משהו מצנן ומרענן בצורת ווטר פאן. זה אירוע קיץ שעתיד להתקיים עד סוף חודש אוגוסט בחי כיף של ראשון לציון. כמה כיף שם, אני אומר לכו לראות בשישי הקרוב על חשבוננו, תכף כל הפרטים.

0: משפחתי.
1: החלטנו, החלטנו. כרטיס משפחתי לווטר פאן, נכון? בהייקף של ראשון לציון. אנחנו שולחים אתכם בשישי, בשישי הקרוב, 10 ביולי, מהשעה 10 בבוקר פותחים, ואתם תיכנסו כולכם על חשבוננו, כל המשפחה. כל הבנים, כל הבנות עם הצידניות, תיכנסו פנימה, העתיקים והצידניות. אבל אם לא תשלחו וואטסאפ, אז איך תקבלו? זה כאילו, כמו נגיד, לזכות בטוטו או בלוטו מבלי לשלוח טופס. זה לא עובד. אז תשלחו וואטסאפ במספר 052-959-4959, תגידו משהו, מה בא לכם? אנחנו במצב רוח פרי סטייל לגמרי.
2: השמיעו קול, השמיעו קול, הנה אנחנו משמיעים קול. אני פינטו ממגדל העמק ובאתי לעזרן לתוכנית הכי טובה בארץ. 3 שעות של טירוף. קדימה, פנק אותנו.
1: אני מפנק עכשיו בשיר של שלמה ארצי, אבל הביצוע של נתי לוי. אני שומע שוב ברגעי השלווה את ג'ני ג'ובלין שרה בלוז ישן, אלבומי מגיע. הנה כאן הסיפור המלא. שיר החייל.

0: תודה לכל המאזינים והמאזינות הראשונים והראשונות שמצטרפים ומצטרפות אלינו בוואטסאפ, המספר 052-9594-9559. יש איתנו בשלב הזה את אלי סיבוני מהחיוד ששלח וואטסאפ ומחק אותו, דוד ואבא מיוקנעם שגם רוצה לספר לכם מה חשוב לו לקבל היום כאן בתוכנית.
1: צהריים טובים, דיוויד הגדול. הייתי מאוד רוצה לשמוע את השיר ילד של אמא. זה חשוב לי השיר הזה. המשך יום טוב, תודה רבה. אשמח אם תשמיע את השיר.
0: הנה, מצאתי לך ילד של אמא, אבל אמיתי, לא בכאילו.
2: אני רוצה
0: ווטרפן, ווטרפן, כן. זאת המתנה שאנחנו מחלקים כאן לאחד או אחת מכם לקראת השעה 5, אני מקווה שיהיה זמן, ואם לא, אז זה קצת אחרי השעה הזאת. נעני כאן כרטיס משפחתי, אתם טענו בחייקף של ראשון לציון. תקשיבו, זה שילוב של גן חיות, פארק מים ואטרקציות. אנחנו שולחים אתכם בשישי הקרוב מהשעה 10 בבוקר, תחליטו מתי אתם רוצים להגיע לשם, עלינה מה שנקרא. כדי שזה יקרה, אתם שולחים וואטסאפ נחמד, 052-959-4959. שלום גם למי שמצטרף עכשיו, אורי ביטן, צהריים טובים, אחר צהריים טובים יש לומר. והנה, במסגרת פינתנו, רדיו ללא הפקה, אנחנו משמיעים לכם הודעה שלא שמענו מבעוד מועד ונותנים פליי לראשונה.
3: דיוויד, תארגן אותי בווטרפן.
0: יש מצב, גם מוטי בן אבו מקריית ים שומר לעצמו סיכוי לקחת מאיתנו את המתנה. בקיצור, המשיכו 052-959-4959. עכשיו מה בא לי? אני אפתח את המגירה הזאת עם כל השירים השקטים, כל הבלדות, הקלאסיקות שאני אוהב. השירים האלה שפורטים לי על מיתרי הלב. הנה, בחרתי אחד, גם כן משבט הלוויים. הצעיר בשבט. קוראים לו שיר ויש לו אחלה שיר. יש לו אחלה שירים, זה אחד מהם. לא משנה מה אומר עכשיו, כל המילים יישמעו קטנות מדי. הנה המקור, יום אחד תבקשי.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 9955
2: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף בעשרה שקלים, שלושה קילו חזה אוף שלם ב-70 שקלים, שלושה קילו שניצל אוף ב-90 שקלים, שלושה קילו בשר בקר תחון ב-100 שקלים.
3: סלח דבח ופניו,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מזגן

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
0: אחרי ששמתם את העסק בצד.
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: את קפה גרג אתם מכירים, את גרג עתלית בהנהלה חדשה אתם צריכים להכיר. פתוח עד 10 בלילה, אירועים עד 100 אנשים ולמאזיני 99.5, קפה ומאפה פחות מ-20 שקלים. קפה גרג, קניון עתלית.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
7: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
5: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
10: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4 קריית ביאליק.
11: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
13: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
14: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
15: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
16: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
17: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
18: איך אתה חושב יצרו אותי?
19: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה. אלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7, ב-99, 5. תוכנית הבוקר שמי

0: יום אחד תקומו בבוקר, תיכנסו לאפליקציה של הבנק, תגלו שהופקדו לכם כמה מאות או אלפי שקלים, וזה יהיה כל כך נחמד. אתם בטח מכירים את זה, נכון? אנחנו קמים בבוקר, אחד מהדברים הראשונים שאנחנו עושים, מתעדכנים בבנק, פתאום רואים סכום של כסף, לא מבינים איפה נחת. ואז תגלו שקיבלתם החזר מס. זה יעשה לכם טוב על הלב. החזר מס תמיד טוב לקבל, בין אם מדובר בשקל אחד קטן, ובין אם מדובר באלף שקלים, 10,000 שקלים. שמענו השבוע סיפורים על ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו שקיבל 6 מיליון שקלים החזר מס, טייס אל על שקיבל 460,000 שקלים, וגם אחת שקיבלה ירושה, ובסופו של דבר החזר המס שלה עמד על 390,000 שקלים. את הפרטים האלה נתן לנו השבוע מי שמצטרף אלינו עכשיו לשידור, נאור אזולאי, הוא הבעלים והמנכ"ל של חברת אינדיגו פיננסים. נאור, שלום.
1: שלום, שלום. מה, אתה כל בוקר מסתכל בחשבון, מה?
0: שמע, אני קודם כל לא איש בריא בגדול, כן? אני כזה, יש לי הרגלים בבוקר שהם כל כך מגונים, אתה יודע, לגלול, להיכנס לחשבון הבנק, להתעדכן מה קרה בלילה, כי ישנתי כמה שעות, אז אני חושש, אתה מבין? אולי מישהו שם יד שם.
1: אתה קודם כל משמח אותי, כי יש הרבה כאלה, דרך אגב, שאפילו את תלוש המשכורת שלהם לא מסתכלים.
0: אז אני בסדר, אני לא חולה, אני בסדר.
1: מדהים, מבחינתי זה מדהים, כי אתה אחראי לזה. אתה יודע כמה אנשים, באמת עם יד על הלב, בטוח מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים, שמה הם עושים? הם אפילו לא פותחים תלוש המשכורת שלהם, הם מסתכלים על הנטו, מה היה להם בחשבון הבנק, מה נכנס, ומשם מתקדמים הלאה. כמה כאלה יש?
0: אז בואו, באמת, תעשו רגע סדר במספרים. תסתכלו על ההורדות, אם כבר אנחנו מדברים באופן רציני, אז לחלוטין...
1: רגע, תן לי גם להחמיא להם.
0: יאללה.
1: בוא, ירדתי...
0: אתה גם הכרת אותם השבוע, בוא, הם פונים אליך.
1: אני אומר, אני יכול להחמיא להם.
0: מה תגיד להם?
1: יש הרבה מאוד מאזינים שבזכותנו, בזכותי ובזכותך, השבוע הזה, פתחו את תלוש המשכורת, כמו שצריך, ממש מולנו בטלפון, מה שנקרא, והבינו שנקודות הזיכוי שלהם לא מעודכנות כמו שצריך.
0: זה משמח אותי, מה שאתה אומר. זה ממש משמח אותי.
1: יותר מזה גם, גילינו להם שיש עוד סעיפים מדהימים בתלוש המשכורת שכדאי להסתכל עליהם, שפתאום אמרו לעצמם, באמת, זה מופיע שם? עכשיו אני מדבר איתך על אנשים, באמת, איך אומרים, הסנדרה לא יחייף. כי באמת, אנשים מלומדים גם, אנשים שעובדים בעבודות מאוד מאוד חשובות.
0: אבל אלה האנשים, אלה, נאור, אלה שנוח להם.
1: תארים גם.
0: אלה שנוח להם, שיש להם עבודות מסודרות, שהמשכורת דופקת כל חודש, התלוש יורד, הם אפילו לא מסתכלים, לא מבינים. אני תמיד אומר להסתכל על המספרים. אל תהיו פריירים בעניינים האלה, זאת אומרת, תהיו אנשים עקרוניים. כן.
1: אתה מבין שכאילו אתה אומר, איזה כיף זה לגלות פתאום שמגיע לך החזר מס ומגיע לך כסף.
0: אוקיי, בוא נדבר רגע תכלס. בוא נדבר רגע תכלס.
1: חשוב מאוד שתבין שאתה אומר את המשפט הזה, זה משפט שיש לו המון המון אחריות, כי אתה גם לא יוצא פרייר. אתה בעצם יוצא זה שאמרו לנו במדינת ישראל, אתם צריכים לשלם מס הכנסה, אין בעיה, הכל בסדר. אבל מהצד השני, יכול להיות שאנחנו צריכים לקבל חזרה, או יכול להיות שאנחנו צריכים תלם רק את מה שאנחנו צריכים לשלם ולא מעבר, כי יש לנו קריטריונים שבאמת יכולים להגן עלינו. עכשיו, השבוע הזה, אני באמת רוצה היום לגעת בקריטריון שהוא מאוד משמעותי. אתה יודע למה הוא משמעותי?
0: אני לא יודע מה הוא.
1: אז אני הולך להפיל אותך.
0: איזה אחד מבין 72 הקריטריונים אתה רוצה לתת לו במה כאן בשידור?
1: שים לב, אנחנו ברדיו שנמצא באזור הצפון גם, נכון? שים לב, מה קורה ברדיו שלכם? יש פה קטע, המאזינים נמצאים במצב שהם גרים אולי ביישובי ספר, גרים בנהריה, אקו, דבריה, גיית שמונה, והלאה והלאה והלאה. יישובים שבעצם מזכים בהטבת מס, נכון?
0: שמע, אני גדלתי ביישוב כזה המון שנים בחצור הגלילית, אז אני יודע על מה אתה מדבר.
1: אבל אתה יודע מה הבעיה? שבדרך כלל יש איזו נטייה קטנה לחשוב שאם אתה גר ביישוב כזה, התקנת פעם אחת אצל המעסיק שלך, ויאללה, העולם ממשיך. גם אם עברת מעסיק, זה מעודכן, זה לא נכון. צאו מזה. נתקלנו בכל כך הרבה לקוחות השבוע, אוקיי? שפשוט מאזינים, שפשוט עכשיו מאזינים בטח לתוכנית, אולי הם יודעים על מי אני מדבר, אוקיי? כי נתתי בראש לכמה מאזינים שבאמת ככה יצא לי לדבר איתם, אמרתי להם, איפה האחריות שלכם? איפה האחריות שלכם? למה לא התקנתם את המעסיק? עכשיו, הייתי קצת נוקשה, אני יודע, אבל בוא נשים את זה רגע על סדר. חבר'ה, אם אתם פשוט כל שנה צריכים להביא אישור תושב?
0: עדכון תושבות, בוודאי. עדכון תושבות. תקשיבו, ברגע, אני רוצה להרגיע חלק מכם. אתם גם יכולים רטרואקטיבית לקבל, אבל עד 6 שנים אחורה. זאת אומרת, גם אם אתם מעדכנים כעבור 4-5 שנים...
1: עשיתי להם טוב על הלב.
0: מה, עשיתי טוב על הלב, על חלק. לפחות לחלק.
1: עשיתי להם טוב על הלב. אנחנו לא אמורים, אנחנו אמורים קודם כל לתת בראש.
0: אה, סליחה.
1: לתת בראש לאותם מאזינים שלא היו אחראים מספיק לתלוש המשכורת, שילמו מס יותר ממה שהיו צריכים, אוקיי? אבל עכשיו אין בעיה, אתה צודק, ניתן לחזור אחורה רטרואקטיבית 6 שנים.
0: אתה צוחק. אז אם ב6 השנים האחרונות לא התקנתם תושבות, זה הזמן לעשות את זה. אם ב6 השנים האחרונות יצאתם לחלט, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים, יש 72 קריטריונים, חפשו אותם באתר של אינדיגו פיננסים אחר כך. תרמתם לעמותה, מכרתם דירה, מילואים, בוודאי, אם הילדים שלכם... ילדים שמאובחנים במטופלים בריטלין. לגמרי. זאת אומרת, יש כל כך הרבה סעיפים שמזכים אתכם במס ואתם לא יודעים. ובהתאם לזאת, אנחנו מחליטים השבוע, גם גרושים. כמה גרושים יש במדינה הזאת? אתה יודע מספר?
1: דוק ברדיו, איזה כסף.
0: תקשיב, אפרופו גרושים, שגם כן צריכים לקבל החזר מס, תן לי מספר, כמה גרושים סטטיסטית?
1: אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, הסטטיסטיקה לא טובה.
0: לא, היא לא טובה.
1: יש אחוז גירושים מאוד גבוה.
0: לגמרי שלא לומר 50%.
1: אוי ואבוי. כן. אבל כן, אתה צודק. מה, אז רגע, מה קורה איתם?
0: אז הם שילמו מזונות, הם שילמו מזונות כל השנה. הם לא מבינים שבסוף השנה הם צריכים לקבל החזר מס על זה.
1: 3,000 שקלים, הם רק צריכים לפנות למעסיק.
0: טוב.
1: הם יכולים לעשות על זה החזר מס, בקיצור. מה, זה היה מספיק ברור או שזה לא...
0: זה היה ממש ברור, נגמר הזמן, ואני אומר כזה דבר. לא נצליח ללמד אותם את כל 72 הקריטריונים.
1: ננסה כמה שניתן, אבל זה נורא קל.
0: אז תמשיך לעזור להם מחוץ לשידור, נאור. מחוץ לשידור תעשה.
1: זה קל, אני פותר להם את זה. כל מי שמרוויח מעל 7,000 שקלים בחודש, פשוט עוזב הכל עכשיו, מחייג לכוכבית 24-32. התקשרתם לכוכבית 24-32, קיבלתם עכשיו לרבע שעה הקרובות בדיקה מקיפה. בחינם. אתם לא משלמים על זה שקל. אתם הולכים לדעת עוד 10 דקות, האם מגיע לכם החזר. למה מגיע החזר?
0: בכמה.
1: אולי גם בכמה מגיע.
0: נכון.
1: אז שימו לב, הכי קל שיש, כוכבית 24-32, אתם פשוט הולכים לקבל אחלה של הטבה, כי טוב. בסוף אתם תדעו מה מגיע לכם.
0: אני אמשיך לדבר איתך בשעה הבאה. אחרי שתבינו כמה כסף מגיע לכם, תחליטו אם אתם יוצאים לדרך עם חברת אינדיגו פיננסים, שתייצג אתכם כמו עורך דין טוב מול רשויות המס. אתם תצטרכו לפתוח תיק, עלות פתיחת תיק 595 שקלים, אני מדייק?
1: נכון, נכון.
0: בוא תחסוך לי לפחות 10 מאזינים את פתיחת התיק ברשותך.
1: אז אתה יודע מה, בסדר? העשרה המתקשרים, נכון, אתה צודק, לא נתנו את המבצע. העשרה המתקשרים הראשונים שעכשיו מחייגים לכוכבית 24-32 ויוצאים זכאים, פשוט מקבלים את פתיחת התיק במתנה.
0: נכון. עכשיו, אחרי שנאור והמומחים שלו מייצגים אתכם מול רשויות המס, אתם צריכים לקבל X כסף. 20% מתוך הסכום זה שכר הטרחה.
1: 20%. 14%.
0: נכון, אני תמיד טועה כאן. בין 14% ל-20% זה שכר טרחה שאתם תצטרכו לשלם לחברת אינדיגו פיננסים, אבל זה רק אחרי שאתם מקבלים חותמת, פלומבה, על סך הכסף. המטרה של נאור והמומחים שלו, להוציא כמה שיותר החזר מס מהמדינה. להוציא לכם 10,000, להוציא לכם 20,000, בין 14% ל-20%, זה שכר הטרחה. שמנו את כל הפרטים על השולחן, שקיפות מלאה, אני ממש מאושר מהשיחה הזאת, נאור.
1: כיף לי מאוד, כיף לי מאוד. אנחנו השבוע הזה עושים ממש... דברים מדהימים ומחכימים, ובאמת מכאן אנחנו עושים אחלה החזרים. בקיצור, כוכבית 24-32, הקווים עכשיו נפתחים, וצאו לדרך, בקיצור.
0: תהיה זמין שעה הבאה, להתראות.
1: ביי ביי.
0: עשרים לפני חמש. תוכנית הערב של 99.5 גם מעמיסה עליכם את המוסיקה הכי מדויקת שיכולה להיות, אבל גם הפרטים הכל כך חשובים לחיים עצמם. אם עשינו טוב ולו לבן אדם אחד, דיינו.

0: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רשת סלח דבח ובנהב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים.

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין בשקל וחצי. 400 גרם פסטה מבחר צורות בשני שקלים ו-90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: הקיץ כבר כאן במייסון 17. הגיעה קולקציה ענקית של חולצות, ברמודות ובגדי ים של המותג דוסאצ'ה. מחכים לכם ברשת מייסון 17 בקריית חיים וקריית מוצקין.
11: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
12: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב39.90 שקלים. שניצל צ'יפס ושתייה ב34.90 שקלים. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
15: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
17: 99.5.
18: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
19: כמו מה? תוצאות? משחקים?
18: כן.
19: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
18: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
2: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
3: ולאורך כל המונדיאל.
4: בחסות?
5: זה

0: הגיע הסוף של השעה הראשונה, תוכנית הערב 99.5, אנחנו חותמים את השעה הזאת, עם זוכה או זוכה, בכניסה משפחתית לווטר פאן בחייקף של ראשון לציון. יום שישי הקרוב, 10 ביולי, מהשעה 10 בבוקר, אנחנו מזמינים אתכם עם כל המשפחה. האטרקציה הזאת פתוחה לכל הגילאים, אגב, עד סוף חודש אוגוסט, מה שאומר עד סוף החופש הגדול. אבל אנחנו רוצים שתעשו את הספתח כבר בשישי הקרוב. אז מי לוקח מאיתנו את המתנה הזאת לקינוח? אולי אתה?
1: מתאים לי כניסה משפחתית לווטרפן עם הילדים.
0: אגב, זה מתאים גם לאשתך, גם איקה.
2: דוד עזרן, פנק אותי ואת משפחתי בכניסה לווטרפן בכיף.
0: אני מחליט לארגן אותך.
3: דיוויד, תארגן אותי בווטרפן.
0: מארגן אותך בווטרפן, מי את? דניאל חתן. אבל זו תמונה של גבר לדעתי כאן, רגע בוא נפתח. לא, סליחה. תמונה של אישה יפהפייה שמקבלת מאיתנו מתנה. היא קצוצת שיער פשוט. כרטיס כניסה משפחתי לווטר פאן בחייקף של ראשון לציון, בעשרה ביולי, יום שישי הקרוב, החל מהשעה 10 בבוקר. זה כזה חיבור בין גן חיות לפארק מים. ואטרקציות לכל הגילאים, כולל הילדים והמבוגרים, כולם נהנים שם. רכישת כרטיסים ופרטים נוספים באתר קופות תל אביב. מה הייתי עושה בלעדיכם? תבואו גם בשעתיים הבאות להתראות.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס כפובילי

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
6: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר. לנור מרקח כביסה. כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
8: בעלי עסקים מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקור מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקור, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
9: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
12: דקטלון פותחת קיץ עם מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
13: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: שלום רב, ושעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות בין טורקיה לישראל, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיים הצהרה משותפת עם הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן על אדמת טורקיה. כשנשאל האם ימכור לארדואן מטוסי F-35 בצל ההתנגדות הישראלית, השיב טראמפ, נשקול זאת, טורקיה מדינה נאמנה. ארדואן מצידו טען, הובטח לנו שנקבל 5 מטוסים כאלו. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מזכיר כי טראמפ נחת בטורקיה לקראת פתיחת ועידת נאטו, בה השתתפו נציגיהם של 32 המדינות החברות בברית. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
15: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השיט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
14: תקרית שנייה במצר הורמוז תוך 12 שעות. המרכז הבריטי לתעבורה ימית דיווח כי מחלית נפט הותקפה במצר ועל פי הערכה נגרם לה נזק מבני. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ נטע בר. כשלושה חודשים וחצי לפני הבחירות, מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן מתריע כי הציבור הישראלי חשוף להשפעה זרה במרחב הדיגיטלי, בין היתר של איראן, ללא מענה הולם. לדבריו מדובר במצב שעלול לגרום לתוצאות הרסניות לחברה, במיוחד בתקופת משבר, מלחמה ובחירות. מדוח מבקר המדינה עולה כי אין מדיניות לאומית ואין גורם ממשלתי שמוביל את ההתמודדות הבין ארגונית עם האיום. כמו כן, ליקויים משמעותיים להתמודדות עם האיום לא טופלו במשך שנים. עוד עולה מהדוח כי בשנת 2024 הותרה רשת השפעה זרה ששמה לה למטרה להביא להפסקת המלחמה בתנאים נוחים לחמאס דרך השפעה על דעת הקהל הישראלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
17: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
18: רב בריח.
17: לפרטים חפשו רב בריח.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
17: דלתות פנים?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים איכותיות?
18: רב בריח.
17: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
18: רק רב בריח.
16: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא ולהסכם.

0: ערב עם דיוויד עזרן.
1: נפתח שעה שנייה עם שיר שעושה משהו. אתם יודעים, יש שירים שעושים משהו, שירים שהם לא סתם, הם משהו משהו.
2: 95.5
1: לאחד יש שיר שפורט על מיתרי הלב, לאחר יש שיר שגורם להגביר. אני רוצה להגיד לכם שהשיר הראשון בשעה הזאת גורם לי בעיקר לשיר. מי אני? מה אני בכלל? למה לטפס על הערים? כי הם שם. הנה אני, מחפש בכל פינה, שאל אותי נזיר באים עליה. מי אתה? מי אתם? תגידו שלום בוואטסאפ. צוות תוכנית הערב 99.5, קובי פרל, דיוויד עזרן, עד שבע אם ירצו השם והבוס. 052-959-4959, בשעה הזאת אנחנו מחלקים לכם סינגולדה וחברים. אתם הולכים לקבל את השבת הקרובה עם אבי סינגולדה, הגיטריסט המשובח, וכל הלהקה על הבמה בזאפה הרצליה, בשעה 2 בצהריים, שישי הקרוב, 10 ביולי. מי אתם? מי אתם בכלל?

0: הנה אושר דיצי מאקו, תגיד מה אתה משועמם? מה יש לך אתה? אני משמיע לכם הודעה שהוא שלח לי עכשיו. מה?
1: לא יודע, הבנתי, אתה מארגן, שמה מארגן?
0: כן.
1: קוראים על ארגונים, מה אני אגיד?
0: לא, אני מארגן כרטיס כניסה זוגי להופעה של אבי סינגולדה וחברים. אני חושב שמדובר בקבלת שבת מופלאה. שישי הקרוב, 10 ביולי, 14:00, זאפה חיפה, עם המשקה הנכון. איזה ככה פריסה רחבה של מזטים. אבי סינגולדה, גיטריסט משובח על הבמה. מה יכול להיות יותר טוב מקבלת שבת כזאת? יש קבלת שבת אחרת, אחזינה כזאת, מועבד כזאת, הפרויקט של רביבו, זה סבבה, אבל גם אבי סינגולדה הוא אחד שיודע, הוא אחד שיודע לרגש, הוא אחד שיודע לפרוט על מיתרי הלב, הוא אחד שאפילו יודע לסלסל עם הבוזוקי. אני תכף אתן דוגמה. עכשיו אני אתן בר צברי. אם בא לכם לנסוע בשישי הקרוב לזאפה הרצליה, ספרו לי בוואטסאפ, אני ב-0529-594-959. ועכשיו נוסעים עד תל אביב, פוגשים שם את בר.
2: דוהרים על אופנוע בחומות תל אביב,
0: בר צבר עם הילדה המטורפת שלו.

0: לבד.
1: הוא מספר כאן על לילות שהם עשו יחד כשהספיקו 100 שקל, כן, ככה, הוא שר כאן והוא צודק, הוא צודק, היו פעם לילות כאלה, היו תקופות שב-100 שקל היה אפשר לקנות איזו פיסת שמיים. אתם יודעים מה? אמרנו גם סינגולדה, והנה, תקופה שבה היה אפשר לעשות יותר במעט. אז הנה, 96 הייתה שנה כזאת, שלמה ארצי מביא לנו מזכרת משם. סינגולדה וחברים, יום שישי הקרוב, 10 ביולי, בשעה 14:00 בזאפה הרצליה. יש לנו כרטיס זוגי לחלק לאחד או אחת מכם, אם אתם רוצים, אתם מבקשים בוואטסאפ, 052-959-4959. והשיר הזה שהפך להיות קונסנזוס לאומי, כזה שמרכז אותנו באמצע, את כל הישראלים, המסלסלים ואלה שפחות.

0: המיתרים האלה של אבי סינגולדה יפגשו בכם בשישי הקרוב, 10 ביולי, בשעה 2 בצהריים בזאפה הרצליה.
1: אחר הצהריים מעולים לכולם, וואלה, אני אשמח לכרטיס. יש לי באותו יום יום נישואין, וסגרתי במלון בהרצליה, אז להתחיל את הסופש ככה, אני מאוד מאוד אשמח, ואני בטוח שגם אשתי.
0: טוב, מצד אחד, הם סגורים סופש הרצליה, ואני אומר, אפשר להשלים להם את החבילה. מצד שני, הגיעה לפה המתוקה הזאת, שאולי קוראים לה מיה או מיה, והיא רוצה לפנק את ההורים, ואנחנו בחופש הגדול, יש פה התלבטות.
2: אני אשמח לזכות בשני כרטיסים לשמח את ההורים שלי אחרי השבוע הקשה הזה.
0: חכי, השבוע לא נגמר, הקושי ממשיך אצלנו. וואו, יש כאן התלבטות ממש גדולה. בואו נשאיר את הוואטסאפ עדיין פתוח, 052-959-4959, עדיין לא החלטנו. יש לכם עדיין סיכוי לקחת מאיתנו כרטיס זוגי להופעה של סינגולדה בחברים, ביום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בצהריים בזאפה הרצליה. עכשיו שניים עולים על הבמה, אחד משה, השנייה גם, אותה ילדה קטנה שגדלה.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: 99.5
3: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים.

0: סקר מרקט טסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: פתחנו שניצליית האחים, הטעם שכולם אוהבים בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3 קריית אתא.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
0: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
5: הוצא אירוע אחר,
6: רק סקאלי.
5: אירוע בוטיק,
6: רק אירועי בוטיק.
7: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. מ-1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות. איקאה.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
1: בעלי עסקים, מחפשים לחסוך עשרות אלפי שקלים בשנה עם רכב מסחרי חשמלי ויוקרתי? סלקט קרקו מתחייבים להחזר החודשי הנמוך במדינה. בחודש יולי עמדת אינה מתנה על כל קנייה. סלקט קרקו, כוכבית 2554, כוכבית 2554.
11: רוצים אייפון 17 פרו מקס? כנסו לטיק טוק ותגיעו למייסון 17. שימו פתק ותיכנסו להגרלה. כל משתתף זוכה בשרשרת בשווי 120 שקלים. מייסון 17, משכנות אומנים, קריית מוצקין.
12: אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
13: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
15: אחרי ששמתם את העסק בצד,
16: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
15: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: את קפה גרג אתם מכירים, את גרג עתלית בהנהלה חדשה אתם צריכים להכיר. פתוח עד 10 בלילה, אירועים עד 100 אנשים ולמאזיני 99.5, קפה ומאפה פחות מ-20 שקלים. קפה גרג, קניון עתלית.
18: 99.5. כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
18: איך אתה חושב יצרו אותי?
19: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה שכבר עשו את זה. וביום הפתוח ב-15 ביולי, במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: 99.5 5
1: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-11 יתקיים המשחק האחרון של שמינית הגמר, כששוויץ תפגוש את קולומביה. השוויצרים ישחקו בשמינית הגמר בפעם הרביעית ברציפות, וינסו לראשונה מזה 88 שנים לנצח ולהפיל לרבע הגמר. מולה סגנית אלופת דרום אמריקה, קולומביה, שעד כה הציגה טורניר נהדר כשהיא בלתי מנוצחת, ובנוסף על כך היא ספגה רק שער אחד עד כה ב4 משחקים. אצל השוויצרים המצטיין בטורניר עד כה הוא החלוץ הצעיר יואן מנזמבי, שאחראי באופן ישיר על 5 שערים עם 3 כיבושים ו2 בישולים, וזאת למרות שבתכנון המקורי כלל לא בנו עליו כשחקן הרכב. אצל הקולומביאנים בולטת במיוחד החלוקה הקבוצתית בנטל ההתקפי, כשהעיניים תמיד נשואות לכוכב של ביירן מינכן, לואיס דיאס. הישג השיא של שתי הנבחרות הוא הפלה לרבע הגמר, ועלי לאחת מהן תזכה לשחזור זאת פעם נוספת ולהשיג את הכרטיס האחרון ל8 הגדולות של העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: לקראת סופה של השעה הזאת אנחנו נבקש לחלק לאחד או אחת מכם כרטיס זוגי להופעה של סינגולדה וחברים, נכון? כן, זה יוצא יום שישי הקרוב, 10 ביולי, בשעה 2 בצהריים, בזאפה הרצליה. אנחנו מחפשים אחד או אחת שיביאו לכאן את סיבת הסיבות, על מנת לקחת מאיתנו את המתנה הנחמדה הזאת. יש מצב נחליט לתת ליבגני בגלל הסיפור המרגש שהוא מביא איתו.
1: אהלן, דוד היקר.
0: שלום, יבגני.
1: אני מאוד אשמח לקבל את זוג הכרטיסים להופעה, לשמח קצת את חברה שלי שעוברת תקופה לא קלה, שבן משפחה מאוד קרוב שלה כבר מעל לחודש לא חש בטוב, נכנס ויוצא מבתי חולים, והיא נמצאת לידו ומטפלת באופן מסור בצורה מדהימה ולא זזה ממנו לרגע, והיא חובבת מושבעת של גיטרות ובכלל של כלי נגינה, וזה ישמח אותה מאוד הכרטיסים, ויודעת אותה בתקופה הלא פשוטה שהיא עוברת, אז אנחנו נשמח.

0: אנחנו אוהבים כאן את ישי ריבו. ורק לך סיבת הסיבות, אתם יודעים מה? סיבת הסיבות שאנחנו רוצים לשוב לדבר כאן בתוכנית הערב של 99.5 עם נאור אזולאי, שהוא מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. העזרה, השירות לקהילה, זה לחלוטין, אמרתי לכם גם בשעה הקודמת, מספיק ועזרנו ולו למאזין אחד, אנחנו אומרים דיינו, את שלנו עשינו, אבל אנחנו מצליחים גם להבין מהשיחות עם נאור השבוע שאנחנו עוזרים להרבה מעבר למאזין אחד, והנה נאור חוזר אלינו. נאור, שלום.
1: שלום, שלום, ערב טוב, מה העניינים?
0: מה שאנחנו מנסים לעשות כאן השבוע, לסדר את העניינים והמספרים למאזינות ולמאזינים, אנחנו בעצם מספרים להם שקיים סיכוי יותר מאשר סביר, שישנו החזר מס שמגיע להם, והם הם, הם לא יודעים, הם לא יודעים ממנו, הם אולי יודעים ומעדיפים גם לא להתעסק עם רשויות המס. אז בואו נאמר כזה דבר, נאור כאן כדי בעצם לסחוב על הכתפיים החסונות שלו את הייצוג שלכם מול רשויות המס. אתם לא תתמודדו מול רשויות המס. מי שעושה את זה זה נאור וצוות המומחים של אינדיגו פיננסים. זאת חברה שקיימת כמה? 15 שנים?
1: ערך, כן. אפילו יותר.
0: כמה יותר?
1: כמה יותר? בסביבות כמעט 17 שנים אנחנו כבר באמת שולטים על העולם הזה שנקרא החסרי מס, וכל יום לומדים דברים חדשים, אתה יודע. כי בסופו של דבר כל יום אתה מלמד גם דברים את פקידי השומה, כי הם גם שוכחים לפעמים קצת את התקנות, ואנחנו בעצם כלבי השמירה של אותם אזרחים שבסך הכל רוצים לשלם את המס התקין שהם היו צריכים לשלם. כי בסוף בעולם אוטופי, אני ואתה לא היינו אמורים לדבר כאן, הכל היה עם מערכות, מדויק, בצורה מאוד מאוד ברורה, כל שכיר היה אמור לשלם את המס שלו בצורה אוטומטית, אולי אמור לשלם יותר, וכאן מגיעה בעצם הסיטואציה הזאת של הדבר הזה שנקרא החזר מס, של אותם שכירים במדינת ישראל שפשוט צריכים רגע להתעורר, צריכים לקחת אחריות על תלוש המשכורת שלהם, וגם צריכים לקחת ולהבין שסוף סוף מישהו יכול לעזור להם לקבל את הכסף שלהם בחזרה. והסיבות הן באמת פשוטות. אני יכול, אתה יודע, אנחנו כבר באמצע השבוע, אנחנו כבר באמת מבינים שהרבה מאוד מאזינים פשוט התקשרו אלינו השבוע, והסיבות הן לא הולכות להפתיע אותך, כי דיברנו עליהן כבר.
0: כן.
1: החלפת מקומות עבודה באמצע השנה.
0: למשל.
1: נולדו לנו ילדים באמצע השנה, יצאנו לחופשת לידה, ולא שמנו לב שאנחנו נשארים בבית חצי שנה. אבל כשנשארנו בבית חצי שנה, פתאום התחילה שנה חדשה. אז הגענו לעבודה בשנה החדשה, והתקענו את הטופס 101, אבל שנה שעברה פשוט שלחנו אותה, היא הלכה לאיבוד, ושם אני ואתה נכנסים לתמונה, לעזור לאותם שכירים שפשוט בשש שנים האחרונות עשו מילואים. מגיע להם על זה 12,000 שקלים, רק על 25, דיברנו על זה, אותם גרושים שמשלמים מזונות. אתה יודע לכמה גרושים עזרנו החודש, השבוע הזה אפילו, בוא נגיד כך.
0: זה פרט מטריד, מה שאתה אומר, כי אחוז הגרושים בישראל גדל, אז אני נוטה להעריך שעזרתם ללא מעט גרושים.
1: אתה יודע מה שותף לכל הגרושים?
0: מה?
1: דייבי, אתה יודע מה שותף לכל הגרושים?
0: שהם גרושים?
1: לא, אבל שכל פעם שהם צריכים לשלם מזונות, צריך לשלם מזונות, הם יודעים לפקוט. אבל הם לא יודעים לקחת האחריות על זה שהם צריכים רק להתקן את תלוש המשכורת שלהם, ועל הדרך לקבל 3,000 שקלים על כל שנה. איזה יופי. אגב, חד-הוריות, אותו דבר.
0: גם כן, על אותו משקל. אתה יודע, אני מנסה רגע לקחת את זה.
1: אני עוד גם.
0: נאור, אני
1: אותו דבר, אנשים שתורמים לעמותות אפילו.
0: נכון.
1: תרמת 1,000 שקלים, מגיע לך 35% חזרה. יש כל כך הרבה סיבות לקבלת החזרי המס, ושוב פעם, אנחנו יכולים לחסוך להם את כל הדבר הזה.
0: נכון.
1: בטלפון אחד הכל יכול להיחשב.
0: נכון, תכף ניתן אותו. יש 72 קריטריונים שמזכים אתכם במס. אני מנסה רגע לקחת את זה דווקא לעולמות שלי. אני כבר לא שכיר, הפכתי להיות עצמאי בשנים האחרונות. אגב, אתה טיפלת בי כמה רגעים לפני שהפכתי להיות עצמאי. כשעוד הייתי שכיר, אתה טיפלת, ולחלוטין אני עברתי את התהליך הזה יחד עם חברת אינדיגו פיננסים. אבל למה עכשיו אני מנסה לקחת את זה אליי? כי אני למשל כעצמאי, סוף שנה, בוא רגע נדבר במילים פשוטות, אני מגיש דוח שנתי, אחרי שכל השנה שילמתי אחת לחודש מקדמה מסוימת לרשויות המס. נכון. בסוף השנה הדוח הזה בעצם בא ואומר, רגע, שילמת את מה שהיית צריך לשלם, או שילמת יותר. אם שילמת יותר, אתה תקבל את ההחזר. אם שילמת פחות, יבקשו ממך להשלים. זאת אומרת, לעצמאים יש תהליך שדואג להם בעניין הזה. בדיוק, יש כתובת. מה שאין לסחירים. בגלל זה כאן חברת אינדיגו פיננסים נכנסת לתמונה. אז מה אנחנו בעצם רוצים לומר לכל הסחירים שמאזינים עכשיו, נאור?
1: קודם כל, מה שאמרת עכשיו זה דבר שאני מאמין שהרבה מאוד שכירים, אתה יודע, יש לך בעיה, אתה מתקשר לרואה חשבון שלך, לשכיר אין את זה. מה הוא עושה? סומך על המחלקת השכר בעבודה שלו, אבל כבר זיהינו שמחלקת השכר בעבודה שלכם לא דואגת, אני אגיד את זה במרכאות, בסדר? וממש ככה, היא לא, אין לה סיבה לדאוג לכם, כי בסוף מי שמשלם את המס הזה זה אותו שכיר. אם אני בתור מעסיק, העובד שלי ישלם 10,000 שקלים מס הכנסה, זה לא מעניין אותי. באמת אני אומר את זה, ושאין לי בעיה שהעובדים שלי ישמעו את זה. כי זה לא מעניין אותי, זה יוצא מהכיס שלהם. אני רק השופר שעביר את הכסף. אבל הם צריכים לדאוג לזה שאותם 10,000 שקלים, סתם לדוגמה, יהיו פחות, יהיו פחותים יותר. עכשיו, אם הם ירצו לדאוג לעצמם, סבבה. אם הם ירצו לדאוג או ללכת למחלקת הכספים שלהם, זה לא מעניין את אותה שיפרה ממחלקת שכר. היא לא יודעת אם התגרשת ושילמת מזונות. היא לא יודעת אם הילד שלך עבר ועדת השמה. היא לא יודעת אם מכרת דירה ברווח. היא לא יודעת אם אתה תורם לעמותות, והיא גם לא יודעת אם סיימת תואר, ועוד 1,001 סיבות. אנחנו אומרים את זה כאן ברדיו עכשיו בצורה מאוד פשוטה. כל מי ששומע אותנו צריך לעצור הכל. לעזוב את כל עולמו מבחינתי. לעזוב את הטלפון, להתקשר, לקחת את הטלפון, להתקשר לכוכבית 24-32, כי עד השעה 6 הבדיקה היא חינמית. אתם לא משלמים דבר. מה שאתם צריכים לעשות זה להתקשר לכוכבית 24-32, להגיד, אהלן, מה העניינים? האזנתי לדיוויד, אולי מגיע לי החזר מס, תוך 10 דקות, בלי להבין הירת, אתם הולכים לדעת אם מגיע לכם החזר או לא. אל תביאו מסמכים, אל תביאו כלום, סמכו עלינו. מכאן אנחנו לוקחים את זה הלאה. הבדיקה הראשונית המקיפה היא בחינם, הצטרפתם אלינו, יצא לכם החזר, שילמתם לנו עמלה עד 20%. איזה יופי, דיל משתלם, לא?
0: כשהאינטרס שלכם לגרום להחזר המס להיות כמה שיותר נפוח, זאת אומרת, כמה שיותר כסף להחזיר ללקוח, בסופו של דבר הלקוח כמובן מקבל את הכסף שלו, אתם ככל שאתם מחזירים יותר, כך גם, מה לעשות, בין 14-20% מהסך הכללי, אתם גם תרוויחו יותר. אז האינטרס כאן הוא לגמרי הדדי.
1: אני מאחל ללקוחות שלי לשלם לנו עמלה יותר גבוה,
0: בדיוק.
1: זה מה שמצאנו החזר יותר גבוה.
0: נכון, טוב, תקשיב, נאור, לצערי הזמן נגמר, אנחנו בעצם מסכמים, כוכבית 2432, זה בעצם המספר שיקח אתכם עד 6 בערב לבדיקה ללא כל עלות. אתם בסופה תדעו אם מגיע לכם החזר מס כן או לא, במקרים מסוימים גם פחות או יותר סדר גודל של כמה החזר מס מגיע לכם מהמדינה. ומכאן אתה תיתן גם הטבה לעשרת הראשונים שמחייגים, כוכבית 2432.
1: פתיחת צ'יק במתנה, זה מתנה של כמה מאות שקלים, זה שווה, אבל זה עכשיו קורה כי הקווים עכשיו נפתחים, שיהיה תחרות הוגנת. כוכבית 24-32, וקיצור, צאו לדרך.
0: יאללה, יצאנו לדרך, כוכבית 2432. עד הפעם הבאה שנדבר כאן, ואנחנו נדבר כאן, נאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים, תודה רבה על השירות לקהילה.
1: תודה לכם, שמחתי לעזור. ביי.
0: להתראות. טוב, אנחנו עכשיו ניקח פרסומות, ואחר כך נחתום שעה שנייה של תוכנית הערב.
2: 99.5
3: אין לו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה גודל

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: יד עזרה ושולמית שעה 1, 7, 1.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא אטלית.
9: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
10: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בגוגל. מבצע מונדיאל, רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זיו ותירת קרמל, בחשרות בדץ.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם

0: 10 שקלים, ליטר וחצי תפוזינה במגוון טעמים, 3 יחידות ב10 שקלים, 200 גרם קפה טורקי אליט ב10 שקלים. כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: 95.
2: קחו רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
3: 35 שנה?
2: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, מרביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב.
3: 99.5
1: חם אש,
3: המוזיקה הכי חמה ברדיו.

0: הזאת?
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רשת סלח דבח ופניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר שניים בעשרה שקלים.
3: סלח דבח ופניו,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
5: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לאחור.
12: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקה. סוכתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
14: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
15: דקטלון פותחת קיץ, מחירים מנצחים. זה הזמן לצאת לטבע עם אוהל קמפינג משפחתי, לגלות את מעמקי הים עם מסכה צלילה, ולרכוב על גלגיליות בפארק עם משפחה וחברים. חוויית קיץ מושלמת של כושר, אנרגיה ובילוי. 10 חנויות בפריסה ארצית, אתר ואפליקציה. דקטלון.
16: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
17: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות בין ישראל לטורקיה גוברת. כלי שיט של הצי הטורקי התקרבו והפריעו לאחרונה לתרגיל שערך חיל הים בים התיכון. פרשננו המדיני אריאל כהנא מוסר כי כתוצאה מכך, כלי השיט הישראלים שינו את הנתיב. על רקע הדברים, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בבסיס חיפה של חיל הים והציר, היכולות שלנו מרשימות.
3: הצבתי יעד פשוט. היעד של חיל הים של מדינת ישראל הוא להבטיח את נתיבי השייט וחופש הסחר הימי שהם כל כך חשובים למדינת ישראל. אני מתרשם ממה שעשיתם עד עכשיו ומה שאתם מתכננים לעשות יחד עם שאר כוחות הביטחון.
2: כתבת היום לענייני צבא לילך שובל מוסרת כי נתניהו ביקר במהלך היום פצועי צה"ל בבית החולים רמב"ם בחיפה. תקרית שנייה במצר הורמוז תוך כשעה. סוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה מסרה כי מכלית נפגעה מכתבם לא מזוהה. לפי הדיווח לא היו נפגעים, אך נגרם נזק קל למכלית. צעיר בן 19 נעצר בחשד שביצע מעשה מגונה ותעד קטין בן 5 במקלט במודיעין עילית לאחר שגרר אותו למקום. שוטרים שהגיעו למקום בעקבות דיווח של אחי הקורבן שהצליח להימלט, איתרו את החשוד. מעצרו הוארך והם שוגשה נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים. אישה הושפזה בטיפול נמרץ לאחר שהשתמשה במוצר להחלקת שיער. מדווחת כתבתנו לענייני בריאות מיטל יסעור.
4: במשרד מזהירים שלא להשתמש במוצר ההחלקה שנקרא לג'נד עד להודעה חדשה, לאחר שבבדיקה ראשונית עלה חשד שהמוצר שבו נעשה שימוש אינו תואם למוצר המקורי. ברקע נזכיר כי בשנים האחרונות דווחו בישראל עשרות מקרים של פגיעה כלייתית לאחר שימוש במוצרי החלקת שיער שאינם מאושרים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר. כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
2: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן. לקראת בוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ולאורך החוף.
6: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: סטארטר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטו גפה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: מי שטוב לו, ערב טוב לו. מי שלא טוב לו, יום טוב לו. יש לנו עוד שעה של מוסיקה. האמת הכי מיוחדת ברדיו, ותודה רבה לקובי פרל, העורך.

0: מה איתך? מה איתך? אחד השירים היותר יפים של מושי קאפיה שאני ממש ממש אוהב, יש לו עכשיו ביצוע בתוך אלבום ההופעה האחרון שיצא ממנורה. כך זה נשמע.
1: כל מה שחם
2: אש
1: 99.5

שלנו. איפה הידיים שלנו, מושיק? איך אפשר למחוא כפיים בשירים שקטים? איזה שיר יפה אבל. וגם הקטע הזה. לקראת הפזמון האחרון, יש בו הרמוניה כזאת מרגשת ויפה. מה איתך?

0: המאזינה הקטנה מיה או מיה. לבית משפחת חודדה לוקחת מאיתנו מתנה. האמת התלבטנו, אבל בגלל שחופש גדול וקיץ ואנחנו רוצים לשמש כאן בייביסיטר לילדים, אנחנו מעניקים מתנה למיה מיה.
1: אני אשמח לזכות בשני כרטיסים לשמח את ההורים שלי אחרי השבוע הקשה הזה.
0: מיה מיה, ספרי לשני ההורים שלך שיש להם שני כרטיסים למופע של סינגולדה וחברים ביום שישי הקרוב, 10 ביולי בשעה 2 בצהריים בזאפה הרצליה. במופע הזה סינגולדה גם עתיד לארח גיטריסט מעוטף עזה וגם חייל שנפצע במלחמה. השניים יעלו, ינגנו איתו, ואתם, ההורים שלך, יקבלו את השבת יחד איתם. לכם אני מספר, כרטיסים באתר של זאפה או בכוכבית של זאפה 9080. תודה רבה למיה מיה חדידה, חודדה. אני כאן עם מתנה נוספת בעוד כמה דקות. נשטוף לכם את הרכב. כבר עכשיו אני אומר לכם, תחשבו על שיר שכיף לכם לשטוף איתו את הרכב בשישי. אם אתם שוטפים ולא שולחים את הרכב להשטיפה של הקריה או משהו, אז תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ, נבקש מכם המלצות לשירים שכיף לשטוף איתם את הרכב. זה עוד מעט. קודם כל נחזור לחיים, נראה את האור ואז נשוב.

איזה ניגון ישן מעולה של רוני אחיאל. לחזור לחיים. עכשיו 19, כמעט, אחרי 6 בערב, שעה שלישית, תוכנית הערב, 99.5. יש לנו שטיפה לרכב שלכם, גם פנימית, גם חיצונית, ותודה על השטיפה של הקריה. על עוד מתנה שיוצאת לדרך לאחד או אחת מכם שמספרים לנו בוואטסאפ על שיר השטיפה שלכם, עם איזה שיר אתם הכי אוהבים בעולם לעשות ספונג'ה.

הנרי, הנרי יוסי מקירת אתא. עם שירה כזאת אני אביא גם את הרכב שלי ביום שישי לשטיפה. 052-959-4959. לכל האנשים שרוצים לספר לנו על השירים שעושים להם ספונג'ה מוצלחת הרבה יותר.

0: חוטף את האוטו. אם הוא שר ככה תוך כדי שטיפה. טוב, זה השיר שעושה לו את הספונג'ה, מה לכם? אליאור קרן, אתה מביא לכאן את עופר לוי, ותודה, תודה רבה.
1: בגשם נרתב, של עופר לוי כמובן.
0: אתה יודע, אליאור, לשיר קוראים מאוהב בגשם, מאוהב בגשם. קודם כל מאוהב, אחר כך נרתב, זה אחלה שיר.
1: אחלה שיר לספונג'ה.
0: זה נכון.
1: ממליץ לכולם.

לעכשיו, אחרי ששידרנו את השיר שביקש של יור קרן, אנחנו מתכבדים להעניק לו שטיפה פנימית וחיצונית לרכב שלו, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים, זה בסדרות ירושלים 79. השטיפה ידנית, הפוליש וקס, הציפוי ננו. מנקים גם ריפודים, מוכרים אביזרים, אתם סודרים, חפשו באינסטגרם השטיפה של הקריה. אליור קרן, מקבל מאיתנו את השטיפה הפנימית והחיצונית הזאת. ותודה שביקש את שיר הספונג'ה שלו, מה שעדיין מתנגן ברקע. כל אחד ושיר הספונג'ה שמטעין עבורו את השוללות. יש שירי ספונג'ה, יש כאלה, לא יעזור. לשרית חדד יש את שיר הספונג'ה האולטימטיבי, שתמיד מזרז את השטיפה, למרות ש... כשקופצים ראש פנימה אל תוך המילים, קצת לא מבינים. אם היא מסתדרת עם חמותה, והיא אוהבת את זה שחמותה מגיעה אליה כל הזמן, מנקה, מטפלת, ממרקת, מסדרת, מיישרת, או שהיא דווקא כועסת. זה באמת משהו שלא ברור בשיר הזה. היא כאילו לא מבינה אותה. אבל מסתבר שזה לא כזה רע. היא אומרת, זה נכון, היא לי עוזרת, מבשלת בשבילך. אז אם היא עוזרת, ואת רואה בה עוזרת, סימן שאותה את מקבלת, שרית.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 7-9-5-5. כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרווחים גם פרסים וגם מבצעים. קילו קריים אוף ב10 שקלים, 3 קילו חזה אוף שלם ב70 שקלים, 3 קילו שניצל אוף ב90 שקלים, 3 קילו בשר בקר טחון ב100 שקלים.
2: סלח דבח ובניו,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
5: שלום, כאן נעמי אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח. בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור.
7: עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב6 שקלים ו90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב5 שקלים ו90. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, מ-1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: רשת סלח דבח ובניו חוגגת יום הולדת ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז ב10 שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר 2 ב10 שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר 2 ב10 שקלים.
2: סלח דבח ובניו,
4: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
17: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
18: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI.
19: כולם שואלים איזה מקצוע ייעלם בגלל ה-AI. אבל אנחנו נשאל את השאלה החשובה באמת. אילו מקצועות יהפכו למבוקשים יותר?
18: איך אתה חושב יצרו אותי?
19: אילון מסק ואחרים מזהירים שהעולם משתנה במהירות, אבל בשטח יהיה צורך עצום באנשי מקצוע טכנולוגיים חזקים. רוצים את כל התשובות? השבוע, בתוכנית הבוקר של 99.5. בואו לשמוע מקרוב על חוויות אישיות של כאלה
7: לאלה שכבר עשו את זה, וביום הפתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה, רחוב האשלג 3, צומת הצ'ק פוסט. מחכים לכם. קבסה וציוני, כל בוקר ב-7 ב-99
20: 5
7: תוכנית הבוקר שמי

0: פריז או רומא? דודו אהרון, אם אני צריך לבחור, אני בוחר הערב הזה ברומא, למרות שלא מת על העיר הזאת, קצת זקנה, אבל יש לה את הקסם שלה. מה בכל זאת גורם לי לבחור בעיר הערב? אני אגיד לכם תכף, אחרי ההודעה של אילנה ששואלת כאן.
1: ערב טוב דוד, לך ולכל המאזינים. דוד, איפה היום אנחנו מעבר לים?
0: רומא, איטליה.
1: שיהיה משהו מעניין. תודה.
0: יש פה גם ביקורת קטנה, נכון? בנימה של אילנה. אני בוחר באיטליה כי טוטו קוטוניו חוגג היום יום הולדת בשבעה ביולי. לדעתי בן 83, יליד 1943. 1943, כן, בן 83 היום. המון מזל טוב לטוטו קוטוניו. אנחנו מכירים אותו לפני שזכה באירוויזיון בשנת 1990. אנחנו מכירים אותו משנת 1983, כשהפך כאן את המדינה עם הלהיט הראשון והגדול שלו, לאיטליאנו.

0: והדרך רצה.
1: un italiano vero
2: דניס, אחלה בחירה יא מלך, אחלה בחירה, הבאת אותה בשיחוק.
0: אז יום הולדת לטוטו קוטוניו, עד 120, בן 83, האיש הזה שאחראי על הלהיט ליטליאנו שהפך להיות כאן בישראל, אני חוזר הביתה, בעקבות השיר של דורון מזר משנת 1984, וגם פרט שלא הרבה יודעים, טוטו קוטוניו לקח חלק בהלחנת קיץ אינדיאני של ג'ון דסן. ג'ון דסן, הזמר הצרפתי המוכר והידוע עם השיר לא דה דה, דה דה דה דה דה דה דה דה, הלחן של טוטו קוטוניו, המון שנים טובות. אמרנו דורון מזר, גם אילנית הראל כאן מקרית מוצקין כותבת, גם דורון מזר שר. טוב, בוודאי שאנחנו יודעים שדורון מזר שר. לא ניקח את הביצוע של דורון מזר לשיר אני חוזר הביתה, ניקח את הביצוע של דורון מזר לשיר ירדנה! ירדנה!

מה שנקרא עם משלנו ירדנה הגיע לחוף תל אביב מחוף אכזיב עשתה את הדרך הארוכה מהגליל המערבי אל גוש דן

0: זה השירים שהיינו מקבלים בשנות ה-80, בין המנות והאולמות וחתונה.
1: עם הבורקס, פטריות.
0: זה השירים.
1: כן. והקרפים של האשכוליות והתפוזים. טוב, אנחנו נפרדים עם אלה הצלילים שבאים לכאן מבית היוצר של חיים משה. מחר אני לא אהיה כאן, נטלי רותם על הכיסא החם. ניפגש ב-50, הרבה מוסיקה, הרבה צלילים שמזכירים. תודה שנתתם לי להיות חלק מהיום שלכם. איזה כיף, בתוך העולם כזה מהיר, שכולם רצים בו, לעצור רגע, להיות ביחד, להתרגש משירים, לאנטז, וגם לפרוט על מיתרי הלב. מאחל לכם המשך שבוע עם שרות טובות, הרבה מוסיקה בלב, המון רגעים ששווה לזכור. נתראה כאן ב-50. ערב שקט מדיוויד עזרן. תודה לחיים משה, הכינוח של התוכנית. עד הקצה.

0: תבוא כל יום, יש לו מלא שיחוקים כאלה.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. מארז שלישיית מגבוני אגיז בעשרה שקלים, שמפו מרכך הוואי 650 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים, אקס דאודורנט 150 מיליליטר, שניים בעשרה שקלים.
3: סלח דבח ובנב,
2: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
7: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: המוסך שלי, בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
11: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
14: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
15: דבי פרחים, שלום.
16: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
15: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
16: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
15: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
17: דבי פרחים, שלום.
18: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
17: בטח, עמודה.
19: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת, ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
20: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
21: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. פתחנו שניצליית האחים. הטעם שכולם אוהבים, בפתיחה מחודשת, חזקים וטובים יותר. משלוחים לכל אזורי הקריות והסביבה, זבולון 3, קריית אתא.
2: רשת סלח דבח ובנב חוגגת יום הולדת, ואתם מרוויחים גם פרסים וגם מבצעים. פילה סלמון טרי ב-79.90 לקילו, 1 קילו חומוס שמיר אסלי ב-10 שקלים, 1 קילו צ'יפס קפוא ויליגר ב-10 שקלים בלבד, 200 גרם גבינה צהובה

0: כפוף לתקנון עד 11 ביולי.
1: כל רשת מצליחה, הוסיפו יום הולדת וקבלו חגיגה. סלח דבח ובניו חוגגים 35 שנים.
2: 35 שנה?
1: כן, מרביעי עד שבת חגיגת יום הולדת צבעונית, שמחה ומטורפת בכל הסניפים. מבצעים, פרסים שווים, הפתעות, הפעלות לילדים, ציורי פנים ואווירה בלתי נשכחת. בואו לחגוג בכל סניפי סלח דבח ובניו. אנחנו נהיה שם בסניף צ'ק פוסט 99.5 ביום שידורים חגיגי במיוחד, ברביעי מ-10 בבוקר. מזל טוב!

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך, סיגר

0: שאלתי אותך מעצמי.
1: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
2: משכנתה יש?
3: היוואה.
2: אולם כבר יש?
3: היוואה.
2: זה מתבקש?
3: היוואה.

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אני בחצי זוגיות ויש לי חצי עבודה, ואני חצי מאושרת וחצי כפויה טובה, ואתה חצי מאוהב בחצי מאוהב בך, כותב לי חצי

0: 99.5.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך...

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: כבר אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה 38 ועוד קצת
1: 99.5
2: חם אש
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו

0: 99.5, תחנת הנשמה של ישראל.
1: טוב, על מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס, נגמר לי האקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, אבל

0: אמרו חיוך זה בחינם קניתי אלף
1: מיום ליום אני אוהב אותך כפרה אבל אוהב יותר אותי זה לא דבר אמרו האושר מהשם מצאתי ג'רה יש אנשים על הנשמה שלהם יש מלח

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

נכנסתי אל אש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר. חזק.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: מי יספר לך שזה לא משחק? עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק.

אני הולך ונעלם, אני מדחיק את הכאב הזה. עם השטן אני חותם חוזה. זה רק ה...

מפחיד אותי לבד בין הצניחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשקט.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: חיפשתי לי שקט בקצה העולם. מה לא עשיתי? ניסיתי. רחוק לבד זה קצת מסוכן. רציתי לחזור לעצמי סתם אחד.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות זה עוד יגמור אותך, ואל תפחד.

לעולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים, רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים לו?

איך הגענו עד לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגיד

0: 99.5
1: חם אש.
2: ואיך זה שאת שם, איך את לא איתי?

0: 99.5.
1: חם אש.
2: Thank you.